0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți...
3: Cu Promo Hit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Vecina cea bună este simpatică,
8: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
7: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea vin spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
1: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației. We'll be right back.

0: cârf somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: Asta e adevărata ta piesă de înviorare. Bună dimineața.
1: Uite-mă, e prea puternică.
0: Adică?
1: Îți arde placa de bază.
0: Ce ți arde?
1: Îți arde placa de bază.
0: Îți arde chiar de miștouri la ora asta, pe bune.
1: Nu, mă, n-ai cum să bagi Smile Live la 6.
0: Da, la cât o vrei?
1: Nu știu, frate, de la 8 încolo.
0: Hai, bă, terminație foarte bună. Deci mai bine decât asta. Eu când am auzit piesa asta, mi-au făcut ochii în cap ca la Bugs Bunny.
1: Zi, cum făcea Bugs Bunny?
0: Nu știu, dar așa mi-a venit asociere. Nu mai țin.
2: Dar poți să o dai de 15 sau de câte ori? De 5 ori pentru alea.
0: Că cei mulți strică îți face după aia alergie. Faci intoleranță la Bon Jovi.
1: Bă, apropo de alergie, bă, ori așa reacționează pielea mea după ce mai îmbătrânesc și așa e la toată lumea, ori țânțarii sau șmecheriți.
0: De ce?
1: Bă, vreau să duce blând de fac țânțarii?
0: Da. Nu numai făceau așa. Eu la mine în cartier n-am țânțari.
1: Extra. Păi bine, mă, acolo la voi sunt și programe de astea de sănătate.
0: Dar serios, nu am, adică de am, plas, am și plase la geam, dar nici
1: țânțari. Dar și eu, că n-am în casă.
0: Dar unde ai?
1: Mi-a intrat unul în mașină. Băi, am piciorul drept praf. Și ideea e că
0: asta ați observat mașina că de bogați, că dacă aveai mașină de asta normală,
1: nu intra în țară, era rușine,
0: lui,
1: era rușine. Da, era în țară curios să vadă cum e în mașina mea.
0: Exact. Da. Să miroase și el la bogăția, da.
1: Da. Bă, frate, se fac niște bube. Nu, bube, nu știu. Bă, așa,
0: blânde,
1: se umflă.
2: Blânde, zis bine, da.
1: Bă, se fac cât degetul mic, efectiv. Sunt groase, rău, de tot.
2: Am avut și mai mare.
1: Și stau, la ce?
2: Tot de la...
1: A, tot așa, nu?
0: Da. Da, tot timpul teatru se băia ceva puțin mai mare.
2: Și mai mare. A dat operația cu degetul mic, păi iartă-mă, dar...
1: Aia e și genul de om care la aia e tot timpul mai rău, mai bine.
0: Mai bine.
1: Da, da. Uite, treaba Alex, sau Lex, pardon. Ce de zice? Ce se numesc blânde dacă ele fac rău asta și mănâncă?
0: Asta e foarte adevărat, chiar.
1: De ce? Blânde?
0: Nu vă ziceau părinții când erați mici că dacă vă mâncați o bubă, mă mănâncă, zice, mănâncă-o și tu pe ea?
1: Da,
0: da. Ce enervantă!
1: Aia odată și doi mai era chestia asta. Eu cred că se numesc blânde pentru că în trecut, la ce li se putea întâmpla bunicilor noștri, astea chiar erau chestii blânde.
0: Da.
1: Să te muște o insecte era ce?
0: Are dar dreptate ce? Și Marius din Oradea. Să știți că țânțarii nu se uită doar la ce mașină ai, ci la ce grupă sanguină.
1: Da, mai eu nu am grupă de aia de atrage.
0: Dar care e aia care atrage?
1: Nu știu, e una de...
0: Boți! Și grupa de
1: da, mă. Păi de aia și a avut...
2: Donator universal.
1: De-aia a avut buba căcăiu.
0: Da.
1: Donator universal. Deci tu ești donator universal?
2: Da, ce că da.
0: Doar la sânge.
1: Și ai donat?
2: Am vrut, m-am dus, dar nu m-au lăsat. Am certificat de donator respins. Respins.
1: Ah.
2: Dar mă mai duc.
1: Dar când te-ai dus acolo să faci acte, aveai tu nevoie de ea.
0: Vai bonurile de masă.
2: Stai, mă, și vezi că dacă donez sânge lipsesc într-un matinal, nu mai vin.
0: Hai,
2: păi am voie de zi liberă.
1: Ai voie și de sărbătorile legale și uite că tot facem emisiune. Hai.
2: Da, da, acum am un motiv.
1: Adică potoletoa.
0: Hai, revinoți.
1: Începui de la prima oră, auzi. Cu drepturi de astea moderne.
0: Hai, exagerezi. Știri la ZU, de exemplu, cu Tia Tudorescu. Bună dimineața.
3: Bună dimineața, unitatea 2 de la Cernavodă ia o pauză. 21 de grade sunt acum în București. Unitatea 2 de la Cernavodă va fi oprită controlată în această dimineață. Decizia inevitabilă a fost luată din cauza condițiilor hidrologice.

0: și a debitului scăzut al Dunării, autoritățile cer românilor să consume electricitate cu responsabilitate, mai ales seara, între orele 19 și 23, când consumul este ridicat. Guvernul dă asigurări că necesarul de energie electrică al țării va putea fi acoperit din alte surse și din importuri. Autoritățile se bazează și pe rezervele hidro, pe reducerea voluntară a consumului și pe importuri pentru a suplini energia pe care centrala de la Cernavodă nu va mai livra în sistem începând de astăzi. Sunt probleme cu apa la Galați. Peste 100.000 de locuitori au rămas ieri fără apă la robinete din cauza unor lucrări de urgență la sistemul de alimentare al orașului. Intervenția vine pe fondul nivelului foarte scăzut al Dunării. Riza de apă de pe fluviu funcționează la mai puțin de jumătate din capacitate, iar autoritățile vor ca orașul să poată folosi într-o proporție mai mare apa din sursele de adâncime. La Galați, Dunărea a ajuns la o cotă de numai 18 cm, foarte aproape de minimul istoric pentru această perioadă. Probleme se înregistrează și în alte părți ale țării. În Bihor, mai multe cursuri de apă au secat, iar în unele localități oamenii nu mai au deloc apă potabilă la robinete. Restricții și alimentare după program sunt și în localități din Mehedinți, Gorj și Dolj. Acolo unde e nevoie, apa e transportată cu cisterne și distribuită populației. Doi părinți din Dâmbovița arestați preventiv pentru 30 de zile. Aceștia ar fi agresat-o pe învățătoarea fiului lor de 8 ani. Totul a pornit după ce copilul s-a plâns acasă că a fost certat de profesoară în timpul unei excursii la Predeal. La întoarcerea copiilor, cei doi părinți au așteptat autocarul și ar fi atacat-o pe femeia de 48 de ani. Au lovit-o cu pumni, iar în timpul scandalului, două fetițe de 7 și 8 ani au fost și ele rănite după ce au fost trântite la pământ. Polițiștii cercetează pe cei doi pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. La sport, victoria seară pentru David Popovici la Europenele de natație de la Paris. Sportivul a câștigat al treilea titlu european consecutiv în proba de 100 de metri liber. Popovici a terminat finala în 46 de secunde și 56 de sutimi. David Popovici mai are o șansă la aur la Paris, va concura și în proba de 200 de metri liber, pe care a câștigat-o la precedentele două ediții ale campionatelor europene. Și acum vin informațiile despre vreme.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Mai scad temperaturile astăzi, mai ales în sudul și sud-vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei și pe litoral și 32 de grade în Banat și Crișana. Așteptăm și ploi astăzi, mai ales în Carpații meridionali, dar și prin Oltenia, Muntenia și Transilvania. În București, vreme plăcută astăzi, o maximă de 30 de grade. Acum termometrele din capital arată 21. Gata, știrile continuă.
2: Vai,
0: morning.
2: Dar ce tare au fost știrile.
3: Care?
2: În cât timp a terminat domnul David Popovici?
0: 8 sutimi
3: în fața rusului.
0: Da. 46
3: de
0: secunde. Mamă,
3: dar la că a fost eu am văzut cursa în direct, eram în oraș și am pus-o pe telefon să mă uit.
0: Da.
2: Și bine, dacă ți se secanetul, nu mai prinde.
3: Dacă aveai un
0: minut,
3: o mică pierdere de net, gata, se ducea. Dar mi-a mers bine net.
2: Deci domnul David Popovici e și singurul care se poate lăuda cu timp de ăștia.
3: Da.
0: E șmecheros, da.
3: Da, înainte. E singur bărbat care...
2: Singur bărbat care se laudă că a terminat atât de repede.
3: Da, un titlu de glorie din
0: asta. La ce e pe stradă, eu cred că...
2: Păi lasă, noi nu știm ce e, dar el se și laudă. Uite, vorbește lumea la știri despre el.
3: A mie mi se pare oribil... Da, toată faza e oribilă cu învățătoarea bătută de părinți.
0: Dar cum se face așa, mă?
2: Cu oamenii,
3: nu, e, nu ce e cu oamenii, e o epidemie de proastă creștere, de misecuvinism.
2: Dar când s-a întâmplat asta, mă?
3: Ieri.
2: Nu când s-au bătut. Când s-a întâmplat asta? Cât au părinții aia? Generația mea, generația voastră.
0: Păi dacă au copil de 8 ani... Da. E pe acolo, e ca tine, e ca mine.
3: Asta
2: e și cu ei, mă, ce-i în capul lor. Ăia dau cu pietre după ambulanță. Ăștia se duc și dau cu pumni în profesor.
3: Când dai prea multe drepturi și toată construcția asta o pui fără să ai o fundație numită educație, asta se întâmplă. Încep să crezi că ți se cuvine absolut orice. Iar când genul ăsta de oameni ajung să aibă și copii, în spatele iubirii părintești se ascunde această mitocănie melteneală, această credință cum că e totul despre copilul tău și că n-ai voie nici să du de mai încolo să-i zici.
2: Da, mă, s-a rostogolit prea mult treaba asta cu, pentru copilul meu.
0: Și l-a certat, adică nu e făcut... L-a certat, nu e normal adică, să te certe învățătoarea dacă greșești?
3: Bun, oameni buni, nu găsim și noi calea de mijloc, adică dăm din lac în puț, din perioada în care erau profesori unii dintre ei torționari.
2: Bă, da, eu am avut, pe mine profesor de religie mi-a arătat înălțarea. M-a ridicat de perciuni.
0: Asta, da.
2: M-a ridicat la propriu.

0: Deperciuni de la pământ, adică tâmpenie.
1: Adică, băi, oameni buni, eu nu înțeleg nici așa. Dar acum nici să te certe un profesor nu mai are voie. În fine, și ne întreabă cineva, ghicește culoarea au părinții. Nu o ține de culoare, credem că am întâlnit niște specimene. Mai îmi povestesc părinți, prieteni care au copii, despre niște cucoane pe la ședințele cu părinții, ceva și cu mari pretenții de doamne.
0: Băi, și eu am auzit asta la ședințe, ci că e groaznic și profesorii, unii dintre ei au o răbdare infinită, în sensul că găsești câte un tântălău care nici măcar nu înțelege esența și subiectul din ședința respectivă și apoi începe să mai facă și scandal.
1: Vezi că asta era înainte. Înainte exista respectul ăla față de instituția profesorului. Și chiar dacă nu înțelegeai,
0: tăceai din gură.
1: Da, mă, aveai rușinea aia. Acum nu are, e dreptul meu, e dreptul, dar repet, drepturile sunt foarte bune. E minunat că trăim într-o lume liberă, dar dacă nu pui și puțină educație, 7 ani de acasă, o putere de a înțelege niște lucruri peste toată libertatea asta, iată, se întâmplă să avem exemple de genul.
0: Și știi ce e cel mai rău? E că s-a predat ștafeta către următoarea generație. Aia mică a văzut treaba asta. Treaba ei cu educația e clar. Probabil de aici încolo o chestiune pe care știe că o poate rezolva tata sau mama, o pot rezolva ei cu palmele sau cu pumnii. Nu mai dăm mulți bani pe ideea de a învăța, de a respecta profesorul, de a asculta ce zice profesorul și așa mai departe. Deci, din păcate, acolo de fapt e efectul. Că ăștia știi cum e. Au 30-40 de ani, la un moment dat încep să lase motoarele că îmbătrânesc, nu mai sunt atât de vocal ca oricare dintre noi. Dar vine copilul din spate. Care a învățat niște lucruri faine de la părinți. Că cu toții, practic, punem în practică, fără să vrem și fără să ne dăm seama, mult din ce am văzut în familie. Eu mă regăsesc, știți chestia, eu mi-aduc aminte la mine în familie că mai exista câte o vorbă uneori când era pe la limita tensiunilor între ai mei și spuneau, ești ca maică-ta. Adi, vezi că ai ajuns ca taică-tu. Știi, adică erau niște chestii că eu știu că ei când erau foarte tineri ai mei, căsătorindu-se de foarte tineri, spuneau, dacă o să ajung așa, știi, că nu prea erau ei de acord cu părinții, fiecare dintre ei.
1: Auzi.
0: Și acum au ajuns fix treaba asta și îmi dau seama că și eu am ajuns același lucru, știi, și asta se întâmplă de fiecare dată. E un bulgare. Ce râzi,
1: de să înțelegeți că am intrat în detaliu știrii. Surse judiciare au precizat că cei doi sunt părinți unui elev de 8 ani care a mers într-o excursie la predal finanțată din fonduri europene.
0: Ok.
1: Adică erau cumva bani publici. În timpul deplasării, femeia de 48 de ani, care este învățătoarea copilului, l-a certat pe acesta pentru un motiv minor. Nemulțumit, băiatul a sunat acasă și s-a plâns părinților că a fost mustrat. Atenție! Mustrat! Da?
0: Bine.
1: La întoarcerea din deplasarea la predal, mama și tatăl copilului au acceptat autocarul care îi aducea pe copii în comună și au luat-o la bătaie pe învățătoare, lovind-o cu pumnii și palmele. Niciuna dintre persoanele implicate nu a fost internată. Ba da, părinții trei internați la nebuni. Adică...
2: Să nu dar ce umilință asta acum? Și știi că profesorii chiar nu au nicio armă? Adică ei n-au ce să facă.
1: Părinții agresivi au fost prezentați judecătoriei Găiești, pentru că acolo s-a întâmplat incidentul, pe numele lor fiind emise mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile.
0: Bă, da, la Găiești unde profii îi lovești.
1: Da, bravo.
0: Bă, da, nu. În fine. Mi se pare că exagerat. Mi se pare că se rupe elasticul ăsta. Știi că în general oamenii mai aveau elastici, știi, se mai întorceau. Știi, nu se întindeau foarte tare.
1: Sper că asta e doar o mică excepție dintr-o mare de normalitate în care trăim în România zilelor noastre.
0: Până și în țări sau
1: șmecheri. Frate,
0: să ne întoarcem de unde am
1: plecat. Că avem nevoie de 15 minute de înviorare după pauză.
0: Și de cafea. Lili, unde e Lili?
2: Nu e.
0: Ți-a făcut ție?
1: Mi-a făcut cafeaua și a plecat.
3: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că meri.

0: Alege espresso Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am

0: Confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitive. La Caluț Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitive. Pentru dinți sensibili.
1: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău. Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri produs Trairo la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
5: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
8: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: La tine, la Selgros, ai salam de vară de la Fox, 350 de grame la numai 10 lei și 69 de bani. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.
11: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.

0: de gaming Razer Kraken V4X 7.1 Surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: 33% reducere la toate berea Ursus. 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari. 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
3: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
6: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Carte d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: dimineața aia.
1: E dimineața aia rea, Răzvane, pentru da. Mine.
2: De ce? De
1: că
2: ce?
1: M-au mușcat țățari în la venire și m-au mușcat colegii acum. Da. Nu m-a lăsat Teia în pace să-mi duc și eu dimineața asta liniștit, bă, Vlăduț, mă.
0: Bărteam și noi ca prietenii la cafea, subiectul era venirea lui Măruță la Antena 1.
2: Da, mă.
0: Teia era puțin
2: mirată.
0: Dezamăgită chiar da. Că n-a zis nimic de doamna Rifai, că ea l-a locul.
2: Da.
0: Cuza răspunde, dar ce eu când am venit la Zoom locul lui Flic, am zis ceva de Flic?
1: Păi corect. Da, pentru că e o chestiune care nu te privește, că nu înlocuiești da. Tu omul ăla. Din păi cauza plecării lui, trebuie, ai venit tu, adică ori că erai tu, ori cineva tot trebuia să vină.
0: După care, ce
1: nu ai generat tu plecarea.
0: Că contează mai mult sau mai puțin, aici voiam să ajung, că da. Ăsta era drumul doar pentru destinație, la care Teia zice, a, eu nu știu, dacă ai zis că eu nu știam cine ești când
2: păi
0: ai venit la Zoom.
2: Da, chiar nu știam. Dar nu, asta nu e o...
1: Da, după aia,
0: după aia tot ea mai înrăcit-o.
2: Nu, nu, de ce era așa? Bă, Cuza este noul colega lui Răzvan, s-a auzea pe în radio, sau, da. Așa, până se audă în presă lumea, așa.
0: Da.
2: Și zic, dar cine este Cuza asta? Nu știu cine. Nu știi cine e Cuza, alți colegi? Nu, chiar nu știu. După aia, ok, am făcut legătura și l-am căutat și este ăla de-i cântau copiii mei versurile înainte să știe să vorbească. Deci eu am un videoclip cu Nova care nu știe să vorbească.
1: De asta e așa deștept.
2: Nu, da. Adică și... era foarte mic, pe el cânta Sunt un cocalar.
1: De asta e așa deștept.
0: Vai de capul
1: pe copilul
0: meu.
1: Te dai seama că el a învățat ce înseamnă Răzvan, a învățat copilul ce înseamnă satira socială.
2: Mai puteam
1: de la vârste fragede.
2: Deci eu dacă mai auzeam melodia aia odată.
1: Eu n-am știut ce fac până nu mi-a spus un jurnalist că asta e satiră.
2: Norocostele.
0: Bună dimineața, este 7:28 de minute. Ce ziceți? Începem cu înviorarea sau
1: începem cu înviorarea, dar până una alta. Doamnelor și domnilor, în cazul în care aveți Instagram.
0: Așa.
1: Dați accept, nu vă mai uitați la mine. Doamnă, tu cum stați în spate, nu strâmba.
2: Nu mai am, i-am luat-o.
0: Așa.
1: Dați accept pentru că, doamnelor și domnilor, în premieră pe acest matinal.
0: Ai și postat?
1: Da, hai. În premieră pe acest matinal pe cuza.nt, așa căutați pe Instagram și nu numai la mine, că am dat colab și colegilor, Popescu de la radio sau Teia Teodorescu, că nu mai știam cum e, că nu prea te cunosc nici eu, așa. Am făcut un video foarte scurt împreună, deci în timpul înviorării, dacă aveți timp și chef, puteți să apreciați acest video care a durat 30 de secunde să-l
0: că
1: filmăm.
0: Vorbește foarte puțin din viața, l-a filmat și Vlăduț, măcar de dragul lui Vlăduț,
1: Vlăduț care îmi place. Deci în timpul înviorării, ceea ce facem noi de fiecare dată, 15 minute, ne trimiteți piesele voastre care vă trezesc practic la 0748111550. Dăm drumul la ele, ne intrăm un pic în direct, ne și distrăm astea 15 minute, tocmai că îi spune și numele, ne înviorăm, ne mișcăm brațele, capul, coatele, dar mai mișcăm și degetele dacă intrați repede pe Instagram. În astea 15 minute să dați și like. Vedem cu câte like-uri terminăm, da. Cu câte like-uri începem.
0: A,
1: să vedem.
0: Dați și follow pe Instagram, Popescu de la radio e contul căruia musai să-i dați follow pe Instagram, da, Popescu de la radio.
1: Doamna Flori, ascultătoarea noastră este activă și pe Instagram.
0: Hai, tu ne-a dat like.
1: Prima, uite, inimioară.
0: Bună dimineața, cu tine începem cele 15 minute de înviorare. E momentul ăla în care ne scrieți pe WhatsApp ce piesă aveți chef să ascultați, ce piesă credeți că vă va trezi.
3: Bună dimineața.
0: Indiferent de cât de obosită ești, cu ce piesă vrei să începem dimineața? Tu dai startul.
3: Bună dimineața, frumoșilor.
1: Bună dimineața, frumusețe.
0: Auzi, dar de ce mă minzi de la prima oară? Eu știu de că nu sunt frumos.
1: A zis frumoșilor, s-a făcut o medie, Răzvan.
3: Frumoșilor. Ah,
0: s-a făcut corect. Noroc cu Teia, că așa. Ne crește media de frumusețe.
1: Ne-a ridicat.
0: Cum te cheamă? De unde ești?
3: Viorica din Tecuș.
0: Hai, du-te. Da. Și ea spune, Viorica, ce piesă vrei de început de înviorare?
3: Moricante,
0: Eche, Eche. Hai, du-te, Teia, o știi piesa? Bine, mulțumim frumos.
3: Zi frumoasă, la revedere.
1: Zi frumoasă, să ne dai like.
0: Și datorită ție începe ziua bine pentru mulți dintre oameni, pentru că te-ai gândit la o piesă perfectă de înviorare. 0748111550.
1: Salut, aveți dragostea din tei? Asta mi-a plăcut să știi, Răzvane. Dacă mai vine de două ori dragostea din tei,
0: Se rezolvă
1: fix. Uite, zice cineva, m-am uitat pe Instagram, a fost ușor, era clar că-i vocea Teiei acolo.

0: tată. Am dat drumul la înviorare. Asta e chiar prima piesă.
1: Da,
0: a prins-o fix de la început.
2: Poftă la cafeluță,
0: încă
2: zice Flori.
0: Încă e necoaptă. Mulțumim pentru comentariu, doamna Flori.
2: Asta zic.
0: Pe Instagram puteți să intrați, s-a postat mini-video.
2: Și Cristina, mulțumim pentru bună dimineața ta din bucătărie. E la muncă.
0: Se cântă manele aici. Nu zic eu, chiar întreabă un ascultător. Sau o ascultătoare. O ascultătoare, Vio.
2: Se cântă înviorare.
0: Se cântă orice. Nu avem bariere. Pentru că nu avem rațiune.
2: Bariera doar la intrare în clădire.
0: Aia da, da, se sare. Eu dacă n-am cartelă. Mama, am început să primim și poze cu cănile de cafea.
2: Hai, du-te!
0: Se produc acum.
3: Da, conele.
0: Vezi că era cană serioasă.
2: 0748111550. Bună dimineața.
0: Neața.
4: Bună dimineața.
0: Neața.
3: Hello.
4: Bună dimineața, Teia. Bună dimineața. Băieți,
0: ți-ai schimbat vocea la Teia. Pe noi ne-ai salutat de parcă aveam să-ți dăm bani.
2: Toată dulceața din voce s-a auzit la
4: tine.
3: Și noi.
2: Da.
4: Ia spune. Un Loha, tu cafe. Și să aveți poftă la cafeluță.
0: Mamă, cum ai dat-o? Cum e vremea la Iași? Tot așa înnorat?
4: Nu, este soare. Este soare.
0: E bine.
4: Faină, e
0: și după sufletul vostru.
2: Mulțumim frumos.
0: Oameni mișto la Iași.

0: Citiți și voi mesajul Măriuței, să nu-l citesc eu.
1: Ce zice?
0: Bună dimineața, dragilor, să aveți o zi minunată. Buza feblețea mea, te am zis, dar numai pe ale voastre le citiți, numai între voi vă dați calde.
2: Eu nu citesc nimic.
0: Ajuns să fac ca Gigi Becali.

0: video împreună.
1: Lasă,
0: mă dați seama, că e primul video de noi trei pe anul ăsta. Noi trei.
2: E plin...
0: Numai nu, noi trei cu noi, adică noi făcut de noi, nu de radio, că ale radioului sunt profesionale.
2: Așa, homemade, cum ar fi.
0: Da, exact. Noi am făcut o prăjitură de casă. Vedem cu câte like-uri terminăm această sesiune de înviorare.

0: serios?
1: Să știi, Cuza, că era destul de greu de ghicit.
0: Previzibil.
2: Alo, vedeți.
0: Alo.
3: Bună dimineața.
2: Alo.
1: Salutare, bună, bună dimineața.
3: Bună dimineața, vă salut, dragilor.
0: Ia zi.
3: Vreau să-i fac ziua mai frumoasă fiicei mele, Larisa.
1: Da.
3: Delfinuța lui tati. Și pentru asta îi pun o melodie.

0: care îi plăcea tare mult în Slob la Mare.
1: Și anume?
0: Bob Sinclair or Hold On.
2: Mamă.
1: Mamă, dar de unde știi tu că îi plăcea?
2: De unde, de unde în club? Adică, păi Delfinuța nu mai e mică, nu?
0: Nu, m-a dus și pe mine pe tunel așa am de înțeles mai și am rezistat 2 ore.
2: Am înțeles acum că părea când a zis Delfinuța, mă gândeam la o fetiță de 8 ani.
0: Așa rămâne.
2: Așa rămâne, da.
1: Hai, bună dimineața! Open up
2: your heart, what do you feel? Am plecat, tată. Doamna Dea, ce mesaj frumos are pe

0: 0372 1515 0.
1: Stai că mă întreabă cineva, acuza, ți se pare că David Popovici e arogant, ia de mână cu CTP? Nu, eu m-am referit la faptul că poate să fie și el arogant în fața rusului arogant.
0: Da, trebuie să ne justificăm acum pentru fiecare lucru pe care
1: să
0: îl
1: nu
0: spunem.
1: Lumea acum,
0: că sunt unii deranjați, acum sunt prea sensibili. Hai că deja
1: ia, nu
0: prea
1: mai
0: multă scrie. Justificare strică.
1: Ia,

0: ne scoateți la care
1: prea
0: unii dintre voi. Prea mă puneți pe coș de nucă.
1: Ia mai ușor cu personalul ăsta.
0: Exact. Vreți și voi cu Intercity. Bună dimineața!
1: Neața!
2: Bună dimineața!
1: Neața, cu cine vorbim?
2: Cu Ben vorbim.
1: O, de unde?
2: De la Huș.
0: Atunci, ia zi de la Huș. Care-i piesa pentru înviorare din dimineața asta?
2: Otoa cu hands up, adică să ne înviorăm puțin cu mâinile sus, nu?
0: Hai, du-te!
1: Da, corect.
0: Neapărat! Vezi că te mai și arestează unii cu mâinile sus. Adică depinde.
1: Prima, da, înainte să te aresteze.
0: Da.
1: E preludiul la cătuș.
0: Bine, mulțumim frumos. Hai că piesa asta e foarte pozitivă.
1: Da.
0: Este despre bucuria de a trăi.
3: Cine nu stai pila la sub braț, nu le ridică.
1: De ce? Se poartă iar.
0: Pe vremea când era la piesa asta la modă, se purta?
3: La
1: se
3: fete, poartă, măi.
1: Se poartă iar de veriță. Și colo, și colo.

0: Și el s-a un pic trecut de ea.
1: Trecut.
0: Nu uitați că asta așteptăm de la voi pe WhatsApp la 0748111550. Piesa care te trezește, s-o băgăm să trezim o țară întreagă. Și dacă te-ai trezit bine, bine, intre și pe Instagram, pe Popescu de la Radio Tea Teodorescu și Cuza.net, că am postat un video împreună. Și dă like, că vrem să vedem în astea 15 minute câte like-uri avem. Gata, vă las cu piesa.
2: Adică am făcut un consorțiu. Bună dimineața!
0: Neața!
2: Mamă, mamă, cât avâșu! Alo!
3: Bună, bună!
1: Hello!
0: Cine vorbim?
3: Florin.
0: De unde?
3: Acum pe tir, sunt toată Europa.
0: Nu, deci de peste tot.
3: Da, da, da, de peste tot.
0: Dă-ne piesa care trezește toată țara și toată Europa.
3: Gypsy Kings, Bamboleo.
0: Fai, mamă!
2: Du-te, du-te aici!
0: Te-am simțit? Ai dat like?
2: La ce?
3: Da, da, da.
0: La postarea noastră.
2: A, la Bamboleo.
0: Hai, nu la Bamboleo, că la Bamboleo...
1: La volan, măi.
2: Da, mă, lasă omul, după aia.
0: Da, mă, da, la... Trebuie un pic pe dreapta.
2: Hai că asta e învionarea, 15 minute în care voi vă faceți de cap și vă auziți la radio piesa care vă trezește din cea mai mare oboseală, amorțeală, lehamite și lipsă de chef de viață.
0: Mamă, cum e?
1: Accept bărbații cu unghii mari, doar ăștia care știu să cânte la chitară în genul ăsta.
0: Da, da, da. Și care te să strângă un șurub. Dar te să le dai calciu. Băi, cât de frumos, zice Cristineața. M-am tot gândit la o piesă de înviorare și mi-am dat seama că n-am nevoie de așa ceva.
2: Dar
0: e
2: de
0: nevoie
2: ce?
0: Să aud tot ce e la radio în difuzoare și îmi dă vibe.
2: Ai,
0: Cristi, ești un suflet bun.
2: Ești tu prea de treabă.
0: Suflet mic, ce bea lăptic.
1: Din buric.
0: Aole, a dus-o mai departe. Nu uitați că mai aveți doar 5 minute să dați like la postare, după aia oprim like-urile.
1: Dar câte trebuie să fie ca să fie totuși?
0: Nu știu câte să fie, vreau să vedem câte sunt. Am plecat cu 2 like-uri. Mie să-mi dați like-urile.

0: te văd prima dată după ce ai slăbit, zici că ai întinerit cu 10 ani.
1: Nu se poate.
0: Doar cu 10?
1: Dar cât ați lipsit?
0: Că slab de vreo 3 ani jumate.

0: Popescu mă înviorează pe mine. Mamă, ce mă fac eu când va avea emisiune seara?
1: Păi, te trezești și
2: Cosmin,
1: seara.
2: Poți să-l asculti. Poate omul are altă treabă seara.
0: Adevărul e că tu chiar ai o voce tonică.
2: Da, bună dimineața, mi s-a mai zis.
0: Și te e un espresso și eu practic espresso tonic sunt aici.
1: Aldut, alo.
2: 0748111550, bună dimineața.
0: Ești paharul.
1: Ești ca unul de bară.
0: Neața, neața.
2: Hai cu înviorarea.
0: Hai cu vocea.
3: Alo, bună dimineața.
0: Salutare. Cu cine vorbim?
3: Tony sunt.
0: Salut, Tony. Bagă piesa de înviorare.
3: Boboni, nu știu dacă o mai
1: știu. Da, Boboni.
0: Crede-mă, numai când aud un om pe care îl cheamă Tony la Boboni, mă gândesc tot timpul. Mi-a distrus
3: viața.
0: Voiam
3: și eu Venga Boys cu Shalala, dacă se poate, da, varianta cum? XXL.
0: Adică ce înseamnă varianta XXL?
3: Mai lungă.
0: Ok. Ea poate să fie lungă, dar depinde cât o lasă Popescu.
2: Băi, te iau, măi.
0: N-am apucat să mănânc nimic. Sunt în drum spre serviciu și fac înviorarea cu voi.
2: Oana

0: scris cineva Cuza, am dat like, ești fericit acum?
1: Da!
0: Nu vă dați seama?
1: Două ore de studio în pasul Ștrengarului.
0: Și frica mea cea mai mare e că nu mai avem mult din înviorarea asta. Și noi n-am reușit să facem 500 de like-uri. N-avem noi 500 de oameni pe radio ăsta care să... Zi-mă, Teamă.
2: N-avem, nu, chiar n-avem.

0: chiar mult mai mult.
1: Am și o întrebare, te rog, mi se șoptește în cască. Ai dat like la postarea noastră?
0: Chiar acum scriam pe WhatsApp că intru pe Instagram să vă dau like.
1: Așa, Cuza.net, Popescu de la radio și Tea Teodorescu, oricare dintre noi, că postarea e comună.
0: Da, da, te am.
1: Te pupam, frumusețe. Să ai zi minunată. Ia auzi cum vine.

0: 500 de like-uri, eu și difuzez.
1: Nu-mi zice.
0: Serios, dar e șpecher rău piesa.
1: Haideți, oameni buni. Haideți, frumoșii mei. Haideți să arătăm.
0: A ajuns la 500 de like-uri.
1: Cum a ajuns?
0: 502.
1: Nu a ajuns.
0: Și pui să provoc oamenii.
2: Și mi-au crescut mie urmăritorii. Doamne, ce drăguț.
1: Dă și tu la 600 atunci.

0: care a redescoperit-o Popescu, se aude.
1: Serios?
0: La radio.
1: Dar s-a terminat asta la altă. S-au făcut și 600 sau...
0: Nu știu, frate.
1: Ia stai că dau o verificare imediat.
0: Nu cred că e mult.
1: Ce e mult?
0: E mult 600 să-i faci așa repede.
1: Eu ți-am zis? Da, sunt 566. Băi, eu vă dau piesa pe datorie, vă cred pe cuvânt că dați.
0: Bă, nu da pe datorie.
1: E, de ce nu?
0: Păi da, sunt 573, mai așteaptă un pic, încă 23 de oameni.
1: Haide mă, că vreau să dau piesa, e
0: eu
1: și târziu.
0: 581, mai sunt 9 oameni, Răzvane, stai un pic.
1: Băi, mi s-a descărcat...
0: Eu nu zic că oamenii nu-și respectă cuvântul, dar totuși.
1: Hai mă, eu îi cred pe cuvânt.
0: 585, mai sunt 15 oameni. Bă, dar și-au luat oamenii like-ul înapoi.
1: Și dacă nu vă place piesa, luați-vă like-ul înapoi.
2: Bă! Bă, nu, bă, ai terminat.
1: Doamnelor și domnilor, cred că am auzit-o pe TikTok sau pe Instagram, pentru că le-am dat ăstora pe WhatsApp, unul n-a zis nimic, dar sunt sigur că voi o să vă bucurați de ea și o să-mi dați like-ul ăla virtual,
0: dar
1: ăla,
0: știm.
1: Ăla către univers.
0: Am făcut și 600 de like-uri.
1: Și asta e cadou de dimineață, bine-i șa de mesei mele, chiar surorile Osoianu și lupii lui Calancea. Calanciuciu, dacă nu vă place piesa, luați-ne like-ul înapoi.
0: Nu luați like-ul.
1: Hai, bune.

0: îmi place folclorul ăsta românesc pe filiera moldovenească de mor, de la Nicolae Botgros, lupii lui Calancea. Fabulos, fabulos s-a conservat folclorul românesc și mi se pare că s-a și adaptat vremurilor într-un mod în care mă regăsesc fantastic. Așa simt eu, poate
1: da,
0: s-o supăra pe mine doamna Mioara Velicu, da, sau Maria Dragomiroiu, dar apreciez în egală măsură și ce se întâmplă pe la noi, dar parcă energia folclorului românesc de dincolo de Prut este wow. Am și avut ocazia să-l cunosc pe Nicolae Botgros. Am și cântat acompaniat de lăutarii din Chișinău. Ui,
1: cum ai cântat?
0: Am fost de două ori la o dată în viață invitat și era domnul Botgros acolo în, la dirijat cu lăutarii din Chișinău. Bă, bravo, fabuloși instrumentiști. Fabuloși.
1: Da, bine, da.
0: Este Ziua Internațională a Stângacilor și poetul ascultător, gândindu-se la mine, a scris în felul următor. Am zis deja în gura mare, acum toți ori să se prindă, azi e ziua celor care sunt făcuți cumva în oglindă. Sunt cei ce în stângăcie nu văd nimic greșit spus, ci o simplă dibăcie de mână sau picior opus. Într-o lume de dreptaci, viața e adesea grea, însă nu ai ce să faci, te descurci cum poți prin ea. Nu e vreun eveniment, nici motiv să te ataci, dar la mulți ani, evident, dacă și tu ești stângaci. Știu de domn Popescu, da, de mine ar fi culmea, na, te încadrezi în peisaj, adică dă și tu mesaj. E stângaci, sar în picioare și ridică o mânuță. Care mână? Ce întrebare? Asta...
2: Aia stângă, da.
0: Stânga, evident, drăguță. A, la mulți ani,
2: la mulți
0: stângacilor.
2: Ani, stângaci.
1: Bravo, mă.
2: Grea viața aveți.
0: Să știi că e grea, vă povesteam și ieri, neștiind că astăzi e ziua stângacilor. Prima dată m-am lovit de problema asta cu mâna stângă la școală, fiindcă scriam și treceam cu mâna peste ce scriam. Automat, cernela de la stilou, neapucând să se usuce, întindeam tot scrisul.
1: Da.
0: Mai mult, am fost dresat de părinți să nu mănânc cu mâna stângă la masă, pentru că îmi deranjeam colegul de
1: masă,
0: de scaun.
1: Da.
0: Și atunci mănânc cu mâna dreaptă, deși scriu în continuare cu mâna stângă, datorită doamnei învățătoare.
1: Care te-a lăsat.
0: Da, sunt dintr-o generație în care copiii erau legați cu mâna stângă de bancă și forțați să scrie cu mâna dreaptă. Am avut norocul să am o învățătoare care a spus clar și răspicat părinților, pentru că părinții fac parte din generația de părinți care nu se credeau mai

0: deștepți decât învățătoarea. Dacă învățătoarea ar fi zis legați mâna stângă și puneți-l să scrie cu mâna dreaptă, așa ar fi făcut. Chiar dacă nu era neapărat o decizie bună. Învățătoarea mea a fost invers. A zis nu, lăsați copilul să scrie cu mâna care îi vine firesc.
1: Da, dominantă, că asta e la tine.
0: Și am fost lăsat și iată că și în ziua de astăzi scriu cu mâna stângă. Mulțumesc doamna Luiza Marinescu, am avut noroc de o super învățătoare.
2: Foarte frumos.
0: Ce?
2: Zi.
0: Am avut noroc în general de profesor bun, să știi, diriga din liceu.
2: Băi, Răzvane, se zice că în viață te înconjori de oameni ca tine.
0: Aici?
2: Am citit o carte, mă, da.
0: Ține și de noroc la învățător.
2: Nu, da. Băi.
0: Diriga, să știi, uite, diriga din generală.
2: Universul știe ce să-ți dea, mai frate.
0: Diriga din general n-a fost wow. Adică era un gen de profesor torționar.
2: Și eu am avut o profesoară destul de rea în generală.
0: Băi, era
2: cel puțin cu mine.
0: Știți cum o chema? Rățoi. O cheamă, Doamne, ajută, sper că trăiește sănătoasă, nu mai țin legătura. Rățoi Elvira Rodica, doamna Rățoi se zvonea printre elevi că ar fi fost detașată la noi, eu am făcut generală 28, de la școala de corecție.
2: Oh, dai seama, bine că n-a fost în ziua de astăzi și bate vreun părinte că aveai la școală.
0: N-aveai cum, avea 1,90 m.
1: Munte.
2: Venea de Crăciun, venea cu bradul la sub braț, ca în Harry Potter.
1: Da, buzunar.
2: Ca în Harry Potter,
0: era,
2: cum am zis.
0: Mai, da, Juanca, da, Juanca de profesoară.
2: În The Vikings era, nu?
0: Și fii atent, dacă, de exemplu, te prindea cu gumă la oră, că îți dai seama, anii 90 era nebunie cu gumă, toți copiii ne lua guma și ți-o învârtoșea în păr, așa, ca să nu poți să-ți o scoți.
2: Da, asta nu mi-a plăcut niciodată.
0: După care, dacă, de exemplu, nu făceai ce trebuie, venea nervoasă la oră, aflai ca dirigă, băi, că nu știu ce a făcut, nu știu ce elev, și în pauză te lua de perciuni și exact cum pățea cu Zacu, proful de religie. Făcea cu tine înălțarea, chiar dacă nu era înălțare.
2: Și pe mine m-a învățat înălțarea, mă.
0: Da.
2: Da, înălțarea mică, știi că e înălțarea mare și înălțarea mică.
0: Plus că ne alinia să ne bată la palmă dacă nu eram cuminți.
2: Pe cum zice și Dorin, doamna, se mai rățoia la voi.
0: Corect.
2: Da, și eu, în general, am avut o doamnă dirigintă destul de severă, care, evident că m-a cam bătut. Era și de matematică, este și de matematică, nu știu dacă mai profesează dumneai. Dar cu mine a avut ce a avut, cu mine și cu încă doi. Și eu când am intrat după aia la colegiu și la...
0: Aveai și o față care...
2: Aveam, și acum am. Deci eu am o karmă pe care te să o duc. Așa, și știu că nu excelam la matematică, dar eram mediu plus, adică nu eram nici tântălău.
0: Erai ca ratingul de țara României, adică BB minus, nici prea prea, nici foarte, foarte.
2: Mai venea tata Bolojan, mă mai salva, știi, să nu intru acolo, să nu pierd ratingul, exact cum zici tu.
0: Uite.
2: Și m-am văzut la colțul liceului, când am intrat la Mate Info Engleză, la colegiu, una dintre cele mai tari clase din istoria Gorjului, olimpici, toți colegii mei. De ulterior vedeam că sunt olimpici și a zis, să știi că eu am crezut tot timpul în tine. Bă, vrăjeala asta de profesor.
0: Mai bine să fii cel mai prost dintr-o clasă de deștept decât cel mai bun dintr-o clasă de proști.
2: Vezi că n-am fost nici cel mai prost dintr-o clasă de deștept.
0: Așa ți-aș fi zis eu ție.
2: Am mai avut doi colegi înaintea mea.
0: Pe mine nu m-a lăsat învățătoarea să scriu cu stânga. Mă bătea până scriam cu dreapta. Ceea ce vă spuneam, eu sunt stângace. Nu m-a obligat nimeni să scriu cu dreapta sau cu stânga. Sunt o stângace mai aparte, să zic. Toate lucrurile, mai puțin cu scrisul, le fac cu stânga. De scris scriu doar cu dreapta.
2: Păi asta de la profesori, de la școală.
0: Da.
1: Tu știi că eu, de când conduc, băi, eu fac ceva cu stânga, dar nu credeam.
0: Ce te ia?
1: Țin volanul. Dar nu pot cu dreapta. Adică, dacă pot să-l țin doar cu mâna stângă, dar doar cu mâna dreaptă,
2: da,
1: nu, că fuge.
2: Ține cu stânga să stea și așa, să stea într-o parte, nu, sprijinită pe cotieră.
0: Adriana zice, pe mine m-a obligat la fel să scriu și tot ce fac, să fac cu dreapta. Era o rușine să fii stângaci în copilăria mea. Doamne ferește. Oricum, stângaci, vă salutăm. Dacă sunteți stângaci și ascultați Radio Zoo, dați-ne și eu un semn pe WhatsApp la 0748 111 550. Știi ce fac eu cu dreapta și n-am înțeles niciodată de ce? Servez la tenis și la squash cu mâna dreaptă.
2: Mă gândeam că ne spui alte lucruri.
0: Nu m-am gândit. Dar uite că mă duc acasă, vă scriu.
1: Te rog, mă interesează direct.
0: Eu și bătut, tot cu stânga mănânc și scriu, ne mai dă mesaj un ascultător. Să zic că sunt mult mai mulți stângaci în realitate decât am crede noi. Pentru că mulți dintre ei au fost forțați să scrie cu dreapta. Ei real fiind mânuitori de mână stângă.
3: De mine m-au făcut profesorii și părinții să devin hibrid.
0: Ambidextru, cumva.
3: De dat cu piciorul minge, dau cu stângul, arunc cu piatra cu stânga, dau cu pumnul cu stânga, dar bineînțeles scriu și mănânc cu dreapta. Hibrid. Știau că o să vină la modă.
0: Un soi de plug-in hibrid.
2: Mamă.
0: Modern.

0: Tu ești înșelător la scandal.
1: Te îngași de meserie și de mână și de picior. De mic, de naștere. Au încercat și profesorii să mă pună să scriu cu dreapta. N-au reușit.
2: Să știi că în sport, de exemplu, stângacii sunt foarte căutați.
3: Că să-i încurcă pe adversari.
2: Da, jucătorii de fotbal care au piciorul stâng bun, handbaliștii cu mâna stângă, de mână stângă sunt rarități și cumva au un avantaj în sportul de performanță. Da. Minunea mea e stângace și e voleibalistă și face o treabă foarte bună. Da, v-am zis, stângacii în sportul de performanță sunt bine cotați.
4: Neața, eu vreau să-i spun la mulți ani stângaci lui Adrian, care este verișorul meu. Partea cea mai grea pentru un stângaci este că nimeni nu poate să-i transcrie nimic. De fiecare dată când încercam să-l ajut cu temele, deci el scria spre stânga, eu îi scriam spre dreapta și întotdeauna se prindea învățătoarea că i-a făcut altcineva temele.
0: Chiar
4: că. Așa că da, e grea viața de stângaci.
2: Da, e și grea, e și frumoasă viața de stângaci.
0: Da, cum e și melodia. E da. Și grea, e și frumoasă.
2: Am fost forțată să scriu cu dreapta legată de băncuță. E bine totuși că acum pot să scriu cu ambele mâini. Asta poate fi o șmecherie adevărat. Că ai calitatea de a folosi și stânga și dreapta în egală măsură. Eu fac sarmalele cu stânga, fetița mea scrie mănâncă cu stânga. Colega din generală era stângace și avea cel mai frumos și caligrafic scris, zice Andreea. Da, se zice că stângașii scriu mai urât. V-am demonstrat ieri când am făcut proba de caligrafie că nu e adevărat. Neața bună tuturor! 8 și 3 minute, Tea să pregătești știrile, că noi luăm o pauză, bem o gură cu apă și scriem cu mâna stângă.
0: Bine. Revenim. Faci.
5: Tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Black Friday la Brico! Acum ai 50% reducere la toată gama de gazon artificial și 20% reducere la balansoar de grădină la Hore la doar 199 lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
7: Miercuri.

0: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU

0: 98,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Victoria Caroli, 800 de grame, la doar 21,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Rubrica de sănătate.
3: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
7: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
6: Avem nevoie de un aliat.
8: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
14: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 200-1300 de grame la 36,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 14 și 16 august în limita stocului disponibil.
15: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
16: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
17: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
18: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA. 3, 2, 1.
19: Ne întoarcem la hituri.
20: Let's go!

0: bună dimineața, 8:15, am făcut ce am făcut și iar știrile sunt aduse puțin mai târziu.
1: Dar e avantajul că e cu noi aici.
2: Da.
1: Cine? Doar tati.
0: Da, tati, da.
2: Eu, dacă nu eram aici, eram dincolo.
1: Băi, aia e, deci e, cum se numește asta, Răzvan? Reducere la absurd.
2: Silogism logic.
1: Da. Ce?
2: Haide, bună dimineața!
0: Tea Teodorescu!
2: Alertă cu dron. Băi, avem 21 de grade acum în București.
0: Mai zi o dată titlul, că nu s-a auzit.
2: Bună dimineața, alertă cu dronă la graniță, 21 de grade acum în București. Din nou alertă la graniță, o dronă a intrat timp de 10 minute în țară, apoi s-au auzit explozii în Ucraina. Ministerul Apărării anunță că alerta a fost declanșată azi noapte de monitorizarea 5 drone în apropierea graniței fluviale. Una dintre drone a evoluat timp de 10 minute de-a lungul brațului Chilia. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Iar reactorul 2 de la Cernavod ar urma să fie oprit cel puțin 10 zile. Oprirea se va face treptat pe parcursul mai multor ore astăzi pentru ca sistemul energetic să poată compensa scăderea producției. Oprirea reactorului vine în condițiile în care unitatea 1 e deja deconectată încă din 28 iulie. Ministerul Energiei susține că necesarul de energie electrică al României poate fi acoperit. Alimentarea cu energie electrică la nivel național va fi acoperită integral din surse alternative și importuri. Vestea bună e că prognozele pentru weekend indică o posibilă îmbunătățire a condițiilor hidrologice,

0: Deltul Dunării e atent monitorizat în continuare. Nivelul extrem de scăzut al Dunării provoacă probleme serioase și în Ungaria. Guvernul de la Budapest a decis construirea de urgență a unui prag de piatră pe fluviu în apropierea centralei nucleare Pax. Din cauza secetei, Pax nu mai poate pompa suficientă apă pentru răcire, iar mai multe unități au fost deja oprite și aici. Autoritățile analizează inclusiv posibilitatea scufundării a două barje de câte 80 de metri pentru devierea apei. Se fac pregătiri la mare pentru Ziua Marinei. Sâmbătă, peste 3500 de militari români și străini vor participa la cel mai mare exercițiu naval pe faleza din Constanța. Vor fi ceremonii și în alte orașe din țară, inclusiv în București. Cu detalii, Simona Jurca.
1: Spectacolul de la Constanța va include peste 50 de nave și ambarcațiuni, 15 aeronave militare și tehnică blindată. În premieră la festivități vor evolua corveta contraamiral August Roman și vânătorul de mine, capitan Constantin Dumitrescu, intrate recent în serviciul forțelor navale. În schimb, nava școală Mircea va lipsi anul acesta de la festivități, fiind încă plecată într-un marș transatlantic istoric. Seara se va încheia cu retragerea cu torța marinarilor militari și un spectacol grandios de lasere și lumini. Ziua Marinei va fi sărbătorită și în capitală. Un ceremonial militar și religios va fi organizat în parcul Regele Mihai I, fostul Herăstrău.
0: Simona Jurca, 3 zile de doliu național în Columbia după cutremurul care a lăsat în urmă peste 200 de morți și peste 2000 de răniți, e cel mai recent bilanț oficial. Steagul columbian e coborât în bernă la clădirile publice din Columbia și la ambasadele și birourile consulare din străinătate. Între timp continuă căutările unor eventual supraviețuitori. Și la sport, PSG a câștigat aseară pentru al doilea sezon consecutiv Supercupa Europei. Francezii s-au impus cu 2-1 în întâlnirea cu Aston Villa. PSG e deținătoarea trofeului Ligii Campionilor, iar Aston Villa e câștigătoarea Ligii Europa. Și acum vin informațiile despre vreme.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Temperaturi ușor mai scăzute astăzi în sudul și sud-vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade și așteptăm ploi astăzi, mai ales în Carpații meridionali, dar și prin Oltenia, Muntenia și Transilvania. În București cer variabil astăzi, o maximă de 30 de grade. Acum în capitală se înregistrează 21. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare. Ziua minunată de dimineață se cunoaște. Începeți ziua cu matinalul de vară Zoo și premiul pus la bătaie. Un voucher de 500 de lei la Altex. Fă-ți upgrade-ul dorit și bucură-te de vară. La Altex ai Black Friday de vară.
3: Ce? Tata noastră, știi?
4: Da, de tare!
3: Tata noastră.
5: Ah, da, mulțumesc, mulțumesc. La Altex de astăzi, tată, de astăzi, 13 august și într-o zi de 13, dar iată ce zi de 13, la ora 7 a început Black Friday de vară. Intră pe altex.ro și vezi toate ofertele de Black Friday de vară de la Altex, iar noi avem un voucher de 500 de lei, să-ți fie mai ușor să-ți iei ce vrei din ofertele de Black Friday de vară de la Altex. Am o întrebare pentru tine. Răspunsul, evident, vine cu voucherul în valoare de 500 de lei, care poate fi folosit în magazinele Altex sau pe altex.ro. Întrebarea este: care e gadgetul fără de care nu pleci în vacanță? Și e foarte important și de ce e el alesul. Pentru că alesul sau aleasa trebuie să vină și cu explicație. Nu așa...
4: În neant.
6: Evident.
5: Care-i gadgetul fără de care nu pleci în vacanță niciodată? Zine și de ce. Eu am un gadget. Yeah. Eu dacă aș putea să particip la concurs...
4: Da.
5: Eu aș da următorul mesaj la 0748111550. Chiar îl dau și vreau să văd dacă mă alegi pe mine să iau voucherul în vară. Ah, dar nu, dar scrie Popescu și vezi.
6: N-ai cum.
4: Te aleg pe tine și
5: nu
4: pe
5: pot. Da, atunci hai vă spun.
6: Uai,
5: aflăm după pauză.
6: Mi-am găsit.
5: Ți-ai găsit ce?
6: Mi-am găsit cameră.
5: Ce cameră?
6: Tati, un Canon PowerShot, vreau să-mi cumpăr.
5: Ai intrat pe altex.ro?
6: Sunt pe site. Fii atent, de la 4200 de lei la 3300.
4: Bun!
5: 900 de lei, nu-ți de aici de colea.
6: Păi cum? Îți iei obiectiv, îți mai iei un obiectiv de banii ăștia. Îți iei kit-ul de ăla, de gât, de alea, să case și așa mai departe. La
5: știi fără ce device nu plec eu niciodată? Nu, zic că după aia vă
6: influențeze.
5: Nu influențeze. De unde știi?
4: Baterie.
6: Par genul de om care vrea să fie tot timpul cu telefonul.
5: Băi, ce tare ești, mă cunoști prea bine.
6: Serios?
5: Da, eu niciodată nu plec fără o baterie externă, fără două baterii externe. Da.
6: Băi, râdem glumind, dar eu chiar

0: uitam de aparatul ăsta, sincer. Adică da, l-ați nimerit.
1: Eu mamă, televizor, că mi-a spart Novak de atunci.
2: Păi, vacanță,
0: după ce pleci în vacanță.
1: Nu, mai mă uitam și da, eu după ce
0: așa. Mai plec, ea de așa cală. Ea bagă televizorul la cală.
2: Da, adevărul că nu se vede așa de bine cum se vede la televizorul ei, nu da, se vede nicăieri.
0: Singura care mergea cu televizorul în Japonia.
1: Nu, mă, aparat de tuns în nas. Dar nu pentru mine.
2: Dar cui crește?
1: Ei, am trei băieți cu mine când plec. Numai unul e posesor de păr în nas, în nas, dar...
2: Auzi, vi se pare prea mult?
0: Și ăla e Nova.
2: Prea, devenim prea intim dacă vă fac o mărturisire?
1: Nu, suntem, ne cunoaștem suficient de bine.
2: Eu smulg părul din nas.
1: Da. Cu ce? Cu ceară?
0: Cu mâna.
2: Nu, cu mâna.
1: Păi da, și cum, bași două degete în
2: la
1: nas?
2: Baie?
0: Da cum, nu, cu da, un deget. El aplaudă cu o mână. Da.
1: Dar cum, mă?
2: Da, mi se pare că aparat...
1: A, aparat... da, se apucă, să știi.
2: Da.
1: Au.
0: L-ai verificat și tu pe al tău, nu? Nici eu nu mai văd. Nu mai văd. Deci, Vlăduț, e o bucurie să vin fiecare dimineață aici, nu?
1: Am vrut să văd dacă merge, mă. Merge. Oh.
2: Iată.
0: Mamă.
2: Infantilii, băi, și infantila.
0: Băi, camera asta chiar
2: cu
0: e bună.
2: Zatea și Popescu. Bine, așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp 0748111550. Tea alege norocosul și câștigă 500 de lei voucher de făcut cumpărături la Black Friday de vară de la Altex. Voucher pe care ce să vezi să-l folosești chiar acum să-ți cumperi ceva de Black Friday-ul de vară de la Altex, ediția vară 2026. Ce?
0: Unde și mie 6 vouchere?
3: Nu-ți trebuie mult să te simți minunat, doar gadgetul potrivit la momentul potrivit. Hai pe Altex.ro să profiți de Black Friday de vară și fă-ți vara cum vrei tu.

0: păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe Makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
3: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: Plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: La tine, la Selgros, ai bere blondă Tuborg 6 ori 0,5 litri la doar 19 lei și 17 bani per pachet. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.
7: Adică Hiper Dr. Max.
8: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3RO, la numai 17,99 lei și struguri albi la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Disconfort în timp ce bei sau mănânci.
12: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
13: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
6: Pentru un grătar reușit, treci pe la Carmangeria Selgros. Ai ceafă de porc dezosată, feliată, origine România, la 28,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.
14: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
16: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră. Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii.
17: Alege și tu Parustan, împotriva căderii părului.
18: Carrefour prezintă Promo Hit.
19: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți...
18: Cu Promo Hit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
3: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Tot pe Tea un lucru să facă. Să aleagă și ea mesajul pe care să-l primim cu voucherul de 500 de lei de la Altex pentru Black Friday de vară. Și mi-a pinuit două mesaje. Păi și eu pe care le aleg, că am un singur premiu.
1: Tu m-ai rugat să fac o treabă și eu am făcut-o de două ori mai bună. Deci...
2: Nu, eu așa... la jumătate.
0: Da, odată trebuie să fii tu hotărâtă. Să zici, mă, uite ăsta, mi-l asum.
1: Mi-au plăcut amândouă.
0: Păi și acum ce fac? Eu o să-i sum pe ambii, ei vor spune și oamenii votează. Că am mai făcut treaba asta, nu
1: ca
0: e ca și cum.
1: Ca să pasăm pisica.
0: Da, iată, neasumarea este literă de lege în zilele noastre, mai ales în România. Ceea ce facem și noi același lucru, nu ne asumăm, din contră, delegăm. Cui delegăm? Oamenilor care ne ascultă. Ce, de ce să...
1: Da.
0: Și avem două mesaje pinuite de Tea pentru voucherul în valoare de 500 de lei. O să auzim care este gadgetul fără de care și unul și celălalt nu pleacă în vacanță, iar voi votați mesajul în care vă regăsiți cel mai tare. Primul mesaj este de la Sergiu. Cântar de mână să... Ce faci tu, măi, Sergiu, de nu-ți lipsește cântarul de mână niciodată din vacanță?
3: Salut! Păi mereu e ceva de cumpărat. Sau ulei de măsline, sau un vin, sau ceva. Trebuie să fii atent cu ăștia la locul ăsta.
0: Corect, să nu depășești, să nu depășești chile.
2: Asta e cea mai mare
1: frică. Și cum cântărești fiecare item de ăsta cumpărat?
0: Nu te ia, cântărești bagajul cu...
3: Nu. Cântarul e pentru valiză, deci e mai simplu.
1: Cum mă cântar? Eu credeam că de la de bucătărie te pui ceva cu...
2: Cârlic,
1: de
2: ții și ridici.
1: Cu cârlic.
0: Deci, da. Măi, te ia.
1: Bine, da. Sunt și de
0: asta. Sergiu, tu de unde ești?
3: Din Cluj.
0: Din Cluj.
2: Să știi că fiecare bucată nu trebuie să o cântărești, că scrie cât are.
1: Eu așa, mă gândeam și
2: mă spune, facem adunare. Scrie pe ambalaj, dacă e o sticlă de vin, cât are, dacă e ulei de
0: litru. Nu. Da, eu am avut, Sergiu, situația asta anul trecut în vacanță în Canada și America. Că în America, cine a fost știe că găsești haine.

0: foarte bune la tot felul de outlet-uri. Și am luat și la un moment dat era teama asta că depășesc kilogramele. Și căutam pe la hoteluri cântar. Mă, n-avea nimeni. M-am umplut de nervi. Închipuiți-vă, m-am enervat.
1: Da.
0: Am zis, doamne, iartă-mă.
1: This is America.
0: Și cu nervi am plecat la supermarket să caut cântar. Angela a avut ideea. Mă, nu se poate să nu găsim un cântar. Și am găsit cântar de ăsta de vacanță.
2: Bravo.
0: Și m-am liniștit total.
2: Dar îți dă în kilograme?
0: Da.
2: Greutatea.
0: Da.
2: Că în America nu prea.
0: Da, e universal european asta.
2: Eu acum în aeroport, tocmai ce când am venit din vacanță și am luat mai mult ulei de măsline, că am ajutat și niște prieteni.
0: Da.
2: Cu drag, tocmai ce am desfăcut bagajul. Când am auzit acolo la check-in să-mi las bagajul la drop-off și îmi zice doamna aia, depășiți și vedeți că e 14 euro pe kilogram, am zis, stați un pic.
0: Dar vezi că la aeroport poți să te duci înainte la niște benzi de alea care nu sunt active și poți să pui acolo înainte să faci drop-off-ul. Știi că sunt foarte multe benzi că nu sunt deschise, adică nu se face check-in acolo.
2: Noi am ajuns și destul de târziu la limită.
0: Și atunci poți să eviți surprizele. Hai să vedem și cel de-al doilea mesaj ales de tea. Sper să ne răspunde, dar ne răspunde. Asta
3: Danele.
0: Îi dăm premiu direct lui Sergiu. Daniel, pe tine te sunăm. Daniel?
3: Daniel, doamne.
0: Alo? Mă, Daniel, mă. Unde era, mă, telefonul?
4: Conduc de asta.
0: Salut, Daniel. De unde ești?
4: Din Botoșani.
0: Ia zi, Daniel, care-i gadgetul fără de care nu pleci niciodată în vacanță?
4: Un smartwatch.
0: De ce?
4: Am o mică problemă și depind de niște valori.
0: Tu ai ceva, smartwatch-ul care îți dă pulsul, îți dă tensiunea, mai nou.
4: Exact,
0: Și tu îl folosești smartwatch-ul nu doar ca un accesoriu de ăsta pe care îl poartă bărbații, ca o bijuterie de bărbați. E chiar și îți este necesar.
4: Exact.
0: Și care sunt valorile care te interesează pe tine foarte tare, valorile oferite de smart?
4: Și oxigenul din sânge.
0: Saturația oxigenului. Mm-hmm. Să știi că și eu sunt dependent de smartwatch, mai ales să-mi ofere valorile somnului și pașii pe care îi fac în ziua respectivă.
3: Așa și eu.
4: Am înțeles.
3: Pași.
0: Bun, perfect. Dar știi care e problema cea mai mare la smartwatch? Nu smartwatch-ul în sine, să nu-ți uiți încărcătorul. Că dacă îți uiți încărcătorul de smartwatch, e nasol, că nu...
3: Poți să ai solar ca mine și te încarci de la soare.
0: Hai, nu te dai.
4: Am unul performant care ține câteva zile bune.
0: La mine, dacă nu-l încarc după două zile, mor și îngropat.
2: Păi depinde, că sunt producători care au smartwatch-uri sau brățări care țin și 7 și 15 zile și 30 de zile.
3: La mine 44.
2: La tine nu e smart.
0: Da, bun, deci avem așa, varianta lui Sergiu, care nu pleacă niciodată în vacanță fără cântarul de mână pentru a-și cântări cumpărăturile. Ia și varianta lui Daniel din Botoșani, care nu pleacă niciodată în vacanță fără smartwatch-ul care-i măsoară valorile pulsul și saturația oxigenului din cauza unor probleme de sănătate.
2: 021-409-1900. Hai să vedem. În ce parte vine votăm? Balanță? Păi să și votăm, Răzvan.
0: Da, corect, să dăm premiul. Nu să ne împărțim la doi.
2: Cum înclinăm balanța? Până una alta, până sună primul om, vreau să-i zic tei că ceasul tău nu e chiar smart.
5: Da. E semi. Cel cu numărul 2 cu smart.
0: Cel cu smart-ul. Bine smart-ul. Că Corina Mădălina.
2: Mădălina.
0: Te pupăm, Corina Mădălina. Dar al tău nu e smart-ul ăștia.
3: Este.
0: Nu e. 021-409-1900. Bună dimineața.
6: Bună dimineața.
0: Ia spune-ne, cum te cheamă și ce alegi?
6: Mirela din Botoșani, evident, ale Botoșani,
0: Daniel. Iată, la
3: tot
0: noi, la noi se votează și pe considerente de apartenență locală.
3: Normal.
0: Deci, pe un patriotism local. Bună dimineața! 2-0 pentru Daniel. Alo!
7: Bună dimineața!
0: Bună, cine e acolo și de unde ești?
7: Elena din Constanța.
0: Și ce votezi, Elena?
7: Pentru domnul cu smartul.
0: Domnul cu smartul, 3-0.
3: Nu, smart am eu.
0: Eu aș fi votat cu valiza, că m-am regăsit în povestea lui. 3-0 pentru Daniel, primul care ajunge la 5 câștigă voucherul pentru cumpărături de Black Friday de vară de la Altex. Bună dimineața!
8: Bună dimineața! Dimineața! Votez cu cântarul de bagaj.
0: Bravo! Cum te cheamă?
8: Oana.
0: De unde ești, Oana?
8: Din Suceava.
0: Fană de cumpărături, Oana, ca și noi. Trei voturi, Daniel, un vot, Sergiu. Merge mai departe. Bună dimineața!
9: Bună dimineața!
0: Ia zi!

0: De la Cluj vă sun, cu cântarul votăm astăzi.
1: Normal, iată, mamă, echilibrează Clujul, Botoșaniul.
2: 3-2, da.
1: Că a avut 3, și Botoșaniul un vot pe considerente de patriotism local, s-au îngorgoșat și clujenii și revin și ei. Bună dimineața, 3-2. Alo!
3: Neața!
4: Alo! Neața!
1: Salut!
4: Andrei sunt.
3: Salut, Andrei.
4: Cu cântarul.
1: Bravo, Andrei, de unde ești?
4: Prahova,
1: Prahova, Ploiești. Prahova, bine, Andrei, și egalează cântarul.
2: Practic pornind de la zero, gata.
1: Da, mă, s-a dus, îmi plac luptele astea cu
3: și mie, astea îmi plac cel mai mult.
1: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Cine e acolo?
5: Bună dimineața.
1: Ia zi, Flori, ce votezi, cântarul sau ceasul?
5: Cântarul.
1: Băi, nu vine să cred, 4-3. Și nu mă așteptam, adică mi-aș fi dorit o luptă echilibrată, dar nu mă așteptam.
3: Păi, asta e cea mai echilibrată, Răzvane, bară la bară.
1: Daniel să fie, să preia Sergiu conducerea în fața lui Daniel. Bună dimineața.
6: Bună dimineața.
1: Cine e acolo și de unde?
6: Marius din Dorohoi.
1: Și ce votezi, Marius?
6: Smartwatch-ul.
1: Smartwatch-ul, 4-4.
2: N-am vrut să-și asume câștigătorul și a lăsat
3: presiune
2: pe următorul,
3: apel. Da.
1: Era și pe local, că Marius Dorohoi, același județ cu Daniel Botoșani, adică...
3: Doamnelor și domnilor.
1: Când vreți, eu iau. Ce linie vrei te astea? 1, 2 sau 3?
2: 1.
3: 1.
2: 1 s-a luat.
3: Dacă dumneavoastră credeți că este, că urmează o luptă simplă, o luptă care să nu spune nimic, ei bine, v-ați înșelat. După ce Daniel l-a condus pe Sergiu, da. Sergiu l-a egalat, apoi l-a întrecut, apoi a egalat Daniel. Ce și acum greu. Suntem fix în fața finalului. Avem ultimul ascultător care va decide în direct cu noi. Bună dimineața!
7: Bună dimineața, eu lipseam.
1: Porumbița!
3: Porumbița!
1: Bine ai venit,
3: doamna
1: Porumbița!
3: Porumbița, înțelegeți, deci dumneavoastră decideți cine e câștigătorul.
1: Îți dai seama, Porumbița, mâinile tale alea bune și puternice
2: pârguite.
1: Stă premiul de 500 de lei, voucherul. Da, voucherul pentru Black Friday de vară de pe Altex.ro.
7: Din toată inima, cântarul.
1: Cântarul, cântarul pe Sergiu. Sergiu, felicitări, Porumbița.
8: Bine.
1: Bravo, Sergiu. Mulțumim și Daniel pentru mesaj. Din păcate nu a fost pe placul Porumbiței.
6: Nu e nicio problemă.
1: Povestea ta. Dar știi cum e, mai avem premii de dat. Data viitoare promite Porumbița că dacă va mai avea ocazia, te va vota pe tine.
3: Băi, dar ce înseamnă experiența doamnei Porumbița, da, cu sânge rece, mă.
1: Da, mă,
3: alții s-ar fi scuzat, s-ar fi făstăcit, ar fi zis, băi, dar ce,
1: uite, experiență de radio.
3: A venit și a dat direct. S-a și bucurat pentru câștigător.
1: Felicitări, felicitări, Sergiu. Premiul de la Altex, 500 de lei voucher de cumpărături pe Altex.ro, pentru că de azi dimineață de la 7, tocmai ce a început, Black Friday de vară.

0: te ocupi tu să faci diligențele, să trimiți Corinei.
1: Fix acum, da, i-am scris și lui Sergiu, e așa, bla, bla.
0: Te-a dat mesaj, felicitări, Sergiu. Dau contactul tău mai departe și te sună colegii mei. Bă, ce profesionist ai.
2: Băi, are,
1: am și smart, bă, și de asta.
0: N-ai smart.
2: Dar ăla nu e smart, ea.
0: Nu e.
1: Deci, este conectat, mă anunță când primesc pe WhatsApp, pe mail, mă sună, vibrează, numără pașii, somnul, viața, ficații. Deci...
2: Am văzut furculițe mai inteligente. Termină cu ce.
1: Mă nervez.
0: Dar noi avea tu smartwatch, dar însă ai un talent, acela de a ne convinge în fiecare dimineață în matinalul ăsta de vară să citim câte o carte. Cartea de șezlong a Tei, a venit timpul să o scoatem la lumină. Bună dimineața, Teia!
1: Chiar și acum nici nu mă așteptam să ne legăm așa pe toate.
2: No, băi, smartwatch, smart moment.
0: Da. Smart Teia.
1: De ce fază?
0: Smart Teia. Smart Teia.
1: Măi, hai să păstrăm...
0: Ce carte?
1: Deci, vă duc în Japonia.
2: Nu unde cred.
1: Ba da, ba da, ba da.
2: Vai.
1: Și citim de Murakami, dar nu dar nu acel Murakami celebru care stă să ia sau a și luat Nobel.
2: Vărul Origami.
0: Da, așa.
1: Este, îl cheamă
0: Vărul Miami.
1: Ryu Murakami. Îl cheamă Ryu Murakami și scrie foarte... Băi, agresiv.
2: Nu-mi spune.
1: Deci asta este o literatură
2: agresiv
1: adultă.
2: Agresiv în limbaj sau agresiv în acțiune?
1: În scene, în acțiuni, în imagini pe care ți le formează cu cuvinte ceva, e mai dur. Deci de asta zic că este literatură adultă asta, care și momente mai delicate, cu sânge pe pereți. Deci dacă ar fi un film, ar fi un...
2: Mai oprești din când în când, că e greu.
1: Da, el scrie psihotrilere, așa, ăsta e stilul lui. Film, auzi,

0: cartea se cheamă Audiția. Și băi, pune așa în prim plan un scenariu foarte ciudat. Deci există un bărbat care se află în căutarea unei femei perfecte. O găsește, numai că femeia asta poartă așa, ca o mască. Ăsta e, cum să zic eu, titlu sau, dacă vrei, șapou sau nu știu cum să-i zic.
1: Leitmotiv.
0: Da, leitmotiv filmului. Îl avem pe bărbatul ăsta. Da. Oyama îl cheamă. Oyama e producător de filme și a pierdut soția. Soția lui e moartă. Are un băiat mare. Are un băiat mare. Care îi spune la un moment dat, băi, tată, e cazul să găsești după cineva. Uite, eu sunt mare, plec de acasă, rămâi singur, nu e ok. Găsește-ți o femeie. Păi el îl tentează chestia asta, dar nu știe cum să o facă. Și e și adică e bătrân, are vreo 50 ceva de ani, mai cazul să
2: fi rușine.
0: Adică nu e să mai duce la întâlniri, nu
2: dar
0: mai poate să facă. Nu îi se potrivește chestia asta.
2: Eu am prieten care merg la întâlniri zilnic la 50 și mai mult de ani.
0: Iar un prieten de-al lui Oyama îi propune acestuia, zice, bă, dacă tu ești producător, fii pe fază. Organizează un casting, Sanchi, la mișto, unde poți să spui, să anunți tipa să fie atâta de înaltă, să fie blondă, să fie, aibă ochii nu știu cum, adică ți le și alegi din start și apoi fetele vin la acest pseudo-casting și tu practic o alegi, dar nu, sar niște etape, nu mai stai să te întâlnești cu toate, adică să vin fix tipologia
2: deci
0: care îți place ție.
2: Tu faci un soi de fake casting.
0: Exact.
2: Da.
0: Lui Oyama îi se pare asta o idee foarte bună. Face chestia asta. La casting se pre... O, ce cască, iau trostit falcile.
1: Nu, jucam oboseala în spate. Mă ia și pe mine Oyama asta într-un film.
2: Așa.
0: Și printre fetele care vin la această selecție se numără și Asami. Asami e care e o dulce, e o tipă de asta minionă, drăguță, e perfectă, nu? Deci Oyama zice că gata, el nu mai caută nimic, se oprește la fata asta.
2: Adică s-a îndrăgostit.
0: Deci, e pe loc, deci praf.
2: Dragoste la prima vedere, vorba cântecului.
0: Exact, prietenul insistă să vadă și alte fete, el nu e de acord. Începe să iasă cu fata asta în oraș sub pretextul inițial că să discutăm despre scenariu, despre scene, despre cum ar trebui să joci, despre aia. Și la un moment dat ea pare perfectă, numai că sunt momente când niște lucruri nu se leagă.
1: Adică?
0: O sună la telefon și are altă voce, alt accent, pentru că nu știe că e sunată de tipul ăsta. Apoi se drege foarte repede. Ies în oraș, stau la masă și un tip trece pe lângă ei și aproape face o criză când o vede. E șocat și nu mai știe cum să iasă din magazin. Tot felul de întâmplări de astea. Lui, pentru că este îndrăgostit, nu-i se pare nimic ciudat.
2: Așa e la început și cum e când ești îndrăgostit, nu vezi nicio bubă.
0: Exact. Ignoră, găsește explicații, cum am zis,
1: bubele
0: pentru orice.
1: Bubele ți se pară lunițe.
2: Exact.
0: Dar fata asta e ceva periculos.
2: Omul e, ei, cum ar zice, omul e cum ar zice românii în săptămâna oarbă, da, săptămâna chioară aia, în care nu vede, deși și cum e, toată lumea ce nu e ce trebuie, el nu și nu că, nu și nu că inima îl împinge. Da. Ce e dubios cu fata asta?
0: Nu pot să spun că asta e...
1: E criminală.
0: Asta e...
2: E o ticăloasă.
0: Este o ticăloasă și cartea e foarte comprimată, că-s 200 de pagini sau chiar mai puțin, adică nu e o carte generoasă. Scene foarte dure. Dacă îți place genul ăsta de literatură sau ești curios măcar să vezi dacă reușești să-ți faci tu în cap scenariile care ți se povestesc, mie mi-a plăcut foarte
2: mult. O moară?
0: Că e altă...
1: Cum o chema? Oyami? Cum o chema?
0: Oyama. Pe el Oyama.
1: Și pe ea?
0: Asami.
1: Asami.
2: Deci, cum se numește cartea?
0: Audiția.
2: Audiția.
0: Audiția. Un bărbat își caută o femeie.
2: Asta e să vedem dacă inteligența artificială îmi zice dacă omoară la final.
0: Nu, nu întreba.
2: Nu întreb, dar ce? Deci, auzi?
0: Asta termină cu bine dacă vreți să știți.
2: În cartea Audiția. În cartea
0: De Ryu Murakami.
2: De Ryu, cum?
0: Ryu, R-Y-U.
2: R-Y-U.
0: Murakami.
2: Cu capa, da?
0: Da.
2: Murakami.
0: Da.
2: Ea îl omoară la final pe el. Ea îl omoară la final.
1: Da, era geloasă el? Doamna sau de
2: dar
1: ce făcea?
2: Ce era dubios? De ce era dubios la ea?
0: O să papi era geloasă? Dacă citești. Avea ea un pattern ăsta pe care
1: îl omoară?
2: Nu pot să zic.
1: Păi atunci ai făcut Răzvane.
0: Nu ziceți că e carte de șezlong, trebuie să-l descopere lumea.
2: Un rol important îl are și Jehiko. Și că și Jehiko ăsta cumva schimbă soarta...
0: Și fisul...
2: Adică fisul ăsta și, e.
0: Exact. Da, păi, nu? Familia te ajută când ai nevoie.
2: Da. Da, foarte. Știi că e o altă carte care
0: bă, e bună.
2: M-a stârnit.
0: Bă, e bună pentru că nu e... Deci,

0: dezamăgit de tăia. Că n-a citit o carte care mie îmi se pare una dintre cele mai bune din literatura tuturor timpurilor. Tu vii cu de-astea da, din literatura modernă. Bă, dar tu, Vraciu, n-ai citit-o?
1: Băi.
2: Știu că m-a intrat la de-aia. Nu am citit-o. Asta e că eu nu am pretenția despre mine că am citit tot ce se poate din literatura universală sau da, literatura universală, contemporană.
1: Din must. Da, da. Adică nu ești...
0: Tu ai citit Vraciu?
2: Unui mastul meu, ca
1: doamna
2: să fim,
1: în primul rând, mai lasă-mă pe mine cu origami și cu ăștia, că eu m-am prins ce făcea doamna aia, că era geloasă și de asta
2: nu era geloasă.
1: De la gelozie.
2: Ești atât de departe.
1: Îl chinuie pe omul ăla, care are niște pattern-uri comportamentale. Dar tu... Amintiri din copilărie.
2: Evident.
1: Când ne povestești?
2: Vrei să-ți povestești?
1: Pui un guța cu doi bani.
0: De, dar tu, pot. Castelul Pălărierului, ai citit-o?
2: Cred că am citit. Cred, da. Nu sunt sigură.
0: De lecturi care sunt, cum să spun...
2: jocul cu mărgele de sticlă, ai citit?
1: Vrei să-ți dau ceva greu? Tu ai citit vreodată Hainele cele noi ale împăratului?
2: Da!
1: Auzi, ia povestește-o pe aia.
0: Micul prinț.
2: Să arăt dacă vrei.
0: Tu, Micul prinț, ai citit?
2: Cum, Micul prinț?
0: Da.
2: Da, cum să nu am citit? O am acasă în 4 exemplare.
1: Paolo Coelho, de exemplu, nu. Spune ceva?
2: Paolo Coelho, nu am citit.
1: E foarte mișto.
0: Da. Bă, dar tu Shogun ai citit?
2: Da, Shogunul ăla, cred că l-am și văzut.
0: Da. Haide,
1: păi da. Mă, da. Dar tu Sudoku ai citit vreodată? Zi!
2: Da, l-am măzgălit.
0: Că ești o obraznică. Să citești și știrile după pauză.
1: O zuna și origami.
0: Exact.
3: O iamă.
0: O iamă. Ia-o.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai Samsung Galaxy A27, 128 de giga, cu 200 de lei discount la doar 1249 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare?

0: Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple. Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
4: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
5: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală s-o filește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
6: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice al organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: EMAG. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
11: Hesburger. Ne întoarcem la hituri.

0: bună dimineața, 9 și 3 minute, Tea Teodorescu, sunteți bine, stimată doamnă?
1: Eu sunt, da, cum să
2: sunteți binevenită, în primul rând.
0: Aia nu mai zic. Și, desigur, și bine servită, pentru că avem știri cu Tea Teodorescu.
1: Bună dimineața, sindicatele din educație resping propunerile de salarizare, sunt 22 de grade acum în București. Restricții pentru camioane în acest sfârșit de săptămână. De mâine și până luni, mașinile mari de peste 7,5 tone nu vor mai circula pe anumite tronsoane de pe Autostrada Soarelui, dar și pe drumuri naționale, pe DN7, DN39 și DN22C. Măsura e luată în contextul traficului crescut din perioada mini-vacanței de Sfântă Mărie. Păi mini-vacanță că...
0: Ce mini-vacanță? Weekend?
1: Păi da, dar cine pleacă mai devreme? Că încep de vineri, se termină luni.
0: De așa e în fiecare weekend.
1: Ei, știu, mă.
2: Mini-vanili.
1: Nu mini-vacanță la modul că e liber de la staci, pentru că de vineri și până luni nu se circulă. Practic e o mini-vacanță.
2: Te-a de pe pistă.
0: E weekend. E un weekend ca anul ăsta.
1: Păi weekend prelungit. Pentru mașini, pentru șoferii de mașini mari care nu mai circulă.
0: Dar nu e mini-vacanță.
1: Mă rog, da, pentru ei e, că nu mai vor mai circula. Haide, continuăm cu sindicatele din educație. Băi!
0: Mie îmi place cum se agită Tea, știi?
1: Păi da, dacă nu deja circulă, copiii. 4 zile nu se circulă. E important pentru ăștia care transportă mărfuri.
0: Da, dar ei nu circulă din cauza mini-vacanței, din cauza temperaturilor ridicate.
1: Nu, din cauza traficului aglomerat care va fi în weekendul ăsta. Și atunci, începând de vineri și până luni, nu mai circulă.
0: Trafic de weekend, nu e de mini-vacanță.
1: Păi e trafic, da, mă rog, pentru că este eveniment la malul mării. Nu e o zi, nu e un weekend normal la malul mării. Vor fi 250.000 de
0: turiști. Și weekendul trecut au fost la fel de mulți.
1: Au fost 200.
2: A, da, ăștia 50.000 fac diferență.
0: Scuze-ne, Tea.
1: Continuăm, cu sindicatele din educație care resping propunerile de salarizare. Sindicaliștii spun că în ciuda unor modificări discutate la Cotroceni și la Ministerul Muncii, problema principală a rămas nerezolvată. E vorba despre coeficienții de salarizare. Sindicatele cer valori mai mari pentru profesori și susțin că actuala variantă nu reflectă suficient experiența, evoluția în carieră și nici responsabilitățile personalului din învățământ. Au fost propuse însă și unele modificări, printre care creșterea plății cu ora. Un fost rector al Universității Ovidius din Constanța, reținut într-un dosar de proxenetism, bărbatul condamnat în trecut pentru luare de mită, ar fi închiriat cu ora apartamente în care se practica prostituția. Surse din cadrul anchetatorilor spun că e vorba despre Dănuț Tiberiu Epure, fost rector al Universității Ovidius. Cei reținuți în dosar vor fi duși astăzi în fața magistraților constanțeni cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile. Și la sport, David Popovici a devenit aseară triplu campion european la 100 de metri liber și mai țintește un aur. David concurează la Paris și în proba de 200 de metri liber. Vine cu detalii Simona Jurca.
3: David Popovici scrie din nou istorie la Paris. Românul a cucerit aseară al treilea aur european consecutiv la 100 de metri liber, doborând și recordul competiției cu un timp de 46 de secunde și 56 de sutim, fiind foarte aproape și de recordul mondial. Popovici intră din nou în bazin azi, în seriile și semifinalele de la 200 de metri liber, iar marea finală e mâine seară. Dacă o va câștiga, Popovici va deveni primul înotător din istorie care obține tripla europeană simultan atât la 100 cât și la 200 de metri liber.
1: Simona Jurca și acum informațiile despre vreme.
4: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Temperaturi ușor mai scăzute astăzi în sudul și sud-vestul țării. Maximele pornesc de la 24 de grade în nordul Moldovei și pe litoral și urcă până la 32 de grade în Banat și în Crișana, iar din a doua parte a zilei ploi în Carpații Meridional, dar și prin Oltenia, Muntenia și Transilvania. În București anunță o zi frumoasă astăzi, o maximă de 30 de grade. Acum în capitală se înregistrează 22. Gata, știrile. Continuă Morning Zoo.
0: Auzi?
1: Da.
0: Pe ei poți să-i zici orice.
1: Ce?
0: Da, până la știri. Mă, dacă te lezi ceva.
1: Nu,
0: deci la știri o ia super personal. E atât de pasionată de treaba
1: asta. Păi nu, am zis greșit mini-vacanță, că mini-vacanță ne referim la noi, dar eu m-am referit și la șofer. Da, am cum înțeles.
0: Și ți-a mai dat un ascultător, ți-a dat fatala.
1: Stai.
0: Liviu zice, restricțiile acestea pentru noi șoferii de tonaj sunt în fiecare weekend toată luna august, nu doar acum.
1: Cum? Dar acum e mai mult, stai mai puțin. Restricțiile astea, atenție. Deci să mă corecteze dacă greșesc, dar eu știam că restricțiile astea sunt doar în weekend. Acum avem și vinerea și lunea lipită. Deci e un weekend mai mare pentru șoferii de... Să mă corecteze, dar eu așa știam. Eu știu că ei în weekend nu circulă.
2: Doamna Tea chiar așa a zis.
0: Păi,
1: da.
0: A zis, toată luna august.
2: A zis.
0: A zis.
1: Nu,
2: Da. Nu ai zis, chiar ai zis de vineri și de luni.
0: Auzi, când e finala de 200 de metri a lui David Popovici?
1: Mâine, nu? Seară.
0: Știți, mă gândeam acum.
1: Ce?
0: Că performanțele astea ale lui David Popovici, care vin așa, una după alta, una după alta, ne fac chiar să considerăm că e un firesc, știi, să avem un notator la nivelul ăsta, da, de performanță. Fix cum se întâmpla cu Simona Halep, care câștiga turneu după turneu, a mai luat și două Grand Slam-uri, a fost numărul 1 vreo 2 ani de zile și va veni o zi, Doamne ajută să fie cât mai încolo, care David Popovici nu va mai lua aurul. Va lua poate argintul, va lua poate bronzul.
1: O să dăm știri așa.
0: Parcă și văd comentarii. Nu mai e, bă, ce a fost, bă. Da, nu mai gata, mă, s-a dus.
1: S-a dus strălucirea pentru David Popovici. Notatorul a reușit în această dimineață să prindă abia locul 2.
0: Da, abia locul 2. În condițiile în care mâine să fii și al doilea la e nivelul huge ăsta de performanță, este ceva incredibil.
2: Ce m-am uitat la cursă, nu în timp real, nu live. Și am văzut că diferența între el și ultimul loc era de o secundă și parcă o secundă și ceva.
0: Ultimii, zic eu.
2: Băi, nu de al doilea. De ultimul, ultimul din bazin, ultimul din bazin.
0: O secundă.
1: Da, mă, 101.
2: Adică la 8 secunde și un pic. Băi, toți băieții ăia care se aruncă sunt fabuloși.
0: Știi ce înseamnă o secundă? Asta e o secundă.
2: Că atât.
1: Asta dus ghiuleaz, dai
2: seama. Așa când te uiți din canapea.
0: Și știți că acum, nu cred că voi nu știți, poate cumva nu realizați și încerc eu să vă aduc aminte, să pun reflectorul, că de-aia s-au inventat prezentatorii. Este real o muncă titanică și pentru locul 8 la nivelul ăsta de performanță.
2: Da, cum?
0: Nu mai zic de familie care se implică. Eu v-am mai povestit că am un prieten foarte bun care are un băiat, Tudor Preda îl cheamă, e unul dintre cei mai talentați jucători de tenis la categoria lui de vârstă. El are undeva la 16 ani, îl cunosc de când era foarte, foarte mic. Dacă el va ajunge un tenismen uriaș, o să mă laud la bătrânețe că l-am bătut la FIFA, l-am ascultat cu urechea. Dar el real este un talent incredibil. Este la școala lui Victor Hănescu. În fine, este genul ăla de copil care nu a fost împins de părinți să facă sport. El și-a tărit părinții către stadion. El și-a dorit foarte mult performanța. Părinții chiar nu au, cel puțin mama lui, nu a fost neapărat cea mai mare fană a ideii de a face sport de performanță, dorind ca orice mamă să se concentreze poate mai tare pe învățătură decât pe sport. Dar el, real, este un genul de sportiv care trăiește cu o intensitate incredibilă fiecare minge schimbată în teren, cu reacții din alea de nervi și de revoltă, care sunt doar atunci când e pasiunea uriașă. Și știu ce eforturi fac părinții, câți bani se cheltuie, cât chinie, ca la un moment dat, în cazul în care, Doamne ajută, Tudor Preda va fi unul din cei mai mari tenismeni ai Europei, lumii sau ai României, să se trezească tot felul de comentatori de ăștia. Ia uite-l, bă, nu e stare, bă, să dea și el mingea.
1: Exact.
0: A luat doar locul, a ajuns doar în semifinala la US Open.
1: Slab.
0: De asta trebuie să apreciem cu fiecare celula noastră performanțele pe care ne le aduce David Popovici și să ne bucurăm că trăim starea asta de euforie, că unul dintre ai noștri e acolo, e cel mai bun. E o stare pe care de care nu avem parte chiar tot timpul și nu ni se cuvine. Da,
2: mă, frate.
0: Știri nebune, nu pe bune, sunt pregătite?
1: Sau te ia și pe tine acum.
0: Mai e băiatul, ai pregătit știri nebune, nu pe bune?
2: Da, frate.
0: Bine, atunci, după pauză, asta o să avem. Mulțumim frumos.
4: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: avut doi băieți din semifinala la Fluture, Vlad și Denis.
1: Da.
0: Îi salutăm și pe ei și felicităm.
2: Bravo, băieți.
0: Că munca e uriașă pentru orice înseamnă performanță.
1: Uite-te la mine, Răzvan.
0: Da, tu ești un performer.
1: Cât muncesc.
0: Ce vor...
1: pare atât de simplu tot când vine aici.
0: Da.
1: Și eu, el... fiecare cuvânt mi-e măsurat și calculat înainte.
0: Da. Ai trecut pe foaie, ștens.
1: Eu mi le fac singur.
2: De umflu și pe tine.
1: Eu fiecare intervenție pe care o am, o... nu că o gândesc, o pregătesc. De 24 de ore înainte.
0: Înainte să ascultăm știri nebune, nu pe bune, am și o știre.
1: Uite, și asta era gândită de mine. Tocmai.
0: Să mă provoace.
1: Da.
0: În zona de gadgeturi am văzut un video în care era anunțat că se lansează nou model de iPhone.
1: Așa.
0: Și că iPhone lansează și foldable. Nu asta e neapărat știrea, ci prețul la care că se vor lansa.
1: Da, atenție. Știm sigur?
0: Că da. E un băiat care se ocupă în online cu zona asta. Și că ar fi undeva la 10.000 de lei modelul normal.
1: Adică, cu cât a fost pe atât a fost și acum.
0: Nu, era
2: 2.000. 2.000 de euro.
1: A, pleacă de la 10.000.
0: De la 10.000. 10.000 e la cel mai ieftin.
2: Deci 2.000 de euro.
0: Și foldable, și că pleacă de la 14.000 de lei. Băi, fraților.
2: 3.000 de euro, mă?
0: Da. 14.000 de lei un telefon. Eu știu că acum n-ai smartphone, nu există, dar totuși.
2: Doamne, adică... cât o mașină la mâna a doua.
0: Aproape, da.
1: Nu știu că...
2: Păi, aproape, eu știu ce vorbesc, mi-am luat eu mașină.
0: Smartul tău e mai ieftin decât un iPhone.
2: E, nu chiar, totuși.
0: A, da, iartă-mă pe mine.
2: E pe acolo.
1: Eu știu că trebuie să respecte o proporție. Ca lucrurile să funcționeze, ci că anumite bunuri trebuie să respecte o proporție a salariului minim sau mediu. Și e ceva de genul. Un telefon trebuie să fie 3 sau 4 salarii. O mașină trebuie să fie nu știu cât. O casă, ca să ne ținem muncitori. Că altfel, dacă le luăm dintr-o jumătate de salariu pe fiecare, nu mai suntem muncitori.
0: A, da?
1: Știi, nu ne mai dorim să muncim.
0: Și dacă nu ne permitem nici din 10 salarii, devenim nemulțumiți, frustrați.
1: Devenim nemuncitori, practic.
0: Da.
1: Dar asta e doar o, evident, o teorie așa, lansată de cineva. Nimic fondat.
0: Băi, real e mult. Adică,
1: băi, este, nu... dar pe de altă parte, Răzvane...
0: Da, știu, ai și variante mai ieftine. Corect.
1: Asta odată, ai variante mai ieftine, din start, și variante uneori bune, la fel de bune, sau cu mici picuri de chiar mai bune, dar, frate, și ce să faci, să nu-ți mai iei telefon? N-ai ce să faci.
2: Da, ceva mai ieftin sau mâna a doua.
1: Păi aia e, da.
0: Există,
1: da.
0: Posibilități există pentru
1: acum
0: fiecare
1: stai
0: buzunar.
1: Acum stai să ne mai bucurăm cât mai ținem ceva în mână, că s-ar putea peste 5 ani, nu te uita la mine așa, după peste 5 ani, 10 ani, chiar mă uitam la o discuție la doi tipi care spuneau că ei presupun și au auzit niște chestii, cum inclusiv Apple chiar făcuse treaba asta, cu o brățară, pur și simplu o brățară pe care o pui pe mână și cu niște ochelari și ți apar toate ecranele în față. Știți cum e?

0: făceam filmele alea SF. Și din mână, din degete, deschizi fișiere, te uiți și
1: faci... Dă-ți seama ce caragheș adică, pe stradă.
0: Păi, îți dai seama, dar ochelarii ei au cască, au microfon, au tot, adică telefonul ăla se transformă. Mulți zic că sistemul de operare, cum ar fi iOS sau Android, ușor, ușor, se vor transforma în AI integrat, adică nu vei mai face mare lucru, doar îi vei da niște comenzi, vei avea un asistent vocal căruia îi dai doar comenzi, zici vreau să plec în vacanță peste 2 săptămâni în Italia, am bugetul ăsta, iam și mie bilete de avion și nu vreau să mă trezesc de vreme, vreau un centru în Milano și așa, cazarea și așa mai departe. Și el îți dă niște variante și în funcție probabil de permisiuni chiar îți face tot itinerariul și chiar îți reamintește. Zice, să spui și tu, vezi că ți-am pus alarma dimineața la 4, că la 6 trebuie să fii în aeroport. Acolo se va ajunge, ceea ce e bine, că îți dă timp, îți dă libertate, dacă știi să o ai.
2: Da, o
0: și mie mi-ar plăcea. O AI. Mie îmi place, adică chiar mă uitam aseară că vă povesteam și după aia intrăm în știri nebune, nu pe bune. Mă uitam la un podcast, e un YouTuber, e un podcaster care mie îmi place super mult și spuneau fix treaba asta, că există două tabere acum, una mai mare decât cealaltă, este tabăra mare, care neagă această evoluție tehnologică și este împotriva ei și spun că ne vom autodistruge și că va prelua conducerea și nici măcar nu-i interesează să învețe, și tabăra care învață să folosească inteligența artificială de la cel mai înalt vârf până la vârful basic, să înveți să-i ceri lucruri să facă pentru tine, și ăștia sunt oamenii care se vor adapta, cum a fost și cu internetul, că acum 15 ani nu-ți imaginai vreodată că o fată care machiază și postează unde, că nu se putea posta, da? Și pune niște, filmează niște videouri, poate să facă milioane de dolari. Sau nu-ți imaginai că doi oameni se pun la o masă cu un microfon în față și se numește podcast și pot să facă din nou zeci de mii, sute de mii, milioane de dolari. Sau niște copii dansează și pot să facă treburile astea. Adică internetul și platformele astea sociale și video au dat niște joburi noi, unor oameni care, ăia care au vrut să învețe să se adapteze, sunt ăia care sunt milionari acum. Sau sunt destul de bine financiar. Ăia care au negat și au dat cu pietre și au zis că ce ne trebuie nouă TikTok, cum făceau majoritatea. Ce ăla tap, tap, tap, tap, tap. Uite, sunt oameni și tineri care din tap, tap, tap, tap și cum îi zici tu, nu mă refer la tap, tap în geraș, că aia nu e chiar cea mai nobilă formă de a crea conținut. Din punctul meu de vedere, nu înseamnă că am și dreptate, dar sunt oameni care pe platformele astea, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, au ajuns să fie milionari. Vezi Mr. Beast, de exemplu.
3: Dacă știi puțină istorie, un minim de istorie, vei învăța că orice noutate apărută în viața omului de-a lungul istoriei, pornind de la foc și terminând cu inteligența artificială, a stârnit controverse.
0: Evident.
3: Și reacții din partea celor mai puțin dispuși să îmbrățișeze nou, reacții de negare. După care, ce să vezi, și bunele și relele noului au intrat în viețile noastre.
0: Intră în viețile noastre pentru că vin generații pentru care noul va fi normalitate. Când te naști cu telefonul e ceva normal. Când te naști cu AI-ul e ceva normal. Evident că atunci când îți intră pe parcursul vieții, ține foarte mult de capacitatea ta de a accepta și de a integra chestia aia în viața ta. Mie mi se pare că una dintre marile lucruri la care noi trebuie să fim atenți sau pe care trebuie să le facem este să acceptăm și să îmbrățișăm tot ce vine ca tehnologie nouă. Pentru
3: și
0: că
3: să luăm cei mai buni din nou.
0: Evident, dar tu oricum ca individ tu nu poți să schimbi nimic. Nu-i dai tu lui Musk sateliții jos de pe cer. Adică n-ai puterea asta.
3: Tot discursul ăsta lui Cuza mi-a adus aminte de una dintre cele mai frumoase piese din perspectiva subsemnatului, care fix despre asta vorbește. Și îmi place și nota e optimistă.
0: Da.

0: muncă din cauza AI. Discuțiile astea erau și în anii 80, când fabricile începuseră să adopte tot felul de linii de astea automatizate de producție și dintr-o dată locurile de muncă generate de fabrici se înjumătățiseră. Și asta era o temere foarte puternică a oamenilor din vremea respectivă, oamenii cu putere de muncă. Dom'le, ce o să se întâmple cu locurile noastre de muncă?
1: Da. Și vor apărea altele.
0: Joburi.
1: Deci asta în timp ce citeam chestia asta cu pierdem locurile de muncă, citeam la un moment dat că de mult știți că erau niște bărbați, și nu neapărat bărbați, care aprindeau becurile, lămpile pe stradă.
2: Da. Da.
1: Iluminatul de noapte, nu stradal.
2: Manual, da.
1: A venit curentul, nu? Și practic a distrus joburile alea sau multe alte lucruri. Adică fiecare evoluție tehnologică va închide niște joburi, evident, dar va deschide altele. Trebuie doar să înveți să te adaptezi. Da. Atât.
0: Adică... Și asta e de fapt mersul. Și e și o vorbă: nu morcai când vrea aiu. Adică hai să fim serioși.
1: Păi, multe voci spun că e posibil, dacă nu va fi, Doamne ferește, vreun ceva nasol la nivel mondial, să trăim o perioadă, una dintre cele mai bune, dacă nu cea mai bună din istoria omenirii, datorită acestei tehnologizări, acestui AI, acestor lucruri, care cumva la nivel basic de supraviețuire se va ocupa el de ele. Adică nu va mai trebui să muncești. Acum, bine, sunt și ăștia extrem de optimiști, dar în egală măsură, serios, cred că una dintre principalele sau chiar cea mai importantă capacitate pe care o avem noi oamenii de sute de mii de ani, de când existăm, sub o formă sau alta, mai evoluată sau nu, a fost adaptabilitatea. Ne-am adaptat. Indiferent de vremuri, că s-a inventat focul, că a fost frică, a fost cald, că a fost războaie, că unul de nevoie a făcut barca și au cucerit alte teritorii și așa mai departe. Și cred că asta trebuie să ne uităm și acum, că dacă negi și devii acest tip cu torța din piață care urlă împotriva evoluției, oricum n-ai ce să-i faci. Adică doar îți faci ție rău.
0: Da.
1: Părerea mea, asta e părerea mea, s-ar putea să n-am dreptate, repet. Eu sunt un tip pro a tot ce se întâmplă. Eu sunt entuziasmat de faptul că nu mai trebuie să mai caut 20.000 de pagini pentru o informație, întrebe AI unul dintre ele, care mi se pare mie cel mai bun în căutare, și îmi dă el niște rezultate. E evident că dacă e ceva serios, o să fac și o verificare că o mai greșește, dar asta e cel mai mic exemplu pe care pot să-l dau eu din viața mea, cât de mult folosesc inteligența artificială. Businessurile pot să folosească inteligența artificială să te scutească de o grămadă de timp pierdut, de bani pierduți. Poți să faci o grămadă de lucruri. Sunt oameni care s-au îmbogățit doar știind ce să-i ceară unui limbaj LLM de ăsta, sau cum se numește, de inteligență artificială, pe care l-a plătit cu 100 de lei pe lună și a făcut zeci, sute milioane de dolari.
0: Uite, asta poate fi o întrebare și așteptăm mesajele voastre după pauză, și după aia avem și știri nebune, nu pe bune. Pentru ce vă folosiți voi de inteligența artificială? La nivelul ăsta la care inteligența artificială

a ajuns în zilele noastre. Dați-ne mesaj audio și spuneți-ne care este modul în care voi vă ușurați viața folosind AI-ul. 0748 111 550. Vorbim după

0: Promo Hit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: bugetul și ziua.
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
7: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.

0: KFC.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 RO, la doar 16,99.

49 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: E Black Friday de fară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs 24 de rate fără dobând. Descarcă aplicația Flanco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco. Specialiști în discounturi.
4: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
5: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 0748111150. Cum ți-a ușurat viața, de fapt? Asta este tema. De exemplu, uite un mesaj.
1: Neața, vă salut din Bacău. Eu nu sunt contra inteligenței artificiale, de când cu ChatGPT-ul am slăbit 10 kg, poate și mai mult. Îmi cântăresc mâncarea, îi trimit poze și m-a motivat foarte mult, fiindcă am trimis o poză cu mine și m-a editat mai slabă cu 10 kg și mi-a dat motivația, deci eu nu sunt contra. Dana, fiecare gândește cum vrea. O zi bună!
0: Cred că a fi contra sau a fi pro e o atitudine neconstructivă. Cum putem să folosim? În a ne fi mai bine ceea ce există deja, cumva inevitabilul s-a produs.
2: Salut, băieți, bună te. În mod normal și eu ca și cuza folosesc eu pentru căuta informații mult mai rapid decât să stau să caut pe diferite site-uri sau, mă rog, în cărți sau în altă parte. Dar cel mai mult am folosit AI ca să creez o aplicație la locul de muncă și am creat-o, numai că e o aplicație web, e o aplicație pe care s-o descarci din Magazin Play sau din App Store, dar încet o să ajung și la pasul ăla să o aplodez în Magazin Play sau în App Store, numai că mai am puțin de lucrat la ea înainte.
0: Auzi!
3: Da, tare!
4: Bună dimineața, Radiozu! AI-ul pentru mine este un stil de viață în care mi-aduce beneficii și depinde cum le văd. Eu le văd foarte bine, mi-aduce beneficii financiare și dezvoltatoare.
0: Da, pare un mesaj dat cu AI. Adică,
5: da, concret,
0: i-a zis,
5: adică?
0: Zim și mie ce să zic la radio și iată, ai folosit AI-ul.
3: Da.
6: Hei, bună dimineața! Ana Carola este numele meu.
0: Bună, Ana!
6: Eu sunt învățătoare și... unde folosesc eu AI-ul? Păi acum, pentru că se apropie școala și voi avea clasa a patra, vreau să le fac elevilor mei un mini atlas la care am muncit foarte, foarte mult, adică de la fiecare imagine generată la una la alta, mi-am dat seama că vreau altceva. Într-adevăr, unele au fost greșit generate de AI, însă cu rugăminți, cu multe multe mesaje, multe imagini din partea mea, fotografii, uite că am reușit să fac un mini atlas foarte drăguț, dar bineînțeles mai mult de muncă, trebuie să-l laminez, să-l listez, să-l laminez, să-l decupez,
0: Mai e și mult până începe școala. Adică, dar vezi că și AI-ul ăsta nu-ți dă totul chiar pe tavă. Trebuie să-l mai corectezi, să-l mai ajustezi, da, să-l mai cerți. Eu îl fac și prus de multe ori.
3: Avantajul e că dacă stai în aceeași conversație, de exemplu, dacă nu ai selectat memoria și oricum și aia e limitată la un moment dat, el învață cu fiecare cerință pe care o ceri, el teoretic ar trebui să devină mai bun. Teoretic.
0: Practic, ca și omul.
5: Da.
3: Depinde ce ai nimerit.
0: Exact.
7: Neața, dragilor, să rămână Tea.
5: Hello.
7: Ideea este în felul următor. Pe mine AI-ul m-a ajutat în domeniul pe care îl activez, ca și recuperare la domiciliu, pe parte de marketing, pe parte de cărți de vizită, pe parte de nivel informațional. Atunci când concepi un program de recuperare, să-i poți oferi niște termeni mai puțin medicali, unde pe pacient să-l ajute și să nu-l încurce. Și AI-ul mi-a conceput acest lucru, evident, explicate într-un mediu adecvat și corespunzător. Toate domeniile cred că au de câștigat de pe urma acestui AI, din punctul meu de vedere. Pe mine cel puțin m-a ajutat, mi-a crescut afacerea cu 30% pe anul 2026 și suntem la trecut de jumătatea lui. Zic cu spor, bravo. Doamne ajută, bravo. Numai bine.
0: Și într-un an în care afacerile nu se laudă cu cifre din astea atât de mari.
8: Gheața Giugescu din București, eu folosesc AI-ul pentru informații, de-a mă ajuta.

0: ce spune și Cuza. Și eu mai folosesc ca să sperii, să-mi sperii prietenii. Ba că au parbrizul spart, ba că li s-au spart geamurile. Am tras câteva țepe prietenilor mei cu AI. E de folos. O zi bună.
1: Da, îi spui de exemplu, să-ți facă o poză, îți faci o poză în casă și după aia zici, fă în casă ca și cum ar fi mega dezastru, mega dezordine.
2: Ne-au călcat hoții.
1: Vreți să vă... Da, am făcut-o de asta. Ai, eu.
3: Da, uite, dar uite cât timp, că dacă ar trebui să faci tu așa ceva, se presupune din start că știi să lucrezi în Photoshop sau alte aplicații de genul ăsta, îți iau ore. Să faci, să faci chestia asta. Fiecare umbră, fiecare spărtură și așa mai departe. Și asta ți-l generează în 30 de secunde.
4: Salutare și bună dimineața. Nu vreau să vă supăr, dar...
1: Nu trebuie.
4: Atunci de ce nu puneți aiu să vorbească și la radio în locul vostru?
1: Nu-i departe.
4: Ce vă uitați voi să vorbiți acolo?
2: Urmează.
4: Puneți aiu și atunci duceți-vă acasă. Să vedem cu ce vă mai duceți în vacanță.
1: Sunt multe situații în care e posibil, dacă vouă vă va plăcea mai tare să auziți aiu, să se întâmple asta. Asta nu înseamnă că o să murim și noi de pormailului. Ce să vezi? Ne pregătim să ne reprofilăm profesional. Sau poate ne închiriem vocile și luăm o rentă pe vocea
3: când
1: noastră.
3: Când a apărut plugul și nu s-a mai dat cu sapa, câți au rămas fără muncă?
1: Sau când a apărut liftul automat și n-a mai fost nevoie de liftiere în instituții. Da. Câți au rămas? Câte doamne au rămas? Au pus croșetele în cui. Că doamnele care...
3: Da, vindeau și bluzici.
1: Exact.
3: S-au făceau la nepoți.
5: Bună, Răzma, bună Cuza, bună Tăia. Băi, eu folosesc aiu pentru a-mi face lucrul. Adică dacă vreau să văd cum stă cu tunsă bob lung, cu ce culoare să mă vopsesc, modele de unghi, dintre astea. Vă pup, o zi bună.
1: Uite, Mihail ne-a și găsit reprofilare, reconversie profesională. Mergem la stâna de oi. Păi îți dai seama ce frumos prezint eu matinalul pentru oi la stână? Ce vorbești, bă? Super încântate vor fi. Și se va demonstra științific că își dublează cantitatea de
3: lapte.
1: De lapte.
3: Și de ce mai de...
1: Brânză,
2: carne,
1: blană,
2: ouă, blană. Fără ouă.
6: Bună dimineața, sunt foarte supărat pe aici pentru că nu mă poate învăța cum să scap de soacră. Vă pup cu drag, pa, pa.
1: Uite, vezi, poate AI-ul ne va scăpa de glumele despre soacre, de exemplu.
2: E poți să divorți.
7: Bună dimineața, dragilor.
1: Corect.
7: Vă salută fane drama din Valencia, întotdeauna la program. Păi ce să zic, acum AI-ul ăsta nu prea mai ajută, înainte mă ajuta foarte mult. Când ne ceream și la prieteni, ai un milion până vine, o zi bună să avem.
1: Bravo! Și le-ai cerut tuturor prietenilor încât ți s-a terminat AI-ul. Da. E posibil. Bun, bună dimineața! Este 9:45. Ce ați zice să închidem în glorie emisiunea și anume cu... Știrile bune, nu pe bune!
3: Stai să văd unde de unde încep. De aici încep. Studiile spun că atunci când o doamnă merge împreună cu prietena ei cea mai bună sau o prietenă la cumpărături, cumpărăturile cresc cu peste 47%.
2: Hai de capul.
1: Serios?
2: Da. Că sunt, da, eu recunosc.
1: Se antrenează una pe alta.
2: Da, se încântă.
3: Când hai, auzi că merge cu Tea, cu Angela, cu Andreea, cu Viorica,
2: nu, Andra, cu,
3: nu da. Mai, nu lăsa.
1: Da. Adică nu că nu lăsa.
3: Nu lăsa.
2: Nu, mergi tu cu ea, tu soț, nu, că o mai temperezi.
1: Dă-i o alternativă. Când auzi că vrea să meargă cu prietenele, pentru că zici, nu vrei să ieșim împreună
2: noi doi
1: la un teatru?
2: Da.
1: Sau să, nu știu, să mergi să-ți iei o bluziță tu cu mine.
2: Da, da, da.
1: Și imediat ai rerutat-o.
3: Mergem mai departe. O viitoare mireasă din India, ce avea nunta, evident, în câteva zile, a anulat toată nunta pentru că a observat cum familia viitorului mire trata urât câinele ei.
2: Va. Cum i-au dat picioare, nu știu ce?
3: Da, gen, da.
2: Marș, eu ar fi zis marș, gata.
3: Și a zis că eu nu pot să...
1: Intru într-o asemenea familie.
3: Da, într-o asemenea familie, exact, nu.
2: Băi, și nunțile în India durează 5 zile, adică vezi că au fost, cred că, frumos, foarte bine.
1: Da. Asta înseamnă să...

0: vacă, fiindcă în India vacă e animal.
1: Ai zis toate jignirile din copilăria mea. Porc, vacă, capră, animal.
2: Măgăriță, pardon, da, tu fii măgăriță.
1: Da, da. Știți prințesa Sisi?
0: Da, cum să nu?
1: Prințesa Sisi era o rebelă.
2: Apare poșuncă. Da. Știi?
1: Prințesa Sisi, care era o rebelă, mă, da. O rebelă, ea nu a acceptat niciodată acest

0: reguli și viața strictă de monarh, că nu e ușor să trăiești în rigiditatea aia. Drept dovadă, la 51 de ani, unele voci spun că ar fi și-ar fi făcut inclusiv tatuaj.
1: Serios?
0: Da.
2: Unde?
0: Pe spate, nu știu. Hai, undeva du-te. Unde să nu se vadă, da.
2: Dar știu că Sisi a fost omorâtă, nu?
0: Parcă.
2: Da. A fost ucisă.
1: De asta ai pus șuncă. Vai.
0: Da. O doamnă din Arabia Saudită i-a donat 80% din ficatul dumnei ei, ghiciți cui?
2: Cui?
1: Soțului.
0: Soției soțului. Pentru că ea era
2: a doua soție.
0: O soție, da. I'm... Una dintre soții și și-a ajutat practic omoloaga, cum ar veni. Nu?
2: Da. Într-o fericire a soțului.
0: Într-o fericire a familiei, că acolo toate lucrurile astea sunt normale, chiar dacă pentru noi în lumea noastră sună bizar.
2: Iată, vezi că se pot înțelege. Eu chiar nu înțeleg tăia, de exemplu, de ce n-ai vrea să te înțelegi bine cu amanta soțului.
1: Să-i dai, face de exemplu dializă, îi dai un rinichi.
2: Nu, da, așa, zice, mai avea o parteneră de discuții, de cumpărături.
1: Da.
2: Te-ar ajuta la bucătărie.
0: Da, vezi că eu am auzit, acum nu știu cât de adevărat.
2: În creșterea copilului.
0: Dar eu am auzit că nu e ușor să-ți iei mai multe soții. Adică doar era mai șmecheri.
1: Păi da, normal,
0: aia cu bani mai mult, să ia puternic și pe minte.
2: Mai în glumă, mai în serios, când se prietenesc doi oameni din lumea noastră cu unul din lumea asta a multii soțiilor, ei spun, vezi că ai grijă ce-ți dorești, că nu-i deloc ușor să ai atâtea soții.
0: Da, da, da. Și de la faptul că trebuie să ai bani să acoperi toate nevoile soțiilor, depinde câte sunt, și trebuie să ai foarte mare grijă la timpul pe care le împarți.
2: Da,
0: că e o chestiune,
2: nu doar banii.
1: Dar cine te pune, doamne, stai cu una.
2: Ca așa e regula.
0: Așa e acolo. Fiți atenți, studiile spun că acele cupluri unde doamna sau domnișoara este șefa,
2: da,
0: sunt cuplurile mai strânse, mai fericite și cu șanse mai mari de reușită profesională sau financiară.
1: Are ea grijă, normal.
2: Da, mă, că nu-i degeaba vorba aia cu bărbatul e capul, femeia e gâtul. Real.
1: Da, adică
2: o femeie te ordonează mult și îți te și face să fii mai...
0: Băi, atenția la
2: puternic.
0: Detalii pe care o are femeia.
2: Nu are
0: inteligența
2: nimeni.
0: Emoțională, maturitatea și toate lucrurile astea sunt
2: sensibilitatea.
0: Sunt net superioare în...
2: nou. Da.
0: Singurul lucru la care cel puțin eu simt că pot să bat o femeie este chestiunea asta de obiectivitate. Eu, ca un individ, sunt foarte obiectiv, sunt foarte realist, pragmatic, rece. Femeia e un pic mai visătoare, sau cel puțin asta din concluzia mea. Dar în rest, ne bateți la tot.
2: Și mai un lucru, vedeți cum arată o casă în care se simte mâna unei femei versus o casă de burlac.
1: Hai de burlac.
0: Schimbați aerul, mă, doar prin prezență. Voi intrați în casă și se aerisește.
2: Se luminează casa.
0: Da.
2: Uite, uite, uite cum s-a luminat și ea.
1: Da,
2: va.
1: Nu, așa e.
0: Da. Unde e concret, e concret. Unde bastu câmpii, acolo
2: nu exact.
0: Mai e nervo. Studiile spun că oamenii care merg mai repede, în mod normal, când merg pe jos, sunt oameni mult mai organizați și mult mai concentrați, mult mai focusați pe obiectivele lor. Deci, știi, și ați văzut că sunt prieteni, când o luăm așa la pas, până la un magazin, la un pachet de țigări sau așa mai departe. Bă, e unul și zici, bă, stai mă, unde mă alergi așa?
1: Da, da.
0: Așa merg ei. Și sunt oamenii ăștia, da, mult mai organizați, mult mai focusați pe obiective și așa mai departe. Deci dacă mergeți repede și vă zice cineva să mergeți mai încet, spuneți-i treaba asta. Păi stai cu minte, puștule.
2: Ia vezi tu de treaba ta. Pasul tău, demersul tău.
0: Da. Pe un zbor s-a dat suc de prune.
2: Cum, adică țuică?
0: Nu, s-a dat suc de prune, suc natural, suc de fructe, cum ar veni,
2: da?
0: E, problema e că prunele astea erau un pic stricate și fermentaseră un pic și toată lumea s-a stricat la 100 de pasageri, s-au stricat la stomac.
2: În același timp, evident.
0: În același timp și evident că sunt doar două toalete în avionul. Erau doar două toalete în avionul respectiv.
2: Ele în avionul sunt suficiente nici când oamenii vor cam în același timp la toaletă și se duc la 5 minute toți după ce se dă catering-ul ăla de la bord. Și ai văzut că sunt și cost de 7-8 persoane în avion câteodată.
0: Bă, n-am înțeles niciodată și am judecat, dar vezi mă că universul ăsta e foarte amuzant așa, așa au Dumnezeu. Tot o mare parte din zborurile mele am judecat oamenii care abia se pun pe scaun, nu se pleacă și ce pot să merg la toaletă? Bă, și în capul meu era, bă, ai avut un aeroport întreg, 1000 de toalete. Bă, ți se poate întâmpla.
2: Dacă atunci vine...
0: Ți se poate întâmpla.
2: Da, ce
0: am stat,
2: controlezi?
0: Bă, în aeroport n-am avut nicio treabă, am și băut, eram cu o sticlă de apă după mine. Când m-am pus pe scaun,

0: recunoști dacă, după unchi, da, ești nebun.
1: Deci tot, imaginați-vă două persoane, una lângă alta, știți pozele alea clasice la mare sau la un obiectiv turistic? Da. E, doar doamna se vede, domnul i-a acoperit de smiley face-uri, de exemplu. Sau alte.
2: Dar ea de ce are voie să se vadă?
1: Nu știu, frate,
0: ea știe ea mai bine.
1: Venim noi cu de astea.
2: Da. De ce te explică
0: știe
2: tu?
0: Știe ea mai bine. Știu, eu, are ea motivele, nu trebuie să o întrebăm. Da, important
1: a făcut
0: că
1: el ceva, știi vorba. Lasă-mă și cu ăsta. Așa era mamaie, când era câte ceva și nu mai avea argument. Lasă-mă și cu ăla, că știu eu.
2: Se închidea la pâine.
1: Și gata, s-a terminat. Gata. Nu mai avea, penultima știre, nu mai avea argument. Există o doamnă, Joyce Hubner, cred, da, care a alergat în 367 de zile, 367 de maratoane.
0: Aia se scula așa, și făcea maratonul,
1: da. Deci ultra runnerul german a încheiat acum 367 de maratoane în 367 de zile consecutive, un an întreg. Nu a avut niciodată zi de pauză. A început ca o provocare personală. S-a transformat într-una dintre cele mai sălbatice povești de anduranță de pe planetă. Ploaie, zăpadă, răni, decalaj de fus oral, zile de călătorie. Și a păstrat șirul de maratoane în fiecare zi. Femeia asta a alergat 42 de kilometri virgulă ceva.
2: Un om normal după un maraton nu mai merge o săptămână. Adică pur și simplu te dor toate, îți cad unghiile, da, de la picioare. Adică e un efort la limita suportabilității unui om normal, vorbind de un maraton, nu de 367. Bravo tot.
0: Și da, femeie, da.
2: Nebună cu asta.
1: Dar sunt, uite, să zic că e chiar un documentar pe Netflix, dacă nu mă înșel, despre niște ultra alergători de ăștia, ultramaraton, de, nu știu, 300 de kilometri alergă. E foarte dificil, adică trec prin niște provocări groaznice și oamenii ăia alergă, nu fac jogging, adică sunt, îți dai seama, sportivi. Ultima știre. Studiile spun că dacă ai o mașină manuală, ar fi bine să nu o vinzi.
2: Așa.
1: Pentru că este unul dintre cele mai bune lucruri pentru memorie, dexteritate și așa mai departe. Adică, vis-a-vis de tehnologie, tehnologia face și bine, face și rău. Adică, s-a scos pedala aia de ambreiaj și mestecat un oală, ne-am lenevit. Nu mai avem foarte... Memoria nu mai e atât de folosită, atenția nu mai e, dexteritatea și așa mai departe.
0: Dar eu cu manuală chiar nu pot.
2: Da, eu nu ne încurcă... Că ne face rezumatul cărților. Nu. Am înțeles.
1: A, deci vrei să le
2: zic. A, nu, doar așa mă
1: vrei
2: gândeam.
1: Vrei să le zic oamenilor ce fac eu, la ce nivel am ajuns?
2: Las-o așa.
1: Nu vă dau idei, că am ajuns la un nivel de lene fabulos.
2: Ne zice cineva și cu asta luăm pauză.
1: Ba, da, o să le zic la final.
2: Ce?
1: Le zic oamenilor ce fac, de ce? De unde am plecat noi. Zici,
2: da. Era o glumiță. A, și că întreabă un român pe un arab: dar voi cum faceți să aveți mai multe femei? La care arabul, la fel ca și voi, numai că noi nu le ținem ascunse.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
7: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.

0: 29 lei! Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy!
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitiv. La Caluț Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
10: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
12: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
13: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la înghețată Napoca 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
14: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
15: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 12 august, Tefal, tigaie din aluminiu diverse dimensiuni de la 59 de lei 99 și Suicheon friteuză cu aer cald 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
16: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
17: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Cart d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
18: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Credeți că nu s-a mai nimerit să fie la noi în emisiune și m-am bucurat să o ascult.
1: Dar tot cu AI e făcută și asta.
0: Și asta?
1: Da.
0: Serios?
1: Păi, dar e aproape 100% făcută cu AI.
0: Aoleu, păi dăm noi așa ceva la radio?
1: Păi de ce? Cum? De ce nu?
0: Uite, muzica făcută cu AI, că tot am avut discuția asta care ne-am debătat de dimineața asta, încă n-a ajuns la nivelul ăla de emoție pe care o poate să ți-o transmită o piesă scrisă cu portativul de om.
1: Pentru că imperfecțiunea te face unic. Și aia e frumos, că omul nu poate cânta chiar dacă sunt extrem de buni când vocaliști sau, nu știu, instrumentiști. Există mici erori pe care foarte, tu nu le auzi ca ascultător, poate nici profesioniști între ei nu le sesizează, dar fix alea fac frumusețea, fix alea descoperă alte lucruri. Știi că foarte multe lucruri s-au descoperit din greșeli.
0: Da.
1: Da.
0: Caseta, de exemplu, e una din celebrele invenții apărute dintr-o greșeală făcută de un muncitor la fabrica Philips. Și sunt multe alte exemple. Asta mi-a venit primul la
1: îndemână.
0: Vrei
1: să zic ce fac eu cu AI-ul?
0: Nu,
1: sau nu?
0: Nu știu ce să zic. Acum, dacă...
1: Hai să, deci eu vreau, oameni buni, și după aia cu asta vă las, că Răzvan spune că e exagerat. Eu zic că e la mijlocul exagerării. Adică nici ca tine, nici ca mine, vorba negocierii.
0: Am mai zis, dacă e ceva, o carte tehnică, pot să înțeleg. Da. La deci beletristică am o problemă.
1: Da, nu la beletristică fac asta. Fiți atenți ce fac. Eu, de exemplu, dacă îmi propun că, uite, în ultima perioadă alerg, nu știu dacă știți, unii dintre voi ați mai auzit pe la radio sau la mine pe Instagram, și știu că am de alergat 45 de minute sau vreau să merg, că și mersul ajută mult, mai ales la arderea grăsimilor, am aflat cu ei, ai eu treaba asta, așa. Eu, de exemplu, zic, uite, am 45 de minute, îi dau unui AI, exemplu CGPT sau Gemini sau Cloț, le zicem pe toate trei, da? Pe care, sau Grook, 4. Și eu zic, am o oră la dispoziție, aș vrea cartea asta, de cele mai multe ori sunt cărți tehnice, nu știu, ce mă interesează pe mine, să aflu despre tot despre AI sau să aflu despre bursă sau așa mai departe. Și eu îi spun, fii atent, eu o oră mă duc la sală. Fă-mi rezumatul cărții ăștia, cuprinzând cele mai importante lucruri pe care trebuie să le știu din cartea asta, și vreau să o ascult timp de o oră. Eu cu AI-ul am aflat că o oră înseamnă undeva între 8.000 și 9.000 de cuvinte, cam pe acolo, grosomodo. El îmi generează textul din cartea respectivă, adică îmi scoate toată esența dedicată unei ore, adică îmi termină cartea pentru o oră, eu iau tot textul respectiv, există aplicații care își citesc textul și bag PDF-ul respectiv în aplicație și eu la sală sau la alergat dau drumul și, nu știu, mi s-a povestit timp de o oră în cap cât am planificat eu să fac acțiunea respectivă. Mi s-a explicat cartea, repet, nu sunt cărți cu povești, nu e beletristică, nu sunt, că alea e frumos să le citești tu, dar unde sunt cărți tehnice, inclusiv de dezvoltare personală, că alea nu prea au povești, unele sunt cu povești, altele sunt pur și simplu așa, mai spre psihologie, mai spre zona tehnică, inclusiv acolo le folosesc. Și dacă ai 30 de minute în trafic, vi se pare o chestiune exagerată sau nu? Mie mi se pare o chestiune utilă.
0: Da, e util fiind tehnic.
2: Dacă e tehnic, da.
0: De asta cred că dacă reușim în viață să înțelegem, ne va fi mult mai simplu. Căutați mijlocul, calea de mijloc în orice. Și în a folosi inteligența artificială, și în a bea până și apă. Și consumul excesiv de apă,
1: corect,
0: la un moment dat dăunează. Orice, mâncarea prea multă, îngrașă, și am simțit pe pielea mea, credeți-mă, dacă nici eu n-am simțit, n-a simțit-o nimeni. De asta, dacă ajungem la calea de mijloc, e perfect. Puteți calea să faceți abuz doar de Radio Zoo, mâine dimineață de la 7, din nou suntem aici.
1: Vă pupăm să aveți o zi minunată, după noi urmează Adi
0: Mihăilă,
1: The Hitman.
0: Consumul excesiv de Adi Mihăilă nu strică niciodată.
1: Niciodată, că el nu trebuie să poți faci prea mult Adi Mihăilă.
0: Exact. Știri la Zoo cu Tea Todorescu. Bun găsit!
3: Până dimineața au început procedurile de oprire a centralei nucleare. Sunt 22 de grade acum în București. Hidrologii anunță că urmează o ușoară creștere a debitului Dunării la intrarea în țară în următoarele 24 de ore. Dunărea se menține la un nivel extrem de scăzut de doar 1350 de metri cub pe secundă, de aproape 3 ori sub media multianuală pentru luna august. Iar până mâine dimineață, hidrologii estimează că debitul la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, va urca la 1400 de metri cub pe secundă. În aval, de porțile de fier, debitele vor fi staționare pe sectorul Gruia, Turnu Măgurele și în scădere ușoară pe sectorul Zimnicea, Tulcea. Din cauza debitului scăzut al fluviului, în această dimineață autoritățile au început procedurile de oprire a centralei nucleare de la Cernavodă. De la orele prânzului, aceasta va fi complet oprită. Energia pe care centrala nucleară nu o va mai furniza în sistem va fi suplinită fie din alte surse, fie din importuri. E spectacol sâmbătă la Constanța de Ziua Marinei. Peste 3500 de militari români și străini vor participa la eveniment. Vor fi implicate 50 de nave și ambarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, transportatoare, amfibii, dar și piese de artilerie. Ziua Marinei va fi sărbătorită și la Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și în București. Zborurile de pe aeroportul Catania din Sicilia au fost suspendate din nou ieri. Cenușa vulcanului Etna obligă autoritățile să prelungească restricțiile asupra spațiului aerian. Traficul aerian va rămâne suspendat până astăzi, la ora 14. Etna, cel mai înalt și cel mai activ vulcan din Europa, perturbă frecvent operațiunile de la aeroportul din Catania, care e principala poartă de acces a Siciliei și al cincilea cel mai aglomerat aeroport din Italia în ceea ce privește traficul de pasageri. La sport, Universitatea Craiova are meci de seară de la ora 20, cu de la Cups în manșa secundă a turului 3 preliminar al Ligii Europa. Meciul este decisiv pentru calificare. În tur a fost egal 1-1. Echipa care va câștiga dubla manșă va ajunge în play-off-ul Ligii Europa. Învinsa va juca în play-off-ul Conference League. Și acum vin informațiile despre vreme.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
3: Meteorologii anunță astăzi maxime cuprinse între 24 și 32 de grade. Cel mai răcoare va fi pe litoral și nordul Moldovei. Cele mai ridicate temperaturi în continuare în vestul țării. Așteptăm ploi după amiază, mai ales în Carpații meridional, dar și prin Oltenia, Muntenia și Transilvania. În București e zi plăcută, o maximă de 30 de grade astăzi. Acum în capitală se înregistrează 22. Gata știrile, Adi Mihaela de Hitman rămâne cu tine mai departe la ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informați.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
5: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
6: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2020.

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

stricat. Asta este. E 10:35. Bună dimineața, bine v-am găsit. Adi Mihăilă, sunt The Hitman. Dacă vreți să profitați de mine, ăsta este momentul. Pentru că o să plec în vacanță mâine, nu o să mai fiu la radio. O să mai fiu doar pe Most Wanted în fiecare weekend. Acolo n-am renunțat și o să o rezolvăm, o facem cumva, chiar dacă sunt în vacanță. Dar ăsta este momentul vostru să cereți ce vreți voi la radio. Pentru că după aceea cine vine în locul meu, nu știu cât de dispuși sunt colegii mei să facă toate prostiile pe care le facem împreună la radio. Motiv pentru care, haideți, luați cu asalt 0748111150 și spuneți cu ce vreți să vă ajut, ce vreți să fac pentru voi. 0748111150. Doamnelor, domnilor, haideți, profitați de mine, de psihicul, de fizicul meu, de ce vreți voi. Vă fac damblau astăzi până la ora 13. Cineva chiar a sărit deja și mi-a zis, este ziua soției mele, Ana. Facem 10 ani de căsnicie și vreau să o sun. Hai, vedeți?

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
3: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar că nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
2: Avem nevoie de un aliat.
4: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Nu poți trăi fără el, așa e? Normal, doar el îți oferă mereu ce ai nevoie. Gadgetul preferat. Noi te înțelegem și ți-am pregătit acum premiul care îți face vara mai frumoasă. Te așteptăm zilnic la Cuza, Tea și Popescu în matinalul de vară cu un voucher de 500 de lei de la Altex. Să-ți iei orice vrei, pentru că la Altex ai Black Friday de vară.
8: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti, 5 ori 0,33 litri, plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: Subiectul zilei.
11: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
12: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Trebuie să te aud, vezi că te aud.
1: Un pic, sunt la serviciu, vorbesc de
0: pe față. Ok.

0: Adică pun suflet în tot ceea ce fac.
1: Să nu te schimbi, să rămâi așa. O sunăm pe Ana și în momentul în care răspunde Ana, vorbești cu ea direct, da?
0: Da.
1: Bine, vezi că eu nu mai intervin.
0: Bine.
1: Nu mai intervin, vorbești tu și faci surpriza până la capăt.
0: Ok.
1: Îi faci tu surpriza până la capăt, eu nu mai intervin, da?
0: Ok.
2: Bine. Alo?
0: Alo?
2: Da?
0: Bună, Ana.
2: Bună.
0: Cristian sunt.
2: Care Cristian?
0: Jalet. Vezi că... Da, vezi că ești în direct la Radio Zoo.
2: Alo, da.
0: Mă auzi?
2: Da.
1: Ești, direct,
0: ești
1: la...
0: în direct la radio.
1: Ești în direct la Radio Zoo. Te-a sunat pentru 10 ani de căsnicie. Te-a sunat să te urez în văzul lumii.
2: Mulțumesc.
1: M-am gândit că ți-ai luat panică un pic și nu știai care e faza, dar am intervenit eu ca să te calmez că totul e ok. Doar că
2: păi
1: e
2: da, moment... că era un număr care nu-l cunoșteam și îmi spunea că-s Cristian. Care-i Cristian?
1: Soțul. Cristi, da. Ai legătura. Ți-am pus aici un fundal frumos, am aprins eu lumânările.
0: Au. Te-am sunat să-ți spun că te iubesc foarte mult.
2: Eu.
0: Și... îți mulțumesc că faci parte din viața noastră.
2: Mulțumesc și eu.
1: Acum stau și mă gândesc între voi doi care are emoții mai mult.
0: Pentru că,
1: pentru că mi-a spus Cristi mai devreme, băi, am niște emoții de mor, efectiv mă topesc.
0: Nu am făcut niciodată așa ceva și...
1: cum l-ai descrie pe soțul tău, pe Cristi, Ana?
2: Păi îi mulțumesc pentru că ne-a acceptat pe toți trei, că avem doi copii adoptați.
1: Foarte fain, mă.
2: Nu este ușor, pentru că avea din partea prietenilor, să zic așa, din partea altora, că...
1: Rezistență, da,
2: copiii tăi, dar merită și copiii ăștia o șansă.
1: Cât de drăguț. E un tip sensibil el la bază sau este așa un tip mai mai dur?
2: Sensibil.
1: E moale,
2: este sensibil. Da.
0: Chiar dacă câteodată în tonalitate sunt mai dur, dar de fel sunt foarte emotiv.
1: Ana, cum a început ziua ta astăzi?
2: Frumos, acum am ieșit de la gene.
1: Ok.
2: Da. Și merg acasă la copii.
1: Deci te-ai făcut și mai frumoasă astăzi. Parcă te-a prins fix în momentul potrivit telefonului, Cristi.
2: Da.
1: Bine, dacă vrei să-i spui
2: acum
1: și...
2: Acum am ieșit de la Jenny. Dacă nu mai se întârzea puțin, chiar nu putea să răspund.
1: Un mesaj pentru Cristi, te rog. Hai, întoarce-i foaia pentru că și-a luat inima în dinți.
2: Eu îl iubesc foarte mult. Și îi mulțumesc pentru că ne iubește. Și mereu lângă noi.
1: Cum petreceți diseară?
2: La niște prieteni.
0: O să mergem tot la o aniversare, la băiețelul, la niște prieteni.
1: E perfect, e cel mai tare așa când poți să faci ziua de... O zi importantă, de naștere.
2: Noi deja am sărbătorit duminică.
1: Pe cheltuiala altuia, știi?
2: Pentru că soțul este la servici, am sărbătorit duminică și... Aha. Astăzi mergem la niște prieteni.
1: Astăzi doar vă țucați și vă luați în brațe, da?
0: Da.
1: Bine, v-am pupat pe amândoi.
2: Mulțumim, bine,
0: mulțumim,
2: la revedere.
0: Frumos.
1: Ne mai auzim peste 10 ani.
0: Bună.
1: Peste 10 ani, da?
2: Ne mai auzim. Da, mulțumim frumos, la revedere.

0: diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.

0: Păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Mie îmi zice nașu, ciobănașu, ciobănița îmi zice și torero. Eu bat măr cu bâta și răpun ursul cu pumnul. Nu s-a gen secret, dar am un secret. Larva albina.
2: Un energizant autohton cu funcție revitalizantă, tonifiantă și regenerativă. Contribuie la echilibrul hormonal, îmbunătățește fertilitatea bărbaților și optimizează funcția sexuală. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria, 400 de grame, 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano, 200 de grame, 28,99 lei. Și Zarea vin spumant, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland.
4: Cu toții știm că folosirea bețișoară

0: produselor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Am promis? Am promis! Și dați-vă, dați-vă că vine! Doamnelor, domnilor! Sunteți gata? Pentru că mi-a cerut omul! Astăzi e ziua în care vă fac poftele și moftele o zi înainte de vacanță. Mi-a cerut omul Casablanca. Îi dau omului Casablanca, că așa n-a fost vorba.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Păi aduci tu soarele ăsta, cum pleci pe norul ăsta, pe vremea asta, pleci în concediu?
2: Da.

0: Blink.
1: Ok.
0: Mersi mult, Alex. Mersi, la fel și ție. Spor la treabă mai departe. Adi, te salut. Concediu fain, să ai liniștit. Vreau să le salut pe fetele mele.

0: Am să profit de tine puțin.
1: Așa.
0: Să te rog să pui și tu piesa aia Chemical Brothers, Go. Ăștia de dimineață nu vor rupă capul ăsta până. Mersi mult, totul din Danemarca.
1: Cu plăcere. Uite, am notat-o. Pentru cei care se uită pe Visual Radio, văd de aici că am o hârtie lângă mine. Nu o să putem să dăm foarte multe piese în afara playlist-ului pentru că avem un format de păstrat. Dar am notat-o. Chemical Brothers. Dăm. Ce turbăciune de piesă. O ador. Adi, te salut, să știi că nu trebuie să faci absolut nimic. E foarte bine cum e. Mulțumesc mult. Cu plăcere. Treaba ta.
2: Azi e joi. De fapt, pentru tine e vineri. Vreau să te aud și eu cum țip că e vineri. Că pleci în vacanță.

0: pentru o zi de joi. Și l-au zis pe ăsta la radio că e bine, nu mai face așa, Mihaela. La mulți ani, Adi, pentru mine este ziua mea, 45 de ani. Cornele, să ne trăiești. La mulți ani. Neața, Adi, dacă se poate să mă ajuți cu un apel către iubitul meu plecat în Oradea cu treabă. Se spune că mă gândesc la el și sper să ajungă înapoi acasă bine, plus că este foarte iubit de către fetele lui. Ok, îl cheamă Mircea. Hai să facem asta. 156. O să vorbim cu Dorina.
1: Alo?
0: Dorina, bine vii la radio.
1: Bună, bine v-am găsit.
0: Sunt eu, abuzatul, bine ai venit la radio.
1: E bine și acum.
0: Este. Îl sunăm pe Mircea în secunda asta?
1: Da, te rog.
0: Ți-e atât de dor de el, deși a plecat de câte ore de acasă?
1: A plecat ieri după masă.
0: Ha, cum ai dormit azi noapte? A fost rău, a?
1: Nu te-am dormit.
0: Pare rău. Când răspunde Mircea, dacă nu ascultă radio, o să-l iei prin surprindere, îi spui tu ce se întâmplă, da?
1: Da, o să-i spun. Eu sper să răspundă, fiind la muncă.
0: Mai vede și numărul necunoscut. Aici sunt două soluții. Ori vede și se panichează și bă, sper că poate să cheia mea acasă, ori nu-mi pasă că răspunde sau nu răspunde altcineva.
1: Sper să răspundă, fiind numărul necunoscut.
0: Te-a uitat deja.
1: Hai, Mircea.
0: Cum ai zis? Hai, Mișcă?
1: Hai, Mircea.
0: Nu, aș și respins, să știi.
1: Păcat.
0: Îmi pare rău, eu am vrut să te ajut, dar oricum, când vorbești cu el, îi spui, cum îi spui tu? Tsuki, iubi, cum îi zici?
1: Noi ne spunem pe nume.
0: Mircea, îi zici Mircea. Ai avut
1: o să-i spun că exact, un apel important și l-au ratat.
0: Da, data viitoare să nu mai ratezi apeluri importante, că poate cine știe, se întâmplă ceva rău.
1: Să răspundă la nume privat, da. Exact.
0: Bine,
1: mulțumesc frumos.
0: Cu mare drag, am încercat. Sper că se pune asta la încercare, da?
1: Sigur că se pune, da, mulțumesc mult.
0: Liniștit, te pup tare, tare mult. Pa!
1: Mulțumesc, pa,
0: ceau,
1: pa.
0: Pa. E 11 și 20 de minute, mai dăm hit-ul la radio.
2: Salut, Adi, salut! Îți doresc concediu plăcut, să plătești bine pe unde mergi și să te întorci cu forțe proaspete la radio. Marius, sunt de la Giuț și am o rugăminte la tine. Astăzi este ziua la mama mea, face 73 de ani și vreau să-i spun că o iubesc mult, mult și... dacă se poate și poți, melodia cu Delia, mama mea, ceva de genul, nu mai știu care e, a cântat
0: aia cu da, mamă,
2: la...
0: sunt beată? Nu,
2: și
0: cred că ai...
2: vreau să te rog frumos să-i dai o goarnă pentru ea. Mama, te iubesc bun, te doresc la mult an. Salutare la toți și vă doresc concediu plăcut.
0: Mulțumesc.
2: Să te întorci cu bine.
0: Mulțumesc.
2: Te pup, Adi.
0: La fel, omule, la fel. La fel și ție. E 11 și 21. Ne întoarcem imediat. Este ziua în care vă fac damblaua. Dacă pot să vă ajut cu ceva astăzi, acum, până în ora 1, că după aceea o să fiu în vacanță până prin până pe 7 septembrie, ceva de genul ăsta. Deci în toată perioada asta eu nu o să pot să vă ajut eu pe nume, pe CNP, în nume propriu. Deci dacă pot să vă ajut cu ceva, haideți, lăsați mesajele 07.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
3: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 2,6 kg la doar 44,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
7: Eu? Cum să nu?

0: ai păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
3: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa Berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria Berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
4: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
5: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Cart d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Valea Frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, avem Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea.

0: Optim pentru deficitul de fier.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: până la vacanță să vă fac vouă poftele. Și pentru că mai devreme cineva mi-a cerut o piesă la radio pe care ea de dimineață n-au vrut să o dea, hai că o dăm noi! Dăm o bucată din ea, că este o turbăciune! Foarte tare piesa asta!
1: Adi, cel minunat cu hiturile! Pentru tine, azi e vineri! Pleci în vacanță, bravo ție! Ce aș vrea să faci pentru mine azi?
0: Iam!
1: Păi pune muzica aia ta bună, să mai țopăi și eu prin birou, așa, să recuperezi!

0: simplu de bucur de vacanțe, mersi mult. Mersi că ești cu noi, vrem să zicem o vacanță frumoasă. Lavinia și Dinu, mersi mult. Dacă dai The Second Voice Desert sau Desert, cred că e, nu? Ai scris bine cu un S, da? O să-ți placă, mersi mult. Hai că o să-i dau un play, nu știu. Mersi frumos, nu pot să cred că mi-a dat mesajul la radio. Cu plăcere, să fie primit. Bună, sunt Filip, sunt în drum spre mare. Te salut, Mihailă, mersi. Mersi că ești cu noi, drum bun, să ai vacanță plăcută. Sper că nu o să fie întuneric așa.
1: Deschis gardul și mi-au dat la...

0: mulți ani celor doi iubiți, de 10 ani împreună, și la mulți ani și nouă, ca anul ăsta, în august, acum pe 26, dacă ești în vacanță, noi facem 20 de ani de căsnicie și de când ne cunoaște.
1: Este pentru voi!
0: Am vreo 23. V-am pupat, pa, pa.
1: La fel, la fel, mulțumesc tare mult, Claudia!
2: Neața, Dițu, băiatul nostru cu muzica aia bună.
1: Și tu, și tu ești în ultima zi de, de muncă,
2: a? Mamă, a zis Popescu în dimineața asta o chestie.
1: Ce a zis?
2: Singurul exces care nu face rău în viața asta, face bine.
1: Așa?
2: Este Adițu de la Zoom.
1: Așa a zis, n-am auzit.
2: Adițule, știi ce vreau să faci pentru mine?
1: Ce?
2: Să te duci în vacanță.
1: Du-te,
2: să
1: tată!
2: Te distrezi.
1: Du-te, Dică, du-te!
2: Să vin apoi sănătos, să ne întâlnim aici

0: Ți-am trimis acest mesaj ca să știi că mâine este și ultima noastră zi de lucru, a mea și a soțului.
1: În
0: sfârșit, după un an jumate, plecăm și noi acasă în România.
1: Hai.
0: Îmi văd și eu căsuța. Și vreau să-i mulțumesc soțului pentru că m-a susținut în această nebunie de a ne da demisia și de a pleca acasă pentru 2 luni, pentru că oricum nu vreau să ne dea mai mult de 3 săptămâni, iar mie nu mi-ajungeau 3 săptămâni. Și vreau să-i mulțumesc că m-a lăsat să iau eu decizia asta.
1: Ce tare sunteți, mamă, doi.
0: Vreau să-ți urez un congediu minunat, plin de soare.
1: Mulțumesc.
0: Și să ne auzim cu bine înapoi. Te așteptăm.

0: 12 și 18 august. Pepene verde 1,49 kg. Castravete Fabio 1,99 lei bucata. Ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 lei. Și ca clasic înghețată la cornet, pachet de 6 bucăți 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
9: Ia-n parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
11: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
12: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
14: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger.
15: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
16: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
17: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
18: Ne întoarcem la hituri.

0: 10:04, Angela, știu că bine revenit, Săruna.
1: Bun găsit! Centrala nucleară a fost oprită, David Popovici revine astăzi în bazin la Paris și 23 de grade acum în capitală. Posibilă dronă descoperită pe mare la Costinești. Aparatul a fost identificat de turiști azi dimineață la circa 15 metri de stabilopozi. Prefectura Constanța anunță că obiectul urmează să fie evaluat de structurile abilitate care vor stabili ce tip de aparat este și în ce condiții a ajuns în zonă. Reactorul 2 de la centrala nucleară de la Cernavoda a fost oprit. Unitatea 1 este oprită încă de la finalul lunii iulie. Așa că de la ora 11 centrala nu mai furnizează deloc energie în sistemul național, iar efectele se resimt deja. În premieră, România importă energie la orele de prânz. Secretarul de stat, Cristian Bușoi, spune că va fi scoasă din rezervă centrala Rovinari dacă este necesar, iar în caz de forță majoră se va apela și la rezervele hidroelectrica. Între timp, debitul Dunării la intrarea în țară se menține staționar de 1350 de metri cubi pe secundă. Hidrologia anunță că până mâine s-ar putea ajunge la o valoare de 1400 de metri cubi pe secundă. Nici nu s-a încheiat bine bacul de toamnă, că Ministerul Educației s-a și apucat să planifice examenele naționale de anul viitor și apar și modificări, motivate printre altele de temperaturile ridicate din timpul verii care pot afecta randamentul elevilor. Astfel, probele evaluării naționale ar urma să se desfășoare între 22 și 25 iunie. În cazul examenului de bacalaureat, Ministerul Educației propune ca probele de competențe să se desfășoare în perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise între 14 și 18 iunie. Propunerile se află deocamdată în consultare publică. Premieră la Dacia Sandero vine pe piață cu o versiune hibridă. Constructorul a deschis comenzile pentru noul Sandero Hybrid 155, care devine și cea mai puternică versiune lansată până acum pentru acest model. Tea Teodorescu are detalii.
2: Prețul pornește de la 19.700 de euro pentru echiparea Expression, iar varianta Journey costă puțin peste 20.000 de euro. Motorizarea hibrid de 155 de cai putere vine cu un motor pe benzină de 1,8 litri cu 4 cilindri, două motoare electrice și o cutie de viteză automată electrificată. Mașina poate circula în oraș până la 80% din timp, folosind doar propulsia electrică.
1: Tea Teodorescu. Ultimul weekend cu cinema sub stele în capitală, proiectul cinematografului în aer liber ajunge la final. Ultima întâlnire de vară este în Parcul Marin Preda. Peliculele vor rula de mâine până duminică de la ora 20. La sport, David Popovici a revenit azi în bazin la campionatul european de la Paris. După medalia de aur cucerită ieri la 100 de metri liber, românul a concurat în seriile probei de 200 de metri liber și a și câștigat ultima serie, calificându-se în etapa următoare cu al patrulea timp. Semifinalele au loc diseară după ora 19:30. Căldura se mai domolește astăzi în capitală, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat. ANM anunță o maximă de 28 de grade. Acum sunt 23. Gata știrile. Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine la Radio Zoo.

0: afară, este joi.
1: Și să-l strigăm și când vine apoi. Concediu plăcut.
0: Mersi.
1: Japonia.
0: Mersi, și-a mai zis
1: și
0: mă.
1: Și dă șogormiu pentru frate meu, că e ziua lui, pentru Florin.
0: No, bine, să-ți trăiască Florinul.
1: Dă-te mai așa.
0: Bine, mersi. Adi, te salut, dacă se poate, o goarnă pentru noi. Toți tângacii, azi este ziua lor. Te îmbrățișez cu drag, Ana. Fica mea Iulia este stângace. O zi frumoasă, o să ne lipsească vocea ta.

0: sărbătorit 10 ani de căsnicie. Vreau să zic soțul meu Ștefan, un mesaj special este la volan acum. Plecăm spre Veneția și vreau să-l surprind ascultând acest mesaj de la radio. Ștefan, îți mulțumesc pentru toți acești 10 ani împreună, pentru tot ceea ce faci pentru noi și pentru familia noastră frumoasă. Te iubim enorm, suntem atât de recunoscători că te avem. La mulți ani nouă, să rămânem la fel de uniți, fericiți, să ne bucurăm împreună de tot ce ne oferă viața. Eu, Alexandru și Melissa, te iubim și îți mulțumim pentru tot. Dacă se poate, de la Rareș, doar cu tine am tot. Se potrivește contextul poveștii noastre. Ce fain sunteți, mă! La mulți ani, vă pup și să aveți o super vacanță. Din Austria, te pupăm, mersi pentru cel mai tare vibe, ești tare rău, mersi. Alexandra și compania, băi, sunt multe mesaje.
1: Concediu plăcut îți doresc. O rugăminte am și-o la tine. Concediu plăcut îți doresc.
0: Mulțumesc.
1: O rugăminte am și-o la tine. Când te întorci înapoi din concediu, ține-o tot așa, ești foarte tare, omule. Vă salută, Ciprian.

0: A? Nu cred că am. În fine, o fac
1: după piesa asta de la Shakira, Dai Dai, promit că vin cu piesa ei.

0: ce pot, cu ce pot să vă ajut? Ia, spuneți.
1: Japonia! Stai, astăzi este joi. Concediu plăcut, Adi.
0: Mersi tare mult, Adi. Te iubesc, îți doresc un concediu super fain, cum vrei tu. Mulțumesc tare mult. Mersi. Băi, deci când spuneți chestiile astea, efectiv mă copleșiți. Mulțumesc mult. Adi, te salut. Ce ai matat concediu? Abia reușesc să-mi iau 5 zile. Cu chiu cu vai, ești norocos. Mesaj de la...

0: deci e sâmbătă pe 15 august, o să fiu plecat. Gabriela din Cluj, dacă poți să dai piesa lui Teoros, cum ziceam mai devreme.
1: Concediu frumos să ai, să te reporti cu bine, să ne auzi.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nu poți trăi fără el, așa e? Normal, doar el îți oferă mereu ce ai nevoie. Gadgetul preferat. Noi te înțelegem și ți-am pregătit acum premiul care îți face vara mai frumoasă. Te așteptăm zilnic la Cuza, Tea și Popescu în matinalul de vară cu un voucher de 500 de lei de la Altex. Să-ți iei orice vrei, pentru că la Altex ai Black Friday de vară.

Cu Promohit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: pentru toți stângacii și un gând bun pentru tine. Când un dreptaș dă dovadă de stângăcie, okay, sunt teamă că e neperformant. Iar când un stângaci dă dovadă de dexteritate, asta se numește divăcie. Îți doresc un concediu cu exces în excelență recreațională.
1: Wow.
0: Sunt Mihai Sorin Todea din Sibiu.
1: Mersi, omule, mersi mult!

0: mine. Este ziua ei. Vreau să-i zic la mulți ani. Iertați-mă că vorbesc ca dat așa, dar pur și simplu vin foarte multe mesaje și nu încerc să nu le pierd urma. Ia.
1: Adiță, oficial sunt în vacanță. Ne-am aruncat soarele din muncă. Mamă, rup acum strada până acasă. Gata, deja mă simt, mi se face pielea găină. Hai să ne întâlnim cu bine. Pupii, urmează o vacanță. Wow. După aceea ne întâlnim și-ți povestim.
0: Aha, să știi. Testa nu l-am dat.
2: Salut, Adi, un concediu plăcut îți doresc.
0: Mulțumesc.
2: Să te încarci bateriile la maxim.
0: Băgăm.
2: Și să ne auzim cu bine. Și eu plec vinerea viitoare, că pe 29 august am nunta.
0: Perfect.
2: Și ne auzim în septembrie.
0: Casă de piatră, dacă e nunta ta.
2: Și concediu plăcut să ai.
0: Mersi.

0: ce să zic, mă, fratele meu, așa o fi și pe lumea la altă, mă?
1: Eu zic că da.
0: Unii la muncă, alții la concediu,
1: mă? Eu zic că da.
0: Ia să vedem, mă, de unde ai toată ția bani de concediu?
1: Ia zi tu, haide, a venit ANAF-ul? Ha?
0: Să ai un concediu frumos, cel mai frumos care ți-l dorești tu de pe lumea asta.
1: Mulțumesc mult.
0: Hai, și când vii, ține tot așa, că ești man.

0: Ilă, dai că dacă se poate să dai și tu melodia White Label Babilonia. Mersi frumos și concediu plăcut.
1: Mulțumesc, la fel, Mirela, sunt din Galați. Este ziua nepotului meu, Alexandru Mădălin. Îl iubesc enorm, ca și cum ar fi copilul meu. Dacă se poate să dai un mesaj pentru el, să fie sănătos. Îl iubesc mult de tot, concediu de visa ai. Mulțumesc mult. Sunt foarte multe mesaje, nu s-a pus la copăr, îmi pare super rău. Cu ce mă va mai ajut?
2: Bună, și pentru mine este vineri astăzi. Merg spre mare acum, deja a cincea oară la noi la mare și vreo două ori la Turș, de două ori la Bulgari. Copii, sănătate!
1: Bravo! Concediu fain să ai! Hai să mai dăm hit-uri la radio, că deja e 12:38, nu mai avem timp de nimic! Piesă nouă de la Criss Cross Amsterdam, My Oh My!

0: soția mea, pentru nepoții mei, care îi cheamă Maria Marian. Și ce să zic, concediu plăcut în continuare. Mulțumesc.
1: Mulțumesc, cu plăcere, lasă-mi.

0: Am înțeles acum. Bun, bravo!
1: Mihaila, îți urez un concediu cât mai plăcut și aș vrea să te aud cum strici.

0: Mersi, omule, mersi mult.
1: Salut, Mirel, îți doresc un concediu plăcut și țin-o tot așa că ești cel mai tare.
0: Mulțumesc tare mult. Adi, concediu fain să ai la fel ca tine. Dacă se poate, un mesaj pentru fetița mea, Antonia. Astăzi face 11 ani. Dacă se poate să dai la radio o piesă

0: Arigato gozaimasu, vă pup, ne auzim, pa!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live!

0: activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu

0: plus ai păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Carte d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
3: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Electro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu?

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane.

0: 18 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40%

0: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
1: Hesburger! Ne întoarcem la hituri.

e căldura de ieri și nici soarele de ieri nu mai este pe cerul capitalei în momentul ăsta. Se pare că se respectă scenariile, nu știu dacă vă amintiți, poate vă amintiți unii dintre voi, dar ieri chiar spuneam că urmează să se răcească noaptea cel puțin, considerabil, cu câteva grade bune, de la 22 la 16 grade se va ajunge pe parcursul nopților următoare.

ziua, nu sunt mai mult de 25 de grade în momentul ăsta în capitală. E o schimbare semnificativă. Ieri erau 33-34. Pe la ora asta, vreo 33 erau. Așa că, da, a și picurat puțin chiar în București, dar nu, nu se poate spune că a plouat, a picurat un pic. Vă salut pe toți, Cristian, bun sunt! Am venit să stăm împreună până la 16. Văd aici multe mesaje pe WhatsApp pentru Adi. Pleacă în concediu, Adi, stați un pic, nu vine și mâine. Vine și mâine, nu ziceți de acum. Sau poate nu mai vine, chiar nu știu. Dar văd aici concediu plăcut, concediu plăcut. Felicitări, felicitări pentru ce? Vreau și eu să-l felicit pe Adi. Bine, pentru prestația lui în general, da, ok, felicitări. Dar poate s-a întâmplat altceva. 0748111550 este numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție ca în fiecare zi. Nu mai vine, deci Adi, nu mai vine mâine. Am înțeles. Uite, asta este un detaliu pe care chiar nu-l știam. Probabil are legătură cu zborurile și n-a putut să le lege altfel. Este absolut în regulă, concediu plăcut. O să se întoarcă și mai tânăr, probabil, Adi. Văd în spatele meu pe cineva și nu știu cine este persoana respectivă, dar e absolut în regulă. O văd pe Visual Radio. Da, da. Nu știu cine este persoana respectivă, dar o să aflu, bineînțeles. Am...

0: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj 90x90 cm bambu la doar 1329 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Tista la doar 698,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
7: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
8: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Nicole Cherry, Pic de dragoste. 13 și 28 de minute. Sunt curios dacă a nimerit pe aici cineva pe WhatsApp. Cine îi va ține locul lui Adi Mihăilă, cât este el puțin plecat? De pe continent chiar, la propriu. Așa. Stați că sunt pe aici lucruri. Eu zic că mâine o să-l înlăcuiască Emil Ciucur. Am ghicit, spune un ascultător sau o ascultătoare, nu știu. Ai ghicit, așa este. Mâine îl va înlocui Emil Ciucur. Adi Lup sau Raluca Leacu? Așa, așa, așa, ești așa, așa, așa. Vă lămuresc imediat că nu e un răspuns simplu. X, persoana X, nu e așa. Eu cred că se

0: va muta cineva de la ora 13 la ora 10. Nu știu, nu am înțeles ce a vrut să spun aici un ascultător, Florin, e în regulă. De mâine, în locul lui Mihăilă, vine Măruță. Mamă, nu s-a mai terminat cu gluma asta. A făcut și Mihai Morar o glumă. A făcut o glumă, atât. Ai, ai, ai, ai, ai. Așa a rămas. Așa a rămas. Bine, asta dacă tot a venit vorba, ați auzit știrea, da? Asta e chiar o știre oficială, că Măruță, Cătălin Măruță vine la Antena 1, va prezenta emisiunea Furnicuțele din toamnă. Asta e pe bune. O înlocuiește pe Denis Rifai. Căutați voi mai multe detalii dacă vă interesează. Eu revin la subiectul meu. Adi Lup sau Raluca Leahu îi va ține locul lui Adi Mihăilă, spune altcineva. Emil Ciucur vine să ne încânte cu vocea lui pe programul 10-13. Gabi din Iași. Gabi, mâine vine. Hai că vă spun că sunteți pe aproape, sunteți pe aproape. Bine, nu sunt și Raluca Olaru vine. Da, mă, n-avem destule raluci. Mai vine și Raluca Olaru să facă pe aici lucruri. Sper că te referi, nu știu, la, te referi la tenismenă, nu? Raluca Olaru. Altă Raluca Olaru eu nu știu, dar a fost amuzant răspunsul. Te muți tu de la 10. Nu, așa scrie cineva. Nu mă mut eu de la 10. O să stai tu 6 ore. Dacă stau 6 ore, credeți-mă, chiar v-ați amuzat cel puțin în ultima oră. Hai că în ultimele 2 ore v-ați amuzat, dar în ultima ar fi comedie absolută, pentru că nu e. Creierul uman, sincer, nu e făcut pentru 6 ore de emisie la radio. Oricum ar suna. Nu mai, îți pierzi concentrarea și încep să aberezi. Adică aberăm și la 3 ore. Da, voi la 6 ore. Păune de la Antena 1 până la Zoom nu mai e mult și vine Măruță. Da, mă, a luat-o, ne-a luat prin învăluire. Pac! Vine la Antena 1 un sezon sau ceva și fiți atenți că dacă n-ajunge la... ajunge la Zoom. Vă zic, ăsta e parcursul. Drumul final e aici. Și că, păi atunci vine Denis Rifai. Am vrea noi, dar nu vine. Nu vine. Am înțeles că pregătește un alt proiect tot în antenă, la Antena 1 sau ceva de genul ăsta. Nu știu detalii. Bine, deci hai să vă spun ca să nu vă las așa. Mâine vine colegul Emil Ciucur și toată săptămâna viitoare. După care, în următoarea săptămână, vine de la 10 la 13 Raluca Leahu. Și după care, în ultima săptămână în care este în concediu Adi Mihăilă, vine din nou Emil Ciucur. V-am lămurit, gata!
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: 29 lei! Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți...
7: Cu Promo Hit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
10: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
11: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
12: 40% și un iPhone.
13: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
12: Ai pizza, ai iPhone.
13: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
11: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Amuzante, cine vine mâine în, de mâine în locul lui Adi Mihăilă de la 10 la 13. Am văzut aici un mesaj care mi s-a părut drăguț. După Adi Mihăilă vine Potopul. Nu, după Adi Mihăilă vine Păun, de obicei. În locul lui Adi Mihăilă era întrebarea. Cineva a zis că vine Dan Diaconescu. Nu, nici chiar așa. Să nu exagerăm totuși. Dar v-am explicat Emil Ciucur și Raluca Leahu, ca să nu mai intrăm în detalii. Deci cei doi sunt cei care îi vor ține locul timp de 3 săptămâni, până pe 7, pe 7 septembrie se va întoarce colegul Adi Mihăilă. Înainte să ascultăm știrile, ne pregătim pentru ele. Vreau și eu să îl felicit pe David Popovici. Am văzut cursa finala de 100 de metri liber la campionatul european și a câștigat tare, tare, a fost tare. Deci, practic a fost tare David Popovici. Cred că să îi fure locul întâi rivalul, nu mai știu cum îl cheamă, dar nu s-a întâmplat. Ideea este că, pe lângă faptul că a câștigat campionatul, mă rog, titlul de campion european la 100 de metri liber, David Popovici a reușit ceva care mi se pare de pe altă planetă, și anume să devină doar al doilea înotător din istorie care câștigă 3 titluri continentale, 3 titluri europene consecutive la proba de 100 de metri liber. Asta mi se pare wow. Și am fost curios cine este primul înotător care a reușit această performanță. Sunt doar doi în istorie. Unul este David Popovici, dar de fapt el este al doilea care a reușit-o. Primul este înotătorul rus Alexander Popov. Este cunoscut ca o legendă absolută a natației mondiale în anii 90. Alexander Popov, el a reușit să câștige de 3 ori consecutiv titlul de la 100 de metri liber la campionatele europene de natație. Bravo, David Popovici, senzațional! Salutare! Ne-ai spus cine vine în locul lui Adi Mihăilă de la 10 la 13, dar nu ne-ai spus cine prezintă sâmbătă Most Wanted. Ei bine, o întrebare bună. Aici am o... E simplu. Adi Mihăilă îl prezintă. Deci nu o să dispară chiar cu totul de pe radio 3 săptămâni. Îl auziți sâmbăta de la 13 și duminica de la ora 20 în reluare cu Most Wanted. Gata, am lămurit tot ce era de lămurit. Poate să meargă liniștit în concediu Adi Mihăilă. Totul este pus la punct, este în regulă. Trei sudesc cu Andra, un sărut, cât o viață imediat. Am și Rareș, Apus de Soare, dar și Faruco, pe pas, pe zoo.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!

0: ai păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Cart d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: să nu ne lase Smiley să dăm știrile, Angela, incredibil! Este 14 și 2 minute, știri la ZU cu Angela Știucă, bună!
1: Bun găsit! România nu este pregătită pentru Euro. Echipele românești au meciuri în cupele europene și 26 de grade acum în capitală. Se anunță restricții pentru tiruri. De mâine până luni, vehiculele mai mari de 7,5 tone vor avea interzis pe anumite șosele din țară. Spre exemplu, pe Autostrada Soarelui, restricția se va aplica mâine și luni între orele 12 și 22, iar sâmbătă și duminică între 6 și 22. Tirurile nu vor avea voie să circule în anumite intervale orare nici pe DN7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea-Veștem, DN22C pe sensul Murfatlar-Cernavodă și DN39 Agigea-Mangalia. România nu este pregătită să treacă la moneda euro, o spune guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Banca Națională este gata să reia pregătirile, însă România trebuie să reducă întâi deficitul bugetar sub 3% și să mențină această corecție fiscală. În anul 2025, deficitul bugetar național a fost de 7,65% din PIB. Eurovision 2027 va avea loc la vecinii bulgari, mai exact la Burgas, pe cel mai nou complex sportiv și de divertisment din Bulgaria. Competiția este programată în luna mai 2027. Bulgaria a câștigat Eurovisionul anul acesta cu piesa Bangaranga a formației Dara. La sport, Universitatea Craiova are meci de la ora 20 în turul 3 preliminar al Ligii Europa. Joacă returul cu finlandezii de la Cups pe arena Ion Oblemenco din Craiova. În tur, scorul a fost 1-1. Dacă se califică, oltenii o vor întâlni pe Ararat Armenia. Și tot astă seară de la 8, Tromso și CFR Cluj se înfruntă în manșa a doua din turul 3 al preliminariilor Conference League. După 0-5 în turul din Gruia, ardelenii sunt ca și eliminați din cupele europene. Câștigătoarea dublei va juca în play-off cu Brighton. La final, datele meteo de la ANM.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: S-a mai răcorit astăzi în majoritatea zonelor țării, dar în special în sud-vest și în sud. Așteptăm chiar ploi scurte la munte și în Oltenia, Muntenia și Transilvania. Maximele de astăzi se situează între 22 și 32 de grade Celsius, cu cel mult 28 în capitală. Acum avem 24 de grade în Băneasa și 26 în centru. Gata știrile, Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la Radio ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: festival.
1: Pe bune,
0: era mai de actualitate. E festival! E festival! Putea, nu, nu știu de ce s-a gândit el la carnaval. Carnavalul are parcă și o

0750, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Și am o întrebare, chiar am o întrebare, sunt foarte curios. Poate mă ajutați, nu știu, cu, adică să trag eu o concluzie din răspunsurile voastre. Cum ați hotărât voi, sau cum hotărâți în general, momentul în care vă schimbați telefonul? Deci, cum faceți? Ce trebuie să... Nu știu, sunt convins că vor veni tot felul de mesaje. Deci, ce te-a făcut să hotărăști să schimbi telefonul? Nu știu, ultima dată sau cel mai recent? Sau dacă ai, poate așa, urmezi... Nu știu, să anumite lucruri, să bifeze, nu mai face nu știu ce, nu mai ține bateria nu știu cât, nu mai aia, nu mai aia, habar n-am. Deci, cum hotărăști că trebuie să-ți schimbi telefonul? După ce criterii trebuie să mă iau? 0748111550, chiar sunt curios. Nu știu dacă sunt în momentul ăla, asta e ideea. Deci nu știu dacă sunt în momentul în care să mă gândesc să schimb telefonul sau nu, dar sunt și foarte curios cum fac ascultătorii, că sunt convins că o să am și ceva de învățat. Ok, putem să și pot să primești și răspunsuri serioase și răspunsuri amuzante, nu e absolut nicio problemă, de aia suntem aici. Dar chiar sunt curios, sunt convins că vor veni și răspunsuri amuzante, adică n-am niciun dubiu. Hai că vedem, poate

0: 22 de minute. Sunt foarte curios cum hotărâți voi, ascultătorii din momentul ăsta, ascultătorii de Zoo, să vă schimbați telefonul. Ce trebuie să se întâmple? Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a zice gata, trebuie să-l schimb? Stați că sunt foarte multe mesaje, ia, e simplu, îmi plac mesajele astea, sunt mai multe din aceeași categorie, e simplu, sparge-l. Da, exact, sparge-l și gata. Uite, după ce îl sparg, atunci mă hotărăsc să-l schimb. Nu, nu vreau să-l sparg, nu e... Nu e, nu este despre a sparge telefonul.
1: Mi-am schimbat telefonul când l-am scăpat în WC-ul.
0: Mihaela! Mihaela, ce ai făcut, Mihaela? Am trecut de la iPhone 14 la iPhone 16 Pro Max și singurul impediment a fost bateria la modelul mai vechi, care își pierduse eficiența. Doru de la Iași vă salută! Îl salutăm și noi pe Doru de la Iași! Mulțumesc pentru mesaj, Doru! Salutare! E simplu, îmi schimb telefonul când apare următorul model toamna. A, e bine! Mirabela! Deci, Mirabela a dat mesajul ăsta. Înseamnă că ești fericită, Mirabela, adică ai o viață fericită dacă n-ai nicio problemă cu asta, indiferent cât costă bani, l-ai schimbat. Foarte bine! Salutare! Când nu mai ține bateria sau când îl scapi de pe munte! Wow! Vă dați seama, când îl scapi de pe munte sună dramatic! Așa? Sau când dau copiii cu el de pământ. Bogdan din Hodac a dat toate aceste variante. Mulțumesc, Bogdan. Mi-a plăcut aia când îl scapi de pe munte.
2: O să-l schimb când o să-mi expire rata la ăsta pe care l-am deja.
0: E bun, bravo, Cristian. Foarte asumat. Mi-a plăcut mult mesajul tău. Așa e, când termin rata, că n-am să-l schimb înainte, ce fac? Îmi fac altă rată, peste rată? Nu merge. Am trecut cu tractorul peste el, așa că n-am avut încotro. Și asta e adevărat. Salutare, lucrez foarte mult de pe telefon, deci îl schimb foarte greu, atunci când nu mai funcționează. Simplu, deoarece am nevoie urgentă de altul. Și nu e ca și cum nu îmi permit. Însă mi se pare absurd să-l schimb în fiecare an. Eu îl am pe ăsta de acum de 4 ani. Bravo! Bravo! Adevărat că sunt

0: ce, de ce? Și așa nu fac, nu-l folosesc, cred că nici la 20% din capacitatea lui. Hai, 30 maxim. Deci nu cred că folosesc telefonul la maxim 30% din capacitate. No, no. În fine, să revin la mesaje. Schimb telefonul doar în momentul în care nu mai funcționează deloc. Atunci când a decedat. Îmi place cum scrie, a decedat. Sunteți minunați, îmi faceți fiecare zi o sărbătoare. Ne scrie tot ea, Nicoleta din Năvodar. Te pupăm, Nicoleta din Năvodar, te îmbrățișăm și îți mulțumim pentru cuvintele frumoase. Eu, fiind croitoreasă, am foarte multe rochii plus poze cu nepoatele și nu mai încăpea nicio poză. Atunci am schimbat când mi-a căzut ecranul, nu mai aveam memorie și l-am schimbat. Asta mi-a scris cineva. E ok. No, că mai citim, mai citim. Abia am început.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile.

0: cartof somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa Berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria Berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
2: Atenție! La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

minute, acum s-a făcut și 40. Am multe mesaje venite de la voi. Cum decizi că schimbi telefonul? Cum decizi să ți-l schimbi? Ce criterii trebuie să îndeplinească pentru a-l...

0: mai citesc, recunosc că mai citesc și cât e muzică pe radio și râd singur. Știu cum se spune, dar nu. Eu chiar râd că sunt foarte amuzante mesajele. Bună ziua! Eu schimb telefonul odată la 2 ani, atunci când îmi prelungesc abonamentul și operatorul mă aburește cu o ofertă de neratat. Da! E încă un mesaj super asumat. Deci cineva, nu știu cum te numești, dar îmi place. Păi, asumat, da, mă, știu că mă aburește, dar o viață avem, o viață, ce mai contează? Let's go, schimb și gata. Frumos, bravo! Salutare, sunt Alex de la Uber din București. Aveam prea multe poze cu fosta și am preferat să schimb telefonul decât să stau să șterg pozele. Vă pup, sunt 12 ore zilnic cu voi. Băi, poate fi asta un motiv? Adică, mi se pare real? Mi se pare dacă așa dramatic... Dacă erau atât de multe poze cu fosta, da, ce mai stai să... Mai ales dacă ai cunoscut pe cineva... Cum explici? Cum explici că ai 3800 de poze cu fosta iubită în telefon? Ce explicații dai? Că nu există explicații pe care să le și accepte noua parteneră. Cumva normal. De obicei schimb telefonul atunci când nu mai primește update-uri de software. Wow, Marian! Asta sună ca foarte rar, nu? Serios. Trec mulți ani până nu mai primești un telefon update de soft, sau cel puțin așa știu eu. Oricum, telefoanele sunt făcute pentru a fi schimbate la o perioadă de așa și așa. Acum văd că au mai prelungit un pic perioada la 4-5 ani. Dar eu am fost nevoită să schimb două pentru că mi-au luat efectiv WhatsApp-ul. Mă anunțaseră cu câteva luni înainte, nu i-am luat în seamă și în data cu pricina s-a întâmplat. Nu știu cum, adică nu i-a luat WhatsApp-ul, dar... Înțeleg. Pot înțelege că, da, sunt făcute să le schimb, nu pot să ții la nesfârșit. Bună, Cristian, eu trebuie să-mi schimb telefonul pentru că nu mai ține bateria. Îmi arată Health Battery, capacitate 77% acolo la sănătatea bateriei. 77%? Wow! Ascult Radio Zoo de dimineață până seara, vă pup, sunteți minunați, Anca din Croydon. Sper că am pronunțat corect, Croydon. Băi, ia chiar așa că la asta nu m-am uitat. Ce ca... Care-i sănătatea bateriei telefonului meu? Ia să vedem. Dacă știu și unde așa repede să caut. Battery... Uite, m-am găsit. Deci battery health. Maximum capacity. Aaaa, e bine, stau bine de tot. 89% e capacitatea. Deci 89% am capacitate la ăsta și îmi zice că... Uite, e data fabricării, februarie 2024, ca să știți, adică am un telefon din februarie 2024. Bine, eu nu l-am din februarie 2024, eu l-am din august 2024. Am făcut 2 ani, nu-l schimb, vă dați seama că nu-l schimb. Dar chiar eram, mă gândeam azi, bă, oare cum își schimbă lumea telefonului, fi și eu acolo, mă încadrez în normalitate, nu mă încadrez, mă încadrez. 2 ani e super în regulă, mai are viață în el. În general, bun, anul trecut mi-am schimbat telefonul pentru că era deja o diferență prea mare între emoticoane, cred că a vrut să scrie, mă rog, între pictograme, i-a zis icoane. Dar nu știu ce vrei să spui. Stai, eu cred că undeva Izabela, cred că undeva te-a păcălit autocorectul. Mi-am schimbat telefonul pentru că era deja o diferență mare între iPhone 11 cel vechi și acum 17 Pro Max. Asta cred că ai vrut să scrii iPhone și ai scris icoane. Deci, da, mă, între iPhone 11 și 17 e diferență uriașă. Prea mare, prea mare, nu poți. Cred că o să-l țin vreo 5 ani cam așa. În general am grijă de obiecte. Bravo, Isabela! 5 ani în telefon este super! Super, super, super! Și da, și eu am avut tot așa un iPhone 11 Pro Max și am trecut la ăsta pe care l-am acum, care e 15 Pro. Deci de la iPhone 11, 15, câți ani sunt? 4-5 ani, nu? Am stat cu un telefon. Dar da, Izabela, sunt de acord. Sunt de acord cu tine. Îmi place cum ai, îmi place cum gândești. E exact ca în bancurile alea.
1: Eu l-am scăpat într-o cuvă de 4.000 de toni, de 4.000 de toni de spălat vasele. Acolo l-am scăpat, trebuia să-l schimb.
0: Într-o cuvă de 4.000 de tone de spălat vasele, ce se întâmplă? Unde speli vasele, Daniel? Adică înțeleg că e undeva industrial, dar bă, chiar și așa? 4.000 de tone, nu știu, nu știu, sună ceva, poate 4 tone, dar da, oricum trebuia să-l schimb.
2: Eu l-am schimbat ultima oară, acum vreo 4 ani, că l-am dat lui fiu-mea să se uite la desene și de la uitat la desene a ajuns mașinuță cu ecranul pe jos, așa, știi? L-a făcut bine de tot.
0: Da, Mirel, înțeleg, înțeleg. Da, drăguță, oricum, povestea e drăguță, sincer. Și mai ales, văd că... văd protagonista poveștii tale în poza de WhatsApp. Adică văd că aici e soția, ești tu și cine e acolo la tine în brațe? Șoferița. Șoferița de telefon. Ea este, e super simpatică. Da, ce să faci, îți cumperi alt telefon și gata, asta e. Ascultăm imediat Andia, Aș fi iubito. Am și Padobelo de Motans, ține-mă minte, dar și Shakira cu Burna Boy pe Zoo. Dai, dai.

0: Comanda acum cafea Boabe Jacobs 1 kg la 69 lei și scuteca Dulceni la 69 lei. Ai și tu neap! EMAG.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitiv. La Caluț Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy.

499 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Promohit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 ro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Nu poți trăi fără el, așa e? Normal, doar el îți oferă mereu ce ai nevoie. Gadgetul preferat. Noi te înțelegem și ți-am pregătit acum premiul care îți face vara mai frumoasă. Te așteptăm zilnic la Cuza, Tea și Popescu în matinalul de vară cu un voucher de 500 de lei de la Altex. Să-ți iei orice vrei, pentru că la Altex ai Black Friday de vară.
7: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
8: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Cart d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
10: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
11: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
3: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
2: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
6: La semnalul următor.

0: mordurile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: copii bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG.
4: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
5: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
4: Avem nevoie de un aliat.
6: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
8: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
9: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
10: 40%

0: Alina, Iremia și Buia. 15 și 13 minute. Să știți că...
1: Adică să știți.
0: Cei care sunteți în București știți, cei care nu sunteți nu știți, dar nici nu cred că vă interesează prea tare. Însă eu o să vă spun ca să mă bucurați pentru bucuria mea. A dat un pic soarele, a ieșit soarele în București, că n-a fost, a fost astăzi ceva în orat 22 de grade. A dat soarele. În nord aici cel puțin, dar cred că peste tot. Bine, să mă întorc la mesajele voastre de pe WhatsApp trimise la 0748111550, pentru că sunt foarte multe. Cineva a zis, bună Cristian, dacă se oferă și mie un telefon nou, îți poți imagina că am un G6. Simplu. Nu știu ce înseamnă. Nu înțeleg ce... Da, am înțeles și n-am înțeles în același timp. Da, sunt multe mesaje venite pentru că eu am lansat întrebarea: cum decizi că e momentul să îți schimbi telefonul? Cum decizi de obicei? Voi cum decideți? Și am primit niște răspunsuri foarte, foarte bune, foarte bune. Am telefonul de 3 ani, scrie cineva, și de obicei l-am schimbat când nu mai aveam memorie. Deși am reînnoit abonamentul și am un telefon nou, dar nu îl schimb încă. O zi frumoasă. Ana, ce... A, nu, o să întreb în altă zi asta. Nu, chiar o să întreb în altă zi asta cu pozele. E o situație periculoasă. Chiar e o situație periculoasă pentru omenire. 480 de miliarde de poze într-un telefon. Nu e normal, nu e normal. L-am scăpat în apă la pescuit și a trebuit să-l schimb, îmi spune Costel. Sunt total de acord. Bună ziua, îmi schimb telefonul când îmi cupără soțul altul. Așa da? Acum vrea să-mi ia cel mai nou model de iPhone. Doar că eu urăsc iPhone-ul. Acum 2 ani mi-am cumpărat un iPhone și sub 90% nu scade bateria. Nu știu dacă Dana e ironică sau nu că urăsc iPhone. Păi normal. Adică de ce să-l urăști dacă are o super baterie? Pe bune. În fine, nu o să intru în disput asta, în polemica eternă. iPhone sau Samsung? iPhone sau Samsung? Acum nu mai e Samsung, e Android, că sunt multe firme care fac telefoane bune pe Android. Bună, la 2 ani schimb telefonul atât cât ține garanția. Wow, serios? Flori, bravo Flori, bravo! Cineva zice... Ascult mesajele date la radio și mă gândesc că eu îl mai folosesc și după ce se sparge o vreme. Da, și spartă-l mai folosesc, dar chiar dacă nu mai merge și nu mai merge, atunci da, trebuie schimbat, domnule. Stați că am un mesaj foarte scurt de 8 secunde.
2: Singur, îl schimb atunci când se decide soțul să și-l schimbe pe al lui. Nu de alta, dar eu sunt veșnica moștenitoare.
0: Păi, ce drăguț, ce drăguț, pe bune. Deci pe tine nu te interesează atât de mult treaba cu telefoanele, asta înțeleg. Merge, să meargă, să poți să sun, nu? Soțul e probabil mai la curent cu tehnologia, îi place și așa. Îl schimbă el și ți-l dă ție pe la vechi, practic, al lui, nu? Foarte, foarte drăguț. Am Ineli cu Full Option imediat pentru voi. Am și Florian Rus cu Holy Moly, Atâtea Inimi. Deocamdată ați recunoscut deja mega hit.

0: 18 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil 80 de spălări 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cerii cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersi la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Black Friday la Brico! Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție de valt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
8: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Carte d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: de lucruri în 20 de minute, e imposibil. Până una alta, o să dau mesajul venit de la o ascultătoare care văd că e prima dată când mesaj se numește Laura și mi-a dat un mesaj audio, după care a completat și înscris, adică a luat-o un pic valul, când a auzit de subiectul ăsta cu telefonul, când deschid telefonul. Dar e simpatică, hai să o ascultăm.
1: Bună, sunt Laura. Mi-am schimbat telefonul acum un an jumate, de 8 martie, m-am enervat că nu mi-a luat soțul meu floare la 10 lei. Și m-am enervat și m-am dus și m-am luat singură cadou. Oricum voiam să-mi cumpăr telefon, deci el a zis că bine că ai folosit asta ca să te decizi că oricum vrei să iei telefonul. Deci am luat-o ca pe ceva bun până la urmă. Și a fost și ca o investiție în afacerea mea, un S24 Ultra, ca să pot să fac niște poze faine și cu memorie multă.
0: Super!
2: La revedere!
0: La revedere, Laura! L-ai iertat pe soț, înțeleg, la urmă, nu? Adică l-ai iertat, adică mai ești căsătorită, sper! glumesc, dar înțeleg că e totul în regulă. Ați ajuns din nou la armonie. Și completează și înscris mesajul, Laura, zice: am dat 6500 de lei pe telefon. Păi, ce face o floare neadusă la timp, neprimită la timp sau neoferită la timp? Fiți atenți, aveți grijă, bărbați! 6500 de lei! Așa, și îmi spune și că e în drum spre mare, ne ascultă din mașină. De obicei vă ascult doar la serviciu, dar acum vă iau cu mine la mare. Mulțumim, Laura! Foarte drăguț din partea ta. Și văd că scrie foarte corect telefonul ăsta, că mă gândesc că tot pe ăsta l-ai. Nu l-ai schimbat între timp la 6500 de lei. Scrie bine, scrie frumos, îmi place cum scrie, bravo. Are și, ia uite, are și diacritice și virgule. Bravo, mă, vedeți ce înseamnă telefon de 6500? Asta înseamnă. Bine. Nu mai am timp să citesc mesaje, sunt multe, chiar sunt multe. Vă mulțumesc foarte mult pentru ele. O să poate ne mai distrăm și cu altă ocazie. Schimb telefonul când mă supără soțul și trebuie să îi cheltui banii. Nu, că intrăm, se pare că ne ducem în alte discuții și nu, chiar nu vreau. Mai bine, deci vă mulțumesc, să nu se supere nimeni că nu i-am citit mesajul. Am văzut aici că-s multe, am mai citit eu așa din ele singur în timpul melodiilor. Dar vreau să ascultăm ceva, asta, de-aia mă grăbesc. Lansează Andra piesă nouă, singură. Nu mai știu de când am mai lansat Andra piesă nouă, piesă singură, că a tot avut colaborări, ba cu 3 studenți, ba cu FCR, ba cu X, ba cu Y. E bine, iată, astăzi lansează Andra o piesă nouă, se numește Anotimp. N-a apărut videoclipul, dar ea este pe internet în format audio, adică fără, cu o copertă acolo. O ascultăm pe final de program. Vă dați cu părerea, vă place, nu vă place. O să apară și videoclipul. Totuși este Andra, adică avem ceva așteptări, nu? Așadar, piesă nou-nouță. Acum se lansează, nu știu să vă spun exact când, dar astăzi am primit eu e-mail că se lansează astăzi piesa. N-am idee la ce oră. Andra, Anotimp.

0: vreau doar să vă bucurați de ea, pur și simplu, aici, pentru prima dată, la Radio Zoo. Anotimp îi spune, vom vedea, vom vedea ce se va întâmpla cu această piesă, dar nu sună rău. Adică așa, la prima ascultare, mi-a plăcut. Mai am câteva lucruri de difuzat, după care va trebui să-i fac loc colegei Raluca Benavides. Da, mai e un pic până atunci.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2020.

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
2: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boi ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
6: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Precomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Urar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
14: Let's go! Ne întoarcem la hituri.

0: frate, era un joc. Vine Raluca Benavides după știrile de 16. Eu sunt Cristian Păun. Să aveți o zi minunată în continuare. Pa!
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficit.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
2: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai Samsung Galaxy A27 128 de giga cu 200 de lei discount la doar 1249 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
8: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
9: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Victoria Caroli, 800 de grame, la doar 21,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profie, zilnic prețuri mici.
12: De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
13: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duo-ul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional.

0: 16:04, știri la ZOO cu Angela Știucă. Bună!
1: Bun găsit! TikTok a eliminat ambulanța neagră de pe platformă. S-au tras la sorți meciurile din play-off-ul Cupei României și 28 de grade în capitală. O nouă alertă în Tulcea, al treilea mesaj RO-alert a fost primit de localnici în această după-amiază, avertizând că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian și recomandă cetățenilor să se adăpostească. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole din cadrul bazei de la Cogălniceanu au fost ridicate de la sol la ora 15:20 pentru monitorizarea situației. Revenim cu noi detalii pe măsură ce vor fi disponibile. Totul este sub control, anunță Ministerul Energiei. Sistemul electroenergetic național este stabil după deconectarea centralei nucleare de la Cernavodă. România are o capacitate de import de 4.000 de megawați, iar pentru astă seară necesarul estimat este de 2.300 de megawați. Toate datele arată că nu există riscuri pentru alimentarea constantă cu energie electrică la nivel național. Un nou incident pe calea ferată, pe ruta Constanța-Mangalia, două traverse de 60 de kilograme și crengi au fost puse intenționat pe șine. De asemenea, o bornă hectometrică a fost smulsă din pământ și aruncată tot în acea zonă. Polițiștii au deschis dosar penal pentru distrugere și pentru semnalizare falsă. Situații asemănătoare au fost, îți reamintesc, pe autostrada Soarelui, acolo unde mai multe cuie sudate au fost puse la rosturile de dilatație. TikTok a eliminat ambulanța neagră de pe platformă. CNA a solicitat acest lucru după atacul asupra unei ambulanțe într-o comună din Cluj. Suspecții au năvălit cu bâte, topoare și pietre asupra autospecialei după ce au dat crezare unei informații false care invoca mitul ambulanței care fură copii. 7 persoane au fost arestate preventiv. TikTok anunță că va urmări și mesajele conexe. La sport s-au tras la sorți meciurile din play-off-ul Cupei României la fotbal. Printre partidele tari se numără Steaua Cikșereda și Poli Timișoara ASEA Târgu Mureș. Aceasta este ultima fază înainte de grupe, unde vor participa și 8 echipe din Superliga. Partidele din play-off se vor disputa pe 19 august. La final, datele meteo de la ANM.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Vreme în general frumoasă mâine și călduroasă în vestul țării, însă în centru, sud-vest și extremitatea de sud-est vor fi și ploi scurte. În capitală vreme frumoasă și vânt moderat. ANM anunță maxime între 23 și 33 de grade Celsius în țară, cu cel mult 29 în București. La această oră avem 27 de grade în Băneasa și 28 în centru. Gata știrile, Raluca Benavides vine de acum cu tine la Radio ZOO.
2: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: BTS.
1: Swim. Salutare, salutare, bine v-am găsit, ce bine că v-am găsit, pentru că am avut o zi așa, cu energie un pic mai joasă și m-am surprins pe drum spre radio zicându-mi, oh, mai am puțin și ajung la radio, abia aștept să scap de starea asta. Și mi-am dat seama ce norocoasă sunt să mă bucur că ajung la locul de muncă, pentru că știu că voi avea o stare bună. Și mi-am adus aminte de o discuție pe care am avut-o acum mulți ani cu un prieten drag care lucra atunci la un post de radio. Și îi povestea, mamă, aici, cum e la zoo, că oricâte probleme aș avea eu, în momentul în care intru pe ușa aia și sunt alături de colegii mei în mediul ăsta, toate problemele dispar. Și el era acolo în energia mea și a zis, mamă, mamă, exact așa e și la noi. Numai că e invers. Atunci mi-am dat seama, nu e peste tot așa. Nu mai lucrează acolo și a găsit un loc care să-i ofere senzația asta. Raluca Benavide sunt. Salutare, bine v-am găsit. Stau împreună până pe la 19, așa, să-mi iau și o doză de bună dispoziție de la voi. Vă aștept pe WhatsApp 0748111550. Ce dau la schimb?

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand.

de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit. Că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: cineva dintre voi, în care vă duceți să vă liniștiți puțin gândurile. Dacă simțiți că aveți un moment mai greu, ori o zi mai agitată, dacă există un loc fizic în care vă duceți. Pentru că, uite, în filme, de exemplu, la un moment dat unul din personaje dispare, nimeni nu știe unde e. Ori iubita, iubitul, prietenul cel mai bun, un părinte știe exact unde să se ducă și îl găsesc acolo. Și se termină cu bine. Aveți un loc din ăsta? Ia să vedem. Să știm unde să vă găsim, dacă e cazul. 0748111550 pe WhatsApp, acolo. Păi acolo stăm de vorbă. Dacă vreți audio scris, cum vă e vouă mai ușor. Important este să comunicăm și ascultăm împreună, da? Nu oricum, că de-aia ne-am strâns aici, Minelli și Busta Rhymes, Asucar, Jason Derulo, Sexy For Me și Mira cu Tălpile Goale.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Nu poți trăi fără el, așa e? Normal, doar el îți oferă mereu ce ai nevoie. Gadgetul preferat. Noi te înțelegem și ți-am pregătit acum premiul care îți face vara mai frumoasă. Te așteptăm zilnic la Cuza, Tea și Popescu în matinalul de vară cu un voucher de 500 de lei de la Altex. Să-ți iei orice vrei, pentru că la Altex ai Black Friday de vară.
3: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
7: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
8: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG, subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la gama de bucătării modulare Altinia și 40% reducere la bateria de bucătărie Zante diverse culori la doar 149 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: 9,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: la care nu m-am gândit atunci când am pus această întrebare, dar mă bucur că a venit mesajul ăsta de la Marina.
1: Bună! Eu de fiecare dată când vreau să mă liniștesc, merg la mormânt, la bunica mea. Acolo clar mă găsești.
0: E bine că e aproape. E aproape de tine, înțeleg. Adică măcar același oraș, pentru că noi ăștia care ne-am plimbat, avem un bunic acolo, unul acolo, părinții într-o parte, fratele într-o parte, suntem, da. Da.

frumos, frumos, frumos. Adevărul e că mamă și eu am avut una dintre bunici. Doamne, toate nebuniile, toate nebuniile. Se pune la mintea mea cum ar veni. Veneam în vacanță în Târgoviște și chiar vorbeam ieri cu o colegă, m-a întrebat, a, ți-ai schimbat culoarea părului? Zic, da, cred că e culoarea mea naturală. N-am mai văzut-o de la 12 ani, de când mergeam în vacanță la bunica mea și ea a fost cu ideea, adică nici măcar n-a venit de la mine. Să dăm cu niște apă oxigenată, hai să vedem cum se mai deschide părul. Și de atunci nici

0: mă îmbrăcam, îmi făceam rochii din ele, da, așa, doar temporare. Și știu că unele mai semănau, fiind albe, materialele semănau cu rochii de mireasă. Și a venit o vecină și a zis: aoleu, dar nu-i bine să te îmbraci în mireasă, nu e mire.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
0: Eu? Cum să nu?

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: La tine, la Selgros, ai ce gust, o salată de sfeclă roșie cu hrean, 700 de grame, la numai 5 lei și 49 de bani. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.
3: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
4: Da, eu mă simt ca într-o menghină, apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
3: Avem nevoie de un aliat.
5: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție.

0: și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90

0: căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 Surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și

s-a lansat acum 7 ore, de la o artistă care în acest moment, mie personal, de vorba de ceea ce simt eu, poate mai simt cei din generația mea același lucru. Mi-a atrage atenția Daria Lupi cu piesa asta și realizez că este o zonă muzicală în care nu prea avem activitate la noi și nu știu, nu vreau să compar, nu vreau să încadrez, nu vreau. Dar vorbesc despre stare, da? De o stare pe care mi-a dat o piesă, deși versurile sunt departe de ceea ce se compunea pe vremea aceea. Dar, mă duce în adolescența mea și a voastră, sper că suntem pe acolo. Hai mă, să dau play. Cătălina Toma. Music.

vizualizare totală. Acolo ascultați piesa cap coadă, Marfarul, așa se numește. În urmă cu 7 ore, vă spuneam, are niște vizualizări, dar ar trebui să fie mai multe. Ușor, ușor. Bravo, mulțumesc, Daria Lupi. Chiar aveam nevoie de piesa asta și mesajul este unul bun și versurile sunt frumoase și videoclipul se potrivește foarte mult cu... cu starea, cu mesajul. Foarte tare. Foarte frumos. Haideți că luăm o pauză să ascult și toată piesa și voi. Da? Ne întoarcem cu Smiley și Reveria.

0: până pe 18 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând! Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
2: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată.

0: acum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
5: De vineri până marți. Ardei gras 4,99 kg. Fragedo piept de pui 29 de lei 49 kg, iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13 lei 99 primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Vomiți copii bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
2: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
4: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
0: Carrefour prezintă Promohit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
0: Cu Promohit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Rubrica de sănătate.
7: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 RO, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
10: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
12: 40% și un iPhone.
13: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
12: Ai pizza, ai iPhone.
13: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
11: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
14: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Vezi, Cristian zice, Raluca, să nu cumva să pleci de la radio la fel cum ai venit. O înghețată sau o prăjitură cu scorțișoară, se fac bine. Măi, deja sunt bine, de cum am intrat, de cum am ajuns aici, să schimbat starea asta, asta era povestea. Dar dacă vorbim de mâncărici, mâncărici nu, înseamnă altceva, de alegurii, și asta înseamnă altceva? Nu. Vreau să vă gândiți și să vă amintiți de preferat care a fost primul fel de mâncare pe care l-ați gătit după ce ați plecat de acasă, de la voi, de la părinți, de la bunici, de pe unde ați crescut. Da, hai să ne gândim. Eu am așa o bănuială, dar nu sunt sigură. 0748111550. Dacă vă amintiți prima formă de mâncare pe care ați făcut-o. Nu cartofi prăjiți și de-astea, ceva care să dureze un pic. Și mi-aduc aminte că mi-era poftă de o ciorbă de văcuță și m-am interesat și am zis, oh, așa se face? Atât de ușor este? Păi hai! Aveam o oală, că mi-a dat o oală mama când am plecat de acasă, dar nu m-a țin să de ea. Și am întrebat-o de care, ce fel de carne să iau. Păi pieptă, să fie și o să... Măi, Doamne, Doamne, cât de mult mi-a plăcut. Locuiam și singură, am mâncat-o singură, pe toată, nu atunci. Dar bună, bună, cea mai bună. De atunci nu mi-a mai ieșit, asta e. Nu mi-a mai ieșit așa deloc. Nicole Cherry, pic de dragoste.

0: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Gel de duș Lactovit 600 de ml, diverse sortimente la 9 lei și 98 de bani. Ofertă valabilă între 14 și 16 august în limita stocului disponibil.
2: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai mașina de spălat Arctic 8 kg cu 260 de lei discount la doar 1348 de lei și lada frigorifică Arctic volum 198 litri cu 200 de lei discount la doar 948 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe? Îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy.

0: mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la înghețată Napoca 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
5: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: mare. Hai să vedem, cred că mesajele de astăzi îi va liniști pe unii care abia s-au mutat singuri și trebuie să-și gătească, pentru că vorbim despre primul fel de mâncare făcut de unul singur sau de una singură. Andreea zice că supa cu găluști și pilaf sau ostropel tot de pui, nu mai știe exact, asta le-a făcut prima. Și ți-a ieșit supa cu găluști? Mie din a patra încercare mi-a ieșit și pe la a doua și după aia nu mi-a ieșit. Dar acum da, acum știu exact ce și cum și când și cât. Emil zice, ieri am ajuns în România în concediu în Jersey, am gătit supă de găluști. Uite-mă, și a ieșit și lui Emil. Am ieșit pufoaste, perfect. Prima mâncare a fost un pilaf ce a dat pe afară din oală, prea mult orez și am dat la cățel. Nu l-am mâncat, zice. Ai mă, Mirela, nici cățelul. Pe cine mai avem aici? Ia să vedem.
1: Da.
0: Honey. Bună.
1: Masă de cupui. Și
0: mărar. M-a
1: ajutat maica mea cu un telefon. Și la sfârșit m-am grăbit repede să gust și m-am masă la limbă.
0: Așa
1: de poftă mi-era. Da, e și bună. După care am gătit multe feluri de mâncare cu ajutorul bunicilor pe un telefon. Da, frumoase amintiri. Bună idee.
0: Bun.

0: Ia să vedem, Adrian.
1: Bună.
0: Bună.
1: Prima chestie care am gătit-o când m-am mutat singur, aveam vreo 22 de ani, cred, 21-22, a fost să prăjeze carne. Dar a fost ceva rău. Deci, da. Era atât tare că nici cu dușba nu tăiai. Vai de capul meu. Dar între timp am devenit un bucătar foarte bun și îți gătesc orice.
0: Da, bravo, bravo, bravo. Că fi fost carne de vită, te pomenești. Ai băgat și direct la carne de vită să faci. Cristi din Tarragona zice:
2: bună ziua, Raluca. Îmi aduc foarte bine aminte în 2007 când am plecat de acasă în Spania, prima oară singur, fără prietenă, fără părinți, eram singur la apartament și trebuia să gătesc. Și mi-am adus aminte de rețeta mamei de ciorbă de perișoare și m-am pus într-o sâmbătă să fac. Zic, cât de greu poate să fie, trebuie să iasă ceva. Am tăiat legumele, am pregătit perișoarele, la urmă am dres un pic cu smântân și ce crezi, de foame a fost bună. În ziua de azi, căsătorii de 18 ani de zile, soția tot timpul mă pune să fac o ciorbă de perișoare, că mi-iese foarte bine. O zi bunăturează Cristi din Tarragona, Spania.
0: De foame a fost foarte bună. Ieri am făcut pentru prima dată griș cu lapte, ce bun a fost. Mama nu mi-a făcut niciodată când eram mică. Cine zice? Isabela. Păi și acum poți să-ți faci de toate. Nici mie nu mi-a făcut griș, că nu-mi place. Fratele meu era cu griș și făcea o bunică. Dar orez cu lapte, da, oare... Nu, nu cred că am făcut prima dată. Am făcut, știu că am făcut unui iubit, că era poftă și m-am descurcat. A ieșit bine. Și cremă de zahăr ars, am făcut bine. Pe dulciuri, pe astea, da. Vorbim despre mâncăruri, nu? Acolo mai e complicat un pic așa. Vin știrile, aoleo, vine Simona Jurca imediat. Mai avem Aiken și Eminem, Smack That. Și mai apucăm și Alex Warren? Apucăm. Fever Dream.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la

0: 99 lei! Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy!
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Mergem și noi în vacanță?
8: Da, e mult de mers?
7: Ei, câteva zile, putem să mergem la munte sau la mare.
8: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doară picioarele.
7: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
9: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour.

0: cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 de ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: după 6 și un minut. Simona Jurcă e lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit! Locuri suplimentate la creșă în sectorul 1, e oficial, derbiul Dinamo-FCSB se va juca în afara capitalei, sunt 28 de grade acum în București. O nouă dronă a pătruns în spațiul aerian românesc în această după-amiază, a zburat timp de 12 minute în zona Chilia Veche din județul Tulcea, înainte de a reveni în Ucraina. Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate de la baza Mihail Cogălnicianu, iar populația a fost avertizată prin mesaj RO Alert. În total, 3 drone au fost depistate deasupra României în ultimele 24 de ore, a doua tot în județul Tulcea, în timp ce un fragment de dronă fără explozibil a fost găsit în mare în zona stațiunii Costinești. Avem străzi deschise în capitală și weekendul care urmează sunt pregătite o serie de activități și evenimente, dar și restricții pentru șoferi. Angela Știucă vine cu detaliile.
2: Calea Victoriei va fi din nou pietonală sâmbătă și duminică între orele 10 și 23. Asta înseamnă că șoferii vor avea interzis pe tronsonul dintre Bulevardul

0: Turcia și Splaiul Independenței. Se pregătesc o grămadă de activități sportive. Tenis de masă, basket, badminton, fotbal și hockey pe masă, toate în Piața Revoluției. Nu vor lipsi atelierele creative în zona Crețulescu. Iar la Cercul Militar va avea loc campania Emoții în oraș, care pune accentul pe sănătatea emoțională a copiilor, adolescenților și adulților.
1: Angela, știu că veste bună pentru bucureștenii din sectorul 2 scapă în sfârșit de șantierul de termoficare deschis de mai bine de 2 ani pe strada Ion Berindei. Primarul sectorului 2, Rareș Hopinca, le-a dat termen companiilor care se ocupă de lucrări să refacă grădinile și străzile distruse până pe 24 august. Edilul a promis reabilitarea trotuarelor, amenajarea a 240 de locuri de parcare, de reședință și măsuri ferme împotriva consumatorilor de droguri. Locuitorii cartierului critică faptul că întâlnirea nu a fost anunțată public în prealabil, ci ulterior sub forma unui comunicat postat pe Facebook. O nouă sesiune de înscriere la creșă în sectorul 1 al capitalei, mai bine de 50 de locuri mai sunt disponibile. Părinții pot depune dosarele online pe platforma creșa.dgaspc-sectorul1.ro începând de marți 18 august până pe 23 august. Repartizarea se va face în funcție de punctaj, dar și de ordinea înregistrării cererilor. Rezultatele finale vor fi afișate pe 2 septembrie. La sport, premieră în istoria Superligii, derbiul FCSB Dinamo-FCSB se va juca pentru prima oară în afara capitalei. Președintele Câinilor, Andrei Niculescu, a anunțat că partida din etapa 8-a, programată pe 5 septembrie, se va disputa pe Cluj Arena. Alegerea a fost făcută pentru ca cele două echipe să poată avea o asistență ridicată la derby. Stadionul Arcul de Triumf, varianta din capitală, având doar 8200 de locuri. Arena Națională este indisponibilă pentru fotbal până pe 11 septembrie. Iar David Popovici se pregătește să intre din nou în bazin la Paris, la campionatele europene, va evolua de la 19:45 în semifinalele probei de 200 de metri liber. Finala e programată mâine seară. 28 de grade acum la București, mâine nu vor fi mai mult de 28-29 de grade. Știrile se opresc aici, Raluca Benavides revine, rămâneți pe Radio Zoom.

0: Adi.
1: Bună, Adi. Bună, Adi. Bună, Bodari.
2: Prima oară, prima mea mâncare gătită a fost după ce m-am mutat împreună cu soția mea, actuala soție, atunci era iubită. M-am săturat de mâncat cartofi prăjiți și ouă, ochiuri de câteva luni și m-am pus să fac eu o tocăniță de cartofi cu, nu mai știu ce, coaste de ceva. Și a fost delicioasă, am mâncat amândoi câte două porții.
0: Da, nu se compară senzația asta, mai ales că știi, când îți dai seama, pot să fiu independent, pot să-mi fac ce am eu poftă. Eu recunosc, m-am dus în zona dulciurilor, că tare mi-a plăcut. Ia, Claudia din Veneția zice, azi m-am întors din România o săptămână, am mâncat tot ce poate fi mai bun. Fasole păstăi cu usturoi, capia copt, varză călită, toate făcute de mama. A, asta era, că așa le găsești și pe acolo să-ți faci, dar făcute de mama, mai complicat. Frumos, mă bucur pentru tine, Claudia. Și mă bucur și pentru noi. Mă bucur că nu e ora de masă. Adică sper că toată lumea a mâncat, da? Nimeni nu a suferit în urma acestor mesaje.

0: cărcăniță de cartofi. Aveam 14 ani, stăteam singur, eram plecat la liceu, găteam la un reșou din BCA, zice cineva. Cred că și aici se mai regăsesc unii.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Paca.

0: cârf somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
2: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
1: Avem nevoie de un aliat.
3: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Nu poți trăi fără el, așa e? Normal, doar el îți oferă mereu ce ai nevoie. Gadgetul preferat. Noi te înțelegem și ți-am pregătit acum premiul care îți face vara mai frumoasă. Te așteptăm zilnic la Cusa, Tea și Popescu în matinalul de vară cu un voucher de 500 de lei de la Altex. Să-ți iei orice vrei, pentru că la Altex ai Black Friday de vară.
5: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
6: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
7: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Disconfort în timp ce bei sau mănânci.
9: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
10: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
11: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Carte d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Atifco fasole Bob mare 900 de grame la doar 8 lei și 49 de bani. Ofertă valabilă între 14 și 16 august în limita stocului disponibil.
1: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
7: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
4: Let's go. Ne întoarcem la hituri. Everybody knows. Everybody knows.
5: Go. Se ascultă la Zoom.

0: Salut, ma baby.
1: Eu m-am născut Adina dintr-o mamă bolnavă, astmatică. Este de la vârsta ei de 19 ani. Ea îmi povestește cum la 8 ani de zile, 7-8 ani de zile, mă întorceam din oraș cu plasa plină cu pâine. Îi făceam ceva de mâncare pentru că pe vremea aia nu erau medicamentele adecvate ca să o scoată din crizele de astm. Și ulterior, pe la, cred că 10 ani de zile, deja învățasem să gătesc pentru că ea venea la Malaxa să se trateze pentru astmul ei. Așa a trebuit să învăț de mică să gătesc și... Și acum îmi spune că e dor de mâncarea mea făcută de mine, că mie mi iese mâncarea de cartof cu costiță sau orice fel de carne mai bună decât iese ei. Dar ce să zic? Mamă, nu știu câtă dreptate are dacă chiar e mai bună decât o face ea. Păi nu. Dacă îi place, aia contează.
0: Care-i faza că uneori și un sandwich e mai bun când îl face altcineva. Nu știu de ce. Atunci când stai în bucătărie și le guși, de guși, mai trebuie de aia, mai trebuie de aia, la final parcă nu, dar celălalt se bucură.
2: Păi o masă bucuroasă și frumoasă am avut-o eu cu soția mea.
0: Ia zi, dar...
2: Atunci eram doar iubiți. Am zis că na, să facem și noi o masă frumoasă, un iepure la
0: cuptor. Un iepure, aolo.
2: Atât am rămas din cameră, atât ne-am popat și ne-am uitat pe la televizor până am simțit miros de ars în casă. Tot la pizza am ajuns. O spaniază faină.
0: La fel. Seară, eu am salutat pe colegul Bobo mai devreme, i-am zis bună ziua și bună seara, zic lasă că eu nu prea am ocazia să vă zic bună ziua, așa că o zic până n-apune soarele, eu nu mă opresc din bună ziua, că mai am până pe 7 septembrie această frumoasă ocazie. Mario și Connector și Toreador imediat pe zoo, avem și Iamore și un sărut cât o viață, 300 și Andra, Raluca Benavide sunt eu, mi-ați făcut atâtea pofte, mi-a zis cineva că face mâine cozonacă, olă, ce pofte. Și nu mai rezist, gata, mă duc să mănânc. Vă mulțumesc pentru companie, pentru mesaje și vă las Raluca Leahu, vine imediat. Imediat și vedeți voi despre ce mai vorbiți. Pa!

0: dinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Amigo cafea instant 300 de grame la 36,99 lei. Ofertă valabilă între 14 și 16 august în limita stocului disponibil.
5: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan împotriva căderii părului.
6: E Black Friday pe fară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
8: Bani pentru belele.
9: Mai avem mult.
10: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 de ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: Irina Rimes există! Există Irina Rimes! Bună seara, Azu! Ora 19 și 17 minute. Hai că putem! Hai, Doamne ajută! Hai! Hai! Deci, pe acest program care pe care am cele mai mari provocări, am înțeles-o pe fica mea care mi-a zis toată grădinița în fiecare zi și toată școala în fiecare zi. Cred că au fost vreo două excepții, dar nu știu, cred că până la urmă i-am adus aminte eu să zic, vezi că ai uitat să zici că nu vrei la școală. Așa, acum ajung să înțeleg că nu vreau la grădiniță, nu vreau la școală. Exact. Deci ea știa ceva și, bine, eu trebuie să o împing către challenge-uri ca să se adapteze. Dar așa m-am împins și eu pre mine, ca să iau și un ton biblic așa, care le nu mai pot eu să vin, că este destul de greu traficul la, deci ora asta este, Doamne ferește. Și azi când mi-am adus aminte să-mi iau și ochelarii de soare, pentru că mersei cu soarele în față în fiecare după amiază, de luni încoace, nu mai e soare. Da. Dacă a fost toată ziua așa închisă, înorată, și ce am făcut? Pe porțiuni prea scurte de drum era soare și pune ochelarii, scoate ochelarii, că atunci când nu era soare sunt destul de întunecați așa și nu mă ajută. Deci pune ochelarii, ia ochelarii, pune. Deci acum chiar am pretenție să mă relaxez. Deci am pretenție, nu că am pretenție, merit. Deci mai bine mă abțin aici. Merit, am nevoie, așa aveți și voi nevoie. Vreau să vă țin companie cu voie bună până la ora 22. Raluca Leahu aici la microfon. Ne încălzim nițel așa. Este final de săptămână. Simt deja cum miroase vineri. Martin Garrix cu Ed Sheeran, Repeat It. Și apoi Costi, Adrian Șaguna cu Benzol, Solo Tu, Solo aici la Radio Zoo.
1: 33% reducere la toate berea Ursus, 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari, 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Black Friday la Brico! Acum ai 20% reducere la instant pe gaz 12 kW calore la doar 549 de lei și boiler electric de 80 de litri Tesi la doar 499 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele...
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Și pot să-ți îndeplinesc 3 dorințe.
10: Păi nu mi-ajung, am probleme și cu stresul, și cu spatele, și cu genunchii.
9: Atunci te trimit la Alexandra.
10: Tot zână?
9: Nu, Centrul de Terapie Naturală Alexandra, din Breaza, unde poți trata aceste dezechilibre prin recuperare balneară, prin metoda unică de împachetări cu spirulina vie și prin multe altele.
10: Hai, fă-ți acum rezervare la Centrul de Terapie Naturală Alexandra din Breaza. Echilibrul tău natural te așteaptă deja acolo.
11: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
12: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 de ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
14: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
15: 40% și un iPhone.
16: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
15: Ai pizza, ai iPhone.
16: Pentru mai multe detalii

Hozier, Jamie the Church, am ascultat la Zoo. 19:33, Daniel Zimbru pe WhatsApp. Salutare, voce suavă, murim de cald, avem 35 de grade. Daniele, noi ne lăudăm cu azi în București, mi s-a părut, a fost foarte, foarte țiplă. Foarte professional. Nu prea, nu a fost soare, a fost o vreme potolită așa. Ușor, ușor înnorată, dar cu destulă lumină și, nu știu, să fie atins 30, nu știu dacă s-au atins 30, dar să nu... Oricum, foarte ok. Îmi pare rău cu 35, dar dacă ai pus emoticonul care râde cu lacrimi, eu zic că totuși e de bine. Numărul de WhatsApp este 074-811-1550. Foarte frumos! Mirela din Irlanda alături de mine. O seară liniștită să ai și tu, Mirela. Nu observ că ești la volan. Sau poate nu ești tu la volan, dar fotografia este de la volanul unei mașinuțe. Din Irlandița. Cum este în Irlanda? Cum îmi străiești în Irlanda? Adică, înțelegi engleza lor că au un accent așa. Au un accent greuț, greu să înțeleg accentul dacă nu am subtitrare. Bună, Ralu, te ascult să știi că încă nu am leșinat de cald. 39 de grade la Telford, UK. Oh, urât, da. Ai zis bine, încă n-am leșinat, dar mai avem puțin. 32. Bun, stai că-ți că îmi scrie Mirela, pardon, îmi scrie Ariana. Și cine nu a leșinat de căldură? Raluca Vincler. Foarte frumos, Raluca. Da, da, da, ea este la volan. Foarte bine. Nici noi nu am leșinat, dar să vedem ce va mai veni săptămâna viitoare, că am văzut săptămâna viitoare temperaturi cu 3 în față. Hey, Louie cu Fady și Let Me Be the Second Voice.

0: Păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Black Friday la Brico! Acum ai 10% reducere la vata minerală de 5 cm Knauf la doar 6,25

0: 14 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Rica.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Black Friday la Brico! Acum ai 50% reducere la toată gama de gazon artificial și 20% reducere la balansoar de grădină la Horela, doar 199 lei! Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august! Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
4: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria, 400 de grame, 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano, 200 de grame, 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
7: 3, 2, 1.
8: Ne întoarcem la hituri.
7: Let's go!

0: Parker, Heartbreak, am ascultat. Radio Zoo vă spun din nou bună seara. 19:49. Alex îmi scrie pe WhatsApp: bună, sunt 37 de grade și în Birmingham străzile sunt goale, să ai o seară plăcută. Cred că sunt locatarii sunt în conversație cu ChatGPT, îl întreabă ce se face pe caniculă. Dacă spunea o ascultătoare ieri că londonezii sunt leșinați, mă rog, englezi, că nu se referea la Londra neapărat, cred că tot în Birmingham. Așa că nu au gheață, nu au apă, n-au înghețată în magazine, mă rog. Așa ce percepuse ea sau probabil observase așa pe o distanță limitată, cred, dar oricum, domnule, dacă asta e percepția omului, nu e bine. Nu sunt pregătit să facă față, deci cred că sunt în conversații. ChatGPT. Simțim așa că mi s-a încins creierul. Ce se face, ce se bea? Asta scrie. Apă. De unde să luăm apă? Gheață. Sigur? Ești sigur că ajută gheața? Da. Așa. Emisiune ușoară, te ascult cu drag și îmi pare rău că i-am făcut colegii tale, Raluca Benavides, poftă cu cozonacul, i-am zis că mâine facem cozonac. Asta era tema, ce să fac? Emisie ușoară. Ariana, nu trebuie să-ți pară rău, că ei pare bine, în mod sigur. Însă-și cuvântul cozonac este... Să zic, vine cu... Are conotații pozitive. Vine, declanșează așa la mine în cap o serie de alte cuvinte foarte plăcute. Crăciun, Paște, sărbătoare, familie. Frumos, frumos cozonac. Ne place cu cozonac. Ralucuța, uite aici temperaturi. Sunt la Rapalu cu munca și temperatura simțită este de 41 de grade din cauza umidității foarte mari. Elena de la Milan. Adică 33, dar le simte ca 41. Elena, te cred. Milano... Milano este... n-am ajuns la Milano, dar e umiditate, acolo clima este umejoară. Am simțit eu și până prin Apulia ceva de genul ăsta, umiditate de asta, așa. Deci un efect de seră de asta. Oh! Ola, seară bună, vă doresc! Sandu de la Titu ne deranjează, s-a oprit reactorul, ne întreabă. Nu știu că trebuie să o întreb pe Simona, că am mai văzut niște știri, dar nu mi-era clar din ele. Al meu mai pâlpâie un pic. Are și el unul care face o licoare nucleară. Așa, din prună. Sandu din Titu zice, le dau eu basamac la englezi. Mă, deci... Îți jur, am citit mesajul doar pentru că repede, așa în bara asta de mesaj, am văzut cuvântul basamac. Și este un cuvânt care, deci, oh my god, mie mi-a trezit, mi-a înviat toată copilăria, înțelegi? Dar nu știu ce înseamnă. Ah, deci eu știu, stai că știu. Era un vecin pe care îl chema așa, lui basamac. Da, mă, așa era, incredibil. Deci este foarte tare. Acest cuvânt nu l-am mai auzit de foarte multă vreme. Deci e un cuvânt care mi-a trezit așa niște amintiri care dormeau acolo de mult. Deci alu basamac, că na, la noi toți erau lui cuiba. Al cuiești, alu basamac. Și basamac, nu știu Sandule ce înseamnă. Aia e. Doamne, câte avem de descoperit. Mă, și credeam că le știu pe toate. Păi, eu chiar credeam. Adică, când nu știi multe, chiar ai impresia că, ia uite, bă, gata, am ajuns la limita cunoașterii. Și cu cât mai afli, ți se pare că nu prea știi. Bine, reveria de la Smiley și Jamaican Bam Bam cu Hugel, știri la 20 și ne auzim.
1: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 12 august la Kaufland. Tristar, mixer de mână 49 de lei 99 și Tristar, prăjitor de pâine 49 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 2,6 kg la doar 44,99 lei. Oferi

0: Promohit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: De vineri până marți, ardei gras 4,99 kg, fragedo piept de pui 29,49 kg, iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei, primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
7: Eu? Cum să nu?

0: ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
1: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa Berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria Berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Eu o să zic bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Radio Zoo, bună seara, da. Ora 20.
1: Dacă era 8 dimineața.
0: Da,
1: se scuza. Așa.
0: Hai că mi-a ieșit cu 20. Ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit, motorina se ieftinește de duminică, David Popovici merge în finala de la 200 de metri liber la Paris. Sunt 24 de grade acum în București. Acciza la motorina standard va fi redusă cu 20% începând de duminică până la finalul lunii august, în condițiile în care cotațiile internaționale au crescut considerabil și au determinat scumpiri la pompă. Reducerea va fi de 560 de lei pentru 1000 de litri, însă pentru șoferi ieftinirea concretă la pompă va fi de 67 de bani pe litru cu TVA inclus. Măsura este relevantă și pentru transport și logistică, unde prețul motorinei se reflectă în prețurile finale pentru o gamă largă de bunuri și servicii. Nivelul accizei ar urma să fie reevaluat pe 1 septembrie. Trecerea cu bacul oprită pe ruta Călăraș Ostrov-Silistra, poliția de frontieră anunță că măsura a fost luată din motive de siguranță ca urmare a scăderii nivelului Dunării. Deocamdată nu se știe când va putea fi reluată trecerea. Șoferii care merg către Bulgaria pot folosi punctele de frontieră de la Giurgiu, Vama Veche sau Negru Vodă. Record de cereri la cadastru după ce aplicația Etera a fost repornită la 4 săptămâni de la atacul cibernetic care a determinat închiderea ei. Doar ieri au fost înregistrat un număr record de solicitări, aproape 70.000, față de 42.000 câte erau într-o zi normală. Acest lucru a provocat blocaje temporare în funcționarea aplicației și timp mai mare de așteptare, astfel că ANCPI a prelungit programul de lucru. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în categoria extraselor de carte funciară pentru autentificare, esențiale pentru finalizarea tranzacțiilor de vânzare. Cumpărare. Bacalaureatul de toamnă a ajuns la final. Astăzi a fost programată ultima probă scrisă, cea la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august. Tot atunci vor putea fi vizualizate lucrările și depuse contestațiile, iar rezultatele finale vor fi anunțate pe 24 august. La sport, David Popovici a câștigat semifinala de la 200 de metri liber la europenele de la Paris. A terminat primul cu un timp de 1 minut și 44 de secunde, la doar câteva sutim distanță de locul 2 și va înota mâine seară în finală pentru nou aur european, ar fi al treilea din carieră. CFR Cluj joacă de la această oră returul cu Tromso din turul 3 preliminar al Conference League. Ardelenii mai au doar șanse teoretice să prindă play-off-ul după ce au pierdut manșa tur disputat acasă cu 0-5 în fața norvegienilor. Specialiștii dau șanse doar 0,01% CFR-ului să mai întoarcă scorul în această seară. Între cele două meciuri cu Tromso din Conference League, clujenii ar fi trebuit să joace în Liga 1 cu Universitatea Cluj, însă meciul de luni a fost amânat până pe 8 octombrie. La final, iată datele meteo.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Mâine vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în regiunile vestice. ANM anunță maxime de la 23 de grade în dealurile subcarpatice din nord-vestul Munteniei până la 33 de grade în Câmpia de Vest. Ploi de scurtă durată, posibil și descărcări electrice, vor fi parire strânse, mai ales în zona Carpaților meridional și occidentali. În București va fi vreme frumoasă cu cel mult 28-29 de grade. Acum sunt 26 de grade în capitală. Gata știrile, Raluca Leahu revine, stați pe Zoom!
2: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy.

0: și Media Galaxy.
1: Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aqua Park, în Șoseaua Virtuții 55.
2: La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
1: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Another și 54 Ultra, Talk to You am ascultat, așa se numește piesa asta, frumoasă și veselă. 20 și 26 de minute acum la Zoom. Bună seara, Raluca Leahu sunt prezentă pentru dumneavoastră de luni până vineri, de la 19 la 22. Am aflat ce înseamnă și Basamac. Băi, Sandule, pe tine te am zis mai devreme că numele ăsta era numele unui vecin din satul bunicilor și că mi-a trezit așa niște amintiri. Și zic, mă, dar ce înseamnă Basamac? Păi mă întreabă de omul ăla. Ce mai trăiește omulețul? Omulețul era de la voi în sat? Mă, nu știu. Nu... Mă, mai trăiește omulețul, de fapt, că mi-am adus aminte, era din Brașov și venise la bunici, la ai lui Basamac. Dar Basamac erau bunicii, mă, de fapt. Deci nu mai trăiesc singur. Așa. Și am aflat și ce înseamnă. Deci, un soi de rachiu îndoit cu apă ce se făcea din alcool și zahăr ars și ziceau Basamac. Da, atunci îi mulțumesc că am aflat ceva astăzi. Și ceva, uzați, trebuie mie informația asta. Mie informația asta îmi trebuie, mă, îmi trebuie. Am fost foarte încântată să o reaud. Da, s-a oprit reactorul, ca să liniștim pe Sandu, tot pe Sandu. Așa, din London îmi scrie un ascultător. Eu sunt la Londra și este și apă și înghețată. Bani să fie. Aia zic, că nu prea cred eu că nu e apă și înghețată, dar acum depinde pe unde te învârți, prin ce zonă. Dar face și noi, vă dați seama, haz de necasă. N-ai băia apă sau înghețată la Buckingham. Ce naiba, îți dă cu găleata, îți dă cu pocalul, îți dă din argint. Ce naiba, mă? Dar am zis să facem și noi mișto de ei să ne simțim mai bine. Așa. S-a oprit reactorul, da, asta e nasol. Deci, nu mă bag eu în chestii de asta că mă deprimă. Deci, vezi că, așa, Tony zice, eu le schimb la 1-2 ani în funcție de cum se strică telefoanele alor mei pentru... A, deci, citeam un mesaj de la ora 2, greșeală. Stai că Tony are alt mesaj pentru mine, zice, vezi că am eu un coleg de muncă cu numele Basamac. Hai, vezi, vezi, este nume de om, e nume de ființă umană, vezi, că știam eu. Bravo! Am uitat să spun...

0: că sunt foarte fericită că de câteva zile mi se citesc mesajele în fiecare zi și aproape de câteva zile tu și azi la Luca Benavide și Răzvan Popescu te ia și cuza, măcar așa mă bucur și eu de zilele astea în care sunt cam supărată. Bravo, Ariana, foarte bine. Atunci dacă te putem mulțumi cu atâta lucru, eu mă bucur foarte mult. Deci, ca să știți că și al tău s-a oprit. E bine de știu, Sandule, că se făcea prea mult basamac și pe urmă nici ăla nu face bine. Printre alte lucruri importante, Sandu Gheorghe, deci v-am înnebunit. Ce să fac dacă îi cheamă la fel? N-am, ce să fac? Noi avem trei nume aici la radio printre ascultători: Cristi, Sandu și Dan. Deci, asta e. Bună seara, Raluca, azi am mai inventat ceva. Leșinați, deci n-ai cum, că mi-a arătat și poza de ce este ceva. Aparat de absorpție fără să duci la gură paharul sau cana. Oh my God. Domne, da. Pentru zilele în care chiar nu mai vrei nimic, dar ai vrea să bei ceva. Uite că are și poză, văd că ai făcut o schiță acolo și bineînțeles că implică un sfert de sticlă de plastic, deci un sfert de PET. O ruletă? Ai băgat o ruletă? Știu ce o ruletă acolo. Un furtun și un clips de ăla de birou. Mă, e ceva foarte frumos aici. Îmi place, deci îmi place de mor. Păcat că n-ai Instagram, că dădeai bubuială. Eu care habar n-am cum să dai bubuială pe Instagram. Ok, Addicted to You, ascultăm Shakira, Noaptea cu Emma și Lazy Ed cu Joe, Mor după tine.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40% și un iPhone.
6: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
5: Ai pizza, ai iPhone.
6: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
4: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Hesburger! Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Mortă pe tână. Lazy Ed și Joe, n-ai cum să nu, n-ai cum să nu te iei de un pic așa de pronunție, de atitudine, e atitudine aici, mortă pe tână. 20 și 40 de minute la Zoo. Radu, să știi că și eu sunt pe aici, te îmbrățișez, n-ai idee ce stare de bine îmi transmiți tu. N-ai idee ce mă bucură asta pe mine, Ionela. Te pup, Ionela. Salut, și eu l-am întrebat pe chat GPT, eu mi ascult stomacul și facem din astea. Adrian din Cluj, l-ai întrebat ce să faci de mâncare? Ce-ai făcut? A făcut burgeri. Bravo! Da! Cea GPT știe, cum a zis la facultate la mine o colegă, nu știu nici în ziua de azi dacă ea era sinceră sau n-a știu cum se zice, că a răsunat așa în liniștea clasei. L-a întrebat pe cea GPT. Zic, opa, așa îi rămâne numele. Deci, fiți atenți, e bun să-l întrebi ce mănânc. Eu îl mai iau și mă și nervez, știi? Nu mai știu ce să mai fac de mâncare. Și el începe cu că el mai întâi te aprobă, știi? Da, este o afirmație foarte bună. Foarte bine te-ai gândit, ești foarte inteligentă. Ai nevoie de ceva, o idee să faci mâncare. Zic, da! Credeam că sar direct cu riceta. Și apoi mă întreabă ce am prin frigider și zic, nu vreau nimic în frigider. Oh, bine, și după am dat niște zorzoane de alea, niște variante din astea pentru care trebuie să mă duc la magazin. Zic, nu vreau nici la magazin. Sigur, atunci pot să comand ceva, n-am bani. Deci, dacă, ceea ce vede dacă ar fi om, iar e și pere alb în cap, deci în 30 de secunde direct. Oh, maga! Norocului că e robot! Alex Velea, e carnaval imediat, genul ăla de la Alina Eremia cu Puia și The Weeknd, Call Out My Name.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
3: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 19. Serile

0: 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Ne întoarcem la hituri.

Arzând-te iarzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe mal ești tu, pe

Gran Error și Antonia Levitate, Radio Zoo, bună seara! Este noapte, e noapte ca noapte, e de noapte afară, 21:17 minute acum și pe WhatsApp la numărul nostru frumos 0748111550. Cine oare ne scrie cine? Foarte frumos ne scrie Cristina. Cristina zice... stai că asta e de la Adi. Așa, am revenit din Zakynthos, Grecia. A fost frumos, mai merg. Am crezut că la Londra plouă, dar nu, este foarte soare, nu mai vreau. Ana din Londra. Foarte simplu. Foarte simplu mesajul tău și foarte sugestiv. Așa, așa să faci. Bună seara, am un minut de mers pe jos, practic lansetele stau non-stop aici. Așa se stă noaptea făcut de mine. Stai să ajung și la numele tău. Carol îmi arată setup-ul de pescuit. Înțeleg că ești foarte aproape de el și că noaptea basically pot sta lansetele în poziție de start și ciofi-ofi. Mă rog, sunt pe repaus, dar o, Doamne ferește, ce pește a prins. Doamne ferește! Ești un pește foarte mare, deci este... Doamne iartă-mă! E somn! Da, hai cu somnul! Am un somn, Carol, de n-ai idee. Este un somn foarte mare, deci este un... Mă, tu ai prins un vițel, practic. Așa, în apă. Da, acum înțeleg oarecum mândria pescarilor care prind pești mari. Mă, cu așa, cu, știi, cu un băț și cu un fanion să... tragi un vițel, mă, este, adică ai toate motivele de pe planetă să fii mândru, da. Noi de asta ne-am dus la mare să mâncăm hamsi, crevești și

0: scoici. Uite, așa am mai schimbat meniul. Claudia, ai dreptate. Când mergem la mare, schimbăm meniul în totalitate și, într-adevăr, în timpul timpul programului obișnuit, și eu zic că nu mâncăm suficient pește sau fructe de mare. Eu am întrebat acum Cristi, zice ChatGPT, cum să-mi salut soția dimineața? Stai să vezi, zice, bună dimineața, femeia mea frumoasă, regina contradicțiilor, specialista mea în scandaluri imaginare și proprietara nervilor mei. Spune-mi, iubire, cu ce problemă nouă ne începem ziua? Este foarte, foarte bine, foarte empatic. Cu ce problemă? Deci deja ai sugerat că ea trebuie să vină la tine cu o problemă. Tu mai gândește-te, spune lui ChatGPT că ți-a scris un mesaj care o sugestionează pe soția ta să rămână în continuare regina contradicțiilor, special în scandaluri, și să vină cu o problemă. Dacă asta îți dorești, asta probabil că o să-și ai. Așa, foarte tare, foarte haios. Nu m-am gândit să-l întreb așa ceva. Chestii practice de genul acesta. Ascultăm BTS cu Swim, I Run, Haven și Caitlyn Aragon și Beyoncé cu Jay-Z, Crazy Love.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Plăti doar o sală când poți avea un club. La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
1: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Ce să mai, cu această piesă, inclusiv acest clip, cu acest appearance, așa, adică și sound-ul și visual-urile și absolutamente tot, full option, mi-a plăcut la maxim această creație. Foarte frumos. Muzica este foarte frumoasă. Când ești talentat, ferească Dumnezeu. 21 și 40 de minute până seara, Radio Zoo. Avem o urare de la Tiny House, Măguri Cluj, relaxare la Ciubăr, cu drag Bogdan și câte un pahar de Prosecco. Cu drag Bogdan și câte un pahar de Prosecco, asta vreau și eu să beau. Vezi că sună foarte frumos, anume de vin, cu drag Bogdan. Asta e, ce bei? Beau cu drag Bogdan, ce să beau? Bună seara, Raluca, dar ce faci seara la program? Dar ce faci seara la program, măine, Ionele, drag? În seara la program, mă, dormim, deci mai mai am momente când, deci, vai, e greu. Gândiți-vă că eu, în mod de obișnuit, îmi pare rău că tot ce rețineți probabil din programul ăsta este cum am gerit eu cât de greu e pe el. Dar, în mod ideal, ideal, eu stinger o dau la 9 jumate și să zicem că până ne mai frăsunim și ne apucă și revolta și nu vreau și aia, la 10 suntem în pas, 10 și un pic, deci maximorum e toate luminile să stize. Păi vă dați seama, deci că nu, e greu, e greu, asta este. Corina din Germania, păi da, zice, pregătesc mașina de vacanță. Bă, ce frumos sună! Și mi-am amintit că și eu. Deci stați așa, că deci chiar și eu am uitat. Săptămâna următoare sunt și eu în concediu și plec în Grecia. Mă, de ce am zis eu că nu mă aduc? Că nu sunt eu fiartă pe Grecia, absolutamente deloc, deci aproape că mă scoate din sărcite. Dar nu avem unde să ne ducem mai aproape și la o condiție așa mai bunișoare și pe Alexandrupolis mă duc. Și mi-a zis fratele meu, zice, zic, păi nu mai vreau cu bac, nu vreau să mă complic, zic, vreau la uscat aici mai repede, mai... păi dar n-ai unde să faci plajă la Alexandropolis? Păi zic, asta e bună, zic, eu deja mi-am pregătit. Bine, mi-a spus unde pot să fac, că trebuie să mă duc colo-colo. Și a făcut el niște prieteni, că întreabă, spune-le de părintele Daniel, zic, lasă-mă, băiete, îmi pace, că eu nu vreau să mă împrietenesc. Eu mă duc acolo să-mi fac dușmani. Eu nu mă duc să-mi fac prieteni. Nu, adică am vrut să spun că, dom'le, omul la concediu nu caută alai după el și prietenală. Eu zic să mai retras așa, dar el e cu alaiul, pe unde se duce trebuie să-și facă un alai de prieteni. Foarte bine zis, suntem diferiți, de-aia ne-a făcut mama diferiți. Așa, și eu se mă cu tata, bineînțeles, el cu maică-sa. Așa, ce m-am distrat aproape singură, dar eu sper totuși să vă fie o companie plăcută. Te așteptăm și mâine și în weekend, poate ne spui unde te găsim săptămâna viitoare. Păi asta e, deci Cristinele, fii atent că mi-ai ridicat-o la fileu. Mâine sigur că vin tot de la ora 19, dar stați că încă n-am plecat. Deși, de fapt, da, dacă mă uit la ceas, pot să-mi iau lejer la revedere. Mâine ne auzim de la ora 19 la 22, așa cum ne-am auzit toată săptămâna. În weekend nu voi fi, tocmai datorită faptului sau din cauza, amândouă în același timp, că am fost pe program în această săptămână. Săptămâna următoare ne auzim deloc nicăieri, deci bag capul în nisip castruțul, pentru că am și eu o săptămână de concediu. Asta implică și sâmbătă și duminică, deci iar nu ne auzim, deci nu, pe programul de weekend voi reveni după data de 7, adică de când începe școala încolo. Așa, ca să...

0: liniște și eu total că aveam nevoie să-mi fac și o organizare. Și ce mai vreau să spun? Așa? După care, următoarea dată când ne vom auzi, va fi de la 10 la 13. Deci, varză totală, nu trebuie să vă încărcați memoria cu așa ceva. Ferească Dumnezeu! Eu sunt aici ca să vă anunț din timp și din aproape în aproape și de asemenea și colegii mei. O să facă tot timpul așa cu o micuță recapitulare și vă spune cu cine rămâneți pe următorul program. Deci mâne cu mine, mâne pe programul ăsta de seară să mai ațipim așa puțin după ora 9:30. Ce să fac? Așa, dar să știți că bună dispoziție este, adică asta, măcar atâta pot pentru ca să ofer atât cât pot. Mulțumesc frumos, Cristi îmi spune deja vacanță frumoasă, uitasem, știți că am uitat că trebuie să plec? Așa. Și gândul ăsta mă mai animă, că așa m-a și trezit. Zic, ia stai-mi puțin, că trebuie să-mi fac bagajele. Și este de împachetat ceva atunci când te duci la un drum cu mașina către Grecia, unde am zis că nu mai ajung, dar uite că... Ai. Creta e departe. Tenerife, da, e cu Aveonul. Bali e cu maimuțe. Nu. Zic că nu vreau să mă complic. Toreador, Mario și Connector, inseparabil, 300 și Andia. Rămânem în continuare pentru știrile de ora 22 și cele mai tari hituri la
1: zi. De vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sororile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Bună seara, Radio Zoo, ora 22:02, ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit, unde verde pentru încă un sector de autostradă, calificare istorică pentru Universitatea Craiova în play-off-ul Europa League, sunt 20 de grade acum în București. Prețul motorinei standard ar urma să scadă din nou sub 10 lei pe litru începând de duminică. Acciza la motorină va fi redusă cu 20% pentru perioada 16-31 august, în condițiile în care cotațiile internaționale au crescut considerabil și au determinat scumpiri la pompă. Pentru șoferi, ieftinirea va fi de 68 de bani pe litru cu TVA inclus. Nivelul accizei ar urma să fie reevaluat pe 1 septembrie. Undă verde pentru încă un sector de autostradă. Compania Națională de Investiții Rutiere a avizat proiectul tehnic de execuție pentru lotul 1 de Josendi-Trău al autostrăzii 8 Târgu Mureș-Târgu Neamț. Lucrările vor începe chiar de luni, autorizația de construire fiind emisă deja de luna trecută. Lotul Josendi-Trău e primul care intră în șantier de pe sectorul Montana la 8 și prima autostradă care se face în Harghita. Constructorul are 2 ani ca termen de execuție. Angajații CFR riscă să nu-și poată primi salariile, e avertismentul lansat de sindicaliști. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane susține că CFR S.A. riscă să ajungă în imposibilitatea plății salariilor din cauza unui blocaj administrativ legat de neaprobarea contractului de activitate și performanță 2026-2030. Sindicaliștii solicită intervenția de urgență a Guvernului și Ministerului Transporturilor pentru a evita un conflict de muncă de amploare și avertizează că situația ar putea duce la perturbarea gravă sau chiar la blocarea circulației trenurilor. La sport, calificare istorică pentru Universitatea Craiova în play-off-ul Europa League. Oltenii au câștigat returul din bănie cu Cup Scopio 2-1 după 1-1 în tur în deplasare. În faza următoare a competiției, Universitatea Craiova va înfrunta Ararat Armenia în dublă manșă pentru un loc în grupele unice. În schimb, în Conference League, CFR Cluj n-a reușit minunea în această seară în Norvegia. Ardelenii au pierdut și returul cu Tromso, scor 2-1 pentru nordici după 5-0 acasă în primul tur. 20 de grade acum la București, mâine numai mult de 29, gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.

22 august. No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!

Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebună.

simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe, prezența